Aftan á að lýsi að það skriftbróti úr þessi andagsbótsinu tjá hans Eirik Nilsen som ættur ættir neyjótt andagsstikki fyrir og í því að svo hefum við hér Horst Róland og Vokstæn Rasmussen sem Jamuinn Jesus legt mútt í hjarta frá Det var faktisk til leg Amazing Grace Ég heldur við fyrir að høyra að leg að treða áren ja, kannski að klara við Ja, Arne heter pratet som vi får här om yoga om man har lärt sig det. Ja, jag har kanske inte introducerat det här nog med till hans syster min som har gjort en sån där research samband vi tar och vi får att prata inte om det om man har lärt sig. Men Arne så får vi ta höra Keith Green, men då man öle väl och han kanske modell till ämne som vi får att ta upp så är det hissen här sjunkren Don't you wish you had the answer? Hej då, heter det inte att du hejer Sverige på att det här som ja som planerar och kunde som bildjes det nu egentligen vad det är. Vi har provat det här läget här.

Ekki hrýn syngir hér, allir hefur hér svona Don't you wish you had the answer? Well, I know sýr hann því hann hefði nemlig sverju på hversu negvar af þessum spurningum som byljast inn í okkur og det jo það som drýfur okkur til þessi hér íva spurningarnir og þann tróanin inn í okkur tróanin eftir nokkur mæri, tróanin eftir fríi som kannski plavar okkur som skurrar inn í og svo byrjar man að leita hér og man leitar hér og okkur som kannski gefur að sindir af fríi hversu ég hennar löt og það blífur brottlega svær men verðlegin þann að Jesus is the answer við búir kannski hort til að lega í tjá Andrew Crouch herru Jesus ja við fóða það sjá því úr skriftinni og óttan Ja, det där kanske ett någon quick fix ofta när det quick fix det att det ska rigga på den vägen, va? Men det kostar att man bodger sig vid golvkanten och det är kanske ett problem. Man vill inte bodger sig som människa. Men fänkar man att det här handlar lite. Bodger vid golvkanten så finner du det så här nya kälterna. Vi ja, krossens fot kunde vi kanske kalla det för det. Jesus døg jo fyrir okkur og Guds lam som her blei offra fyrir okkur blá hans rann í rett krossun og ta i vid bodja okkur vi krossens fót så finna vid næg bæg er næg til fyrirgjöfing fyrir sindina og allt þetta hér skurri inn jói som blávar okkur men eisni næg til at lífa et nýrt lúf et lúf ui frí et lúf ui samfélag vi hann og Ja, nu vill jag sända till att säga andakna som jag läs i andaktsbörjan i Jan till er. Till er ivergivningen till han. Att vi älskar han och öttast och respekterar han till den som är lejen. Men jag hade vi för att höra, som vi säger Jan, Andrew Crouch syns jag Jesus is the answer. Det är en välkänd sangrummardana, öliga väl.

0: Jesus is the way. Jesus er veveren. Vi kunne nesten sagt Jesus er tilgongten. Det er det som er vever er. Vi har hørt her. Andrew Crouch av platene Live in London. Konsertplata Jesus is the answer. Og jeg holder vi for at spreklig å bevege og kunne røre og kunne handle en vei til dette pratet som jeg har gjort vi siste måneder. Hun heter Mellan og Mellan er ja, hva skal man si om henne? Hun er hun hever T4 jeg tar Jons Jetser og Kurt 4 så ja, så gonger hun innfyrer du vi løyver så all og til lukker som det som vi følger hun gjør eisen i her som prater hun vi har tidsst opp og det rundt om etter her som heter yoga hvert her var kristen vi yoga at gjøre ja, det en sånn interessant spørninger hvert verden gjør det er sånn sjak men kristne folk som har givet sitt løy til Jesus hvor finner de ikke frien her? Hvor finner de, og i ærens bruttnar blunnar, at jeg finner seg fri? Og til sånner, imens til sånner, og har hørt spurningar som vil ha rester, og jeg vet at det sånn til kontroversielt at jeg færer inn og på et sånt evne her, men jeg halte et la vidhilt at jeg vær på sitt plass, at teka hette her evne opp, og dette pratet til å være lunch så vi da kostet faktisk i tvei så vi får senda fyrre heltene og hvordan her praten om i hese morgensendingene og om god vil så klarer vi neste helt til kommende morgensending som vi får heva og til ja, nå kan du så teka støve selv eller selv til det her og lortar vi opp noen synder hvordan hun hever da og eller hever hun får greie sin tilfra om oss i detaljer om 18-4 om hinduismen som ligger 18-4 heter her så ja, jeg vil bare råde til eisene å bygge til herren om at jeg var der hos dem om det er noe som du fyller vi her så jeg halte vi for bare sette ut til heter her prater vi med alle ja, som sagt så en gestur her i Jotarstaden jeg tider ikke noen andre enn syster min velkommen gava
1: takk for det
0: Mellan Lutzen
1: ja
0: ja, du velger fyr
1: det nok så lenge siden jeg spekulerer på når jeg velger senest jeg minnes det ikke men minnes det at jeg velger ja. Det er lenge siden jeg sitter her vi bor og jeg var glett med til det du har spørt med nært affær om jeg kunne komme og jeg bor med undan men nå helt i at nå måtte jeg si ja så takk for det
0: ja
1: Det deilt av det.
0: Ja, her godt av det. Jeg følte at Harren her, og han vil slippe å si at det vi faktisk ut. Og her, jeg holder det at som vi da har pratet nå fra om andre sendingen, så holder jeg det at Harren har lagt her akkurat av hjertet en ganske en allvarslig en bådskap som vi som tryggvande mennesker må høre. Så hvis det sånn løsner at du heldig det at det noen andre som burde lukte etter hvis jeg sendte ikke ned, så sier de fra et eller annet gudsfyrtag i endersending august, tusen klokken, tusen til right, et eller annet midnatt, et eller annet noen. Her er et av hver tøtninger mye som vi får ta oss om. Til hva skal man si? Til hva granske, jeg synes La granska och granska. Yeah. Du hever lyse upp på ett avst ävne som du hever finns på hjärta. Kvart är det du vill säga?
1: Ja, yeah. Det som jag vill säga till är att jag inte öjar mig vid hessen här hur så fytlig jag mig, hur så lärt jag mig fytla i grann stenen. Ta i hever gåar och minne gåar töjer. Jag kan få en färg till. Eller kvart färg till. Och vi leitar öll. Og man ser om vi tar en trygg eller ikke, så alltid vi tar det felaktig. Ja, her var vi den fri, eller her var vi den ofri. Tister vi ikke ødel etter en mening i løvnen. Her var vi ikke bruk for en artier, en steve, en vita som kan lyse oss hver lei vi skal gjenge løvnen.
0: Og dette her kjensler som bildes inn i øy, ja.
1: I alltid ødel, ja. Og Salme 36 og Tutsjo Eski tar jeg standen nemlig å spekulere men langt hvem vi vender du nå her stender Ja, forresten, hvis de tar en av bøyblir tatt vi, har vi en av tjatt ikke under, eller
0: skriva? Jeg skulle lykke å si det.
1: Du skulle si det?
0: Ja.
1: Eller skrive, skrivs du nyer, tror jeg at takk. I rocken vi där vi är nöjda tillsammans. Men I Salma 6, 3, då tog jag ständer tog jag tär er kälta lufsens och I tynon ljöse så tar vi ljös. Ja.
0: Och det här är ju andaligt, om man så kan säga, andaligt ljös ja. Och andaligt hoster som vi ödla har. Ha?
1: Ja. Och när artister han kom till mig och drätt sig. Jag också om den här kvinnan som är vid Sikarsbrunnen och som kom och I sin skam och I sånare desperation och skulle hämta vatten och möta Jesus igen. Hej du vita. Hej du vita kunde du trossa.
0: Men då väl hade uttrycket här det ganska just det som manglar till vitanen.
1: Ja. Ja. Och det är att du så där I halt vid här var öttel felaktigt sagt. Att jag vet inte. Man gånger sin äkna och röjner att Jag får lov att göra en sten hänga samman och inne I mitten så skönt det så är det tatt vi allt skramla samman och så vill jag vi gärna finna åkost och gärna vissa fungerar och ganska vi ska kött.
0: Yeah.
1: Alltså vi finner också en nämma lösna.
0: Depressionen hon leder till yeah. quick fix alltså. Huh?
1: Och eisen ui som rachen som säger ja men jag måste bara finna mig det som rikar bäst för mig och så långt det sker under ja men så fint. Det så har ni här uttryck som vi har ja.
0: Man kallar eisen, det postmodernism. Det
1: postmodernism,
0: fyrt,
1: ja. Och så, ja, akkurat. Och Så jag har inte visat tanken om kvärt är rätt I det. Kvärt är öliga, nu säger jag nämligen postmodernistisk, kvärt är öliga kött och ser öliga lockande ut. Och det är inte I mitten som plejer för att försörja. Och här är sånt en äcklö till och en damer att hitta ju med igen. Och det är en riktig av gåon raven som man kan få till att ett gott liv, kvart är ett gott liv och ett liv I succé och ja men så ska du färre ut och rinna eller att du ska äta goda mat och så är det koror och man har kor och så är det det att du ska meditera och du ska yoga och Ja, för nu kan jag så gärna nu har jag måste det I gåmål men da jag var yngre så sa jag oj, inte göra yoga no, okej okay. och så ett rådne som jag som var I färden så viskade jag bara som till Per kommer mer och mer in under huvudna först ja, att ja, ska du häva ett hälsogott liv en salarlig goa hälso ja, men så ska du göra yoga och det blev jag som blåstämpla av specialisten alltså det är först och först till en coach eller att du först till en massage och en kroppsliga ja, men så är det öliga exotiskt och
0: men alltså aktiveringen om man så kan ja. Säga men alltså kristenfolk alltså hur ska vi se hur ska vi ta I
1: ja, men I halde det att ölja jag halde det att det har mäckna så spärklig en spärklig vänjning har viska lockande för och en öll jag halde eisen drickvant
0: inklusiv
1: ja och annars halde vi lärt upp ganska djögnon uppbyggningar vi skulle vara ölja vi skulle fyra

0: allt konkretist till ting. Vi skulle kanna och läsa efter, ja, men vad är det där för nu för näka? Men hette här är det en sån undran som jag steg vid att, ja, men alltså, en multitaps och en sån där yoga, så är det alltså så gärlig. Och i sorts det är att det börjar komma in och stånar och in och vattnagärar och in och skolar och för nu kom en barnabok och förskon som ett yoga till böten och till alla två till tror jag kommer. Böten. Och
1: det som alltså är samt vi tar ut här att det viskar och till alltså viskar ofarligt om man så kan säga särskilt att ta man bjöar bjöar det fram till böten och du säger kristen människor är snäppet.
0: Ja, och det som är det som jag själv liksom som förälder skulle stanta till liksom att täcka en outjer, ja, men ska leva kvä ska jag härva ska jag ha en mening som förälder ta och uppleva det att mina barn östne vara presentera till att tog ett liksom det blev lust som att har du strängt löv någon har du enchest har du fjolter och där kvän ska du färra till, ja, men så ska du bara göra yoga och jag färger att förklara la fortälja sin om mina personliga servo. Jag sen det sagt, men det var det som gjorde det att jag personliga tentra i åkost och i mer att jag som tryggvande säger här ruckar inte rätt.
1: Och hade vi presenterat för botten och sig då?
0: Det vi presenterat för botten faktiskt, jag nu nämnde Isabelsna, hon är 8-2 tror jag gammal, så att det här enda måten att huxa om sig självan att nämligen akkurat utrustning som värst någon i samma 60 då för jag källt och skallt och färra till och varför det vita varför ljus varför ljus ska lysa till en laj det har vi lagt ner i bötterna ja, så kött jag brinner för förstånd och det var det som för nöken år sedan gjort ja, ta tändra i ett land och mer att jag säger faktiskt att jag må ha en mening om det där. Och eisen är som tryggvande och så att andra tryggvande sätt och ja, men alltså hade är bara film like. Yeah. Och det är det som är höjre alla tojna och vi får att snacka sin om till eisen sin sätt är yoga bara film like.
1: Det är så läst att vi har sett fram i damblån.
0: Ja, ordentligt.
1: Som du nämnde
0: igen. Och film like är ordentligt gott. Och man ska hålla sig i form och allt det där. Och att en annan utsökning är jämt är inte religiöst och yoga. Det allt blir pilka i ord. Så nu är det bara det här stereotypen. Ett eller annat bevekelser. Men det har vi så tvingat mig till att läsa mig till. Ber det här till. Det är rejsen ett.
1: Och tar man höjer i mest. Det är ganska särskilt innanför kvinnor. Nu vet jag inte. Jag vet inte lika nägg. Men så visst det sig att det ber väl till. Alltså det riggar om man så kan säga. Hade jag till. Nu nämnde vi ett år quick fix. Ja, men på andra måten så nöktar det en antligen. Hunker eller törv eller oregg eller som du nämner här. Men man väljer för att läsa kälterna.
0: Man väljer för att läsa kälterna och ja. Alltså människan har alltid haft törv för att jag finna också. Det är att jag finna fri och jag följer själv personliga här som jag tar jag pratar med folk så är det oftast ner att det är attersvärd. Det är allt ur hysterisk. Tog heter er bära. Och att i följen, ja, men vi är inte säkert för en öron väl. Alltså, det är snäggar som finner på affär att göra yoga eller gänga till yoga och hissen är läraren eller instruktören för att prata åt den näka.
1: Alltså, det är just det bästa mening.
0: Det är just det bästa mening. Och det är så att det som inte nu i sidan vi bor här, det är inte färre att jag färger lägger ett i några personer, men jag färger att hittar ett kvar för ande som bor i hissen här som kallar sig för yoga.
1: Tui hade er andalt.
0: Hette er så reallt andalt.
1: Och nu så han det lente ner en kristlig sending eller sändestå och vi tar sig om andal i ting. Och tui kan man säga att vi här var ju vi vill konfrontera vi det här ärsne. Jag säger orak och räkvarna och hennan ofrien och trean i New York. Men vi färger ju till Herran, vet du. Vi färger till Bibeln, vi färger till tändkälterna som vi kunde få en vitanna från. Mm-hmm. Och vi uppleva antalet ljus och antligen fri. Och till här, vi är vi öron och öron in i samma marsknad, om man så kan säga.
0: Ja. Ordentligt. Och det är alltså, ja, då har vi verkligen bruk för hans religiös, för att lysa hans alaj. Verkligen. Så det är det som, jag vet att det blev snack om yoga och i lintene när jag fyr. Och om akkurat är det vi har sagt om att det är alltid inte är näka. Men jag sitter här inte som en specialist på näka måta.
1: Man kan säga att du sitter här som en brukare av Jesus. Eller inte brukare.
0: Brukare av Jesus, ja.
1: Men du är konfronterad, vet du. Man kan säga att du har läst det här.
0: Och jag blev särskilt konfronterad att jag kan stöva och ett lajta mig vidan ta er som förälder skulle ta kan stöva. Och tärliga som alltså är hej till att i Ristberg vi har nu och det ganska näck så vi mer som har just här man ser bara oha ja jag antar att landa vi inte är smådla på det smådje och att det förfärligt skil men oj vi till att i upplevde som föräldrar är att ett barn
1: och till föräldrar att det kvar tjej åtta år gamla alltså
0: ja det här ja här är skuld stanta lika som du är som föräldrar här vi arbetar av jag har barn vi lagt upp i och upplevde det att det gick några ting för sig och en och stående, nu var jag inte in i detaljer men in i en och stående blev det så just jaga utan att det var något som jag fann det att det är natur och då blev jag allvarligt liksom ja, fick jag spurningarna mellan vad säger du om det? Mm. Kan jag stanna inför det att mitt barn är en pastor av att göra yoga? Och det är så jag hade vi för att boja vid att jag vill gärna fortälla till att sövna men om jag är löt.
1: Ja, men för jag vet inte hur kött vi kom in på spurningen. Vad är problemet? Alltså,
0: Ja. Problemet är
1: att alltså jag vill säga så där snär att det är ju att det är ett annat slag av källor som du söker till. Mm-hmm. Då som kristen äger man att söka till Herren. Det säger sig självt och mina vera. Jesus kom ju till att geva lösigt och till att geva andasvin och allt det här för att få åkna gänga hansara vi. Så till och med som och du blir ju sin kälkare att du säger några av sin ting om det här, ganska tydligt jag har sett mig något nöjda men det är, vi gör nog en annan kälta.
0: Ja. Och vad är problemet? Ja, alltså, ett problem, nu har vi sett ju och det är rädd att jag läser texter till gurus, men det är det som har varit så ett liv till yoga, och tar sig bara till att, och jag tycker det att nu må ta er, och jag är som förrän jag syns det året, men vad är problemet? Problemet är att du kanst inte skilja yoga och så till religionerna som är hinduisma, till eisen buddhisma som brukar yoga, men du kanst inte skilja yoga sunter från hinduism och ser att man så att det här problemet så är det en otrolig nekv måttar heter här vi alltså, har man bruk för en frälsare, har man bruk för herran, har man bruk för att vänta vi det är så otrolig nekvrejande tankar att den hinduistiska filosofin är så kolvvältande övrigt imun till vad vi som tryckvande bygger och löv och tryckvård på.
1: Och alltså är det avvisar sannläggare?
0: Det är avvisar sannläggare och det blev nämligen så otroliga väl forma eller evna till sådana att det passar. passa så reella väl och I åkara Västerheim, åkara moderna mat också om. Och så attor som vi inte ens får ganska sent långt in sentings, nämligen att det ens surka sig in I samkomnen. In I det här, jag ser här, kristelig. Ja, det är så inte det som en sort tepp. Det är liksom, jag kan de våva samma vi hin och lite någon som vi inte suttar. Så plötsligt är det några.
1: Jag såg ju myndna vid mig att vi har ett pusselspel I New York som ska ligga på plats och nu manglar brickor in.
0: Ja.
1: Och nu har man plötsligt funnit en.
0: Ja.
1: Han är Dioka och jag som för. Ja. Och han passar på synvis in och I. Så särskilt hvis man smäcker han på plats så bländas han lukar som in och I med verlegen där han hörs lite hemma.
0: Nej. Så det jeg må släppa att fortälla Louis Sinter om yoga.
1: Fortell,
0: ja. Och jag kan inte skjula mig lite på yoga förrän jag har helt, alltså nu har vi bara Vi har inte alla något.
1: Nej, jag har inte spelat och lärt oss. Jag vet inte om det ska vara nu.
0: Nej, vi får ju alldeles att löta. Nu har vi akkurat börjat. Så att jag vill ha att säga att jag kvätt är jaka. Och som är sån här La Floria, sån här gorun som jag sitter och läser sig sån här vägen. Där ser jag bara att jaka är salen I hinduism. Och kvätt, alltså hinduism, ja, hon är... Jag menar inte nek för er och jag kan inte färra nu och förklara om de här brillorna som du nöjst det här och för jag skiljer livs tankagångarna som hinduismen kör vid. Det blev en långre förklaring men hon är öjlig inte väl orienterad och ja, hvis vi får bara snacka om godar. Här är det 330 miljoner godar. I hinduismen.
1: Alltså han låter det bara in alltså.
0: Ja.
1: Kvad är så hitt? Är det demoner eller kvad?
0: Ja. Och det är nämligen att det kallade. Alltså det kallade sig för demoner. Det kallade sig för avatar. Men nu skulle vi svära och nyr och I. Annars var det en filmbord för några år sedan som är avatar.
1: Han är avatar.
0: Det kallade det. Men tror jag inte att det är mer en symbolst tal om att det är oss så näkvig godar att du inte kan... Du kanst ikke kjenne der atler, og ja, det omøvel å holde store bak for hver. Men du har truttet like som høveskoter, og det sånn den her, den alle mottoet som I øtlen, som eisen I en børn og her, som vi tar på børn litt kjent, ja. Han atlas dess nærværende, og han et bra mann. Han
1: det är inte panteistiskt.
0: Det är nämligen en politistisk religion som du har Brahman som är lika som han som har som är upphävd till allt och så har du Vishnu och så har du Shiva och hvis vi tar den sista så är det Shiva som är yoga god som hjälper till här vi att det ska alltså komma in på kvart ger han. Men här kommer vi så på en vägen till Tujiboyne. Här säger god ju att du måste inte häva ära godar än med. Så jag färdar från 1 till 330 miljoner. Det är nu en...
1: Det är ett lopp.
0: Det är en nog så störst lopp, ja.
1: Men det är nog genialt för det lukar som att täcka... Tan aina och lukar som säger nu plötsligt är han väckt och nu är han bara... Ja. Då snackar jag miljoner.
0: Ja. Och det är akkurat det här att du har varit allt blivit så öliga, jag vet inte gott ord för fluffy, men ta ut du så söker hos här godarna, så är det som synder av en sån någon, jag ska säga lotto, men du ändrar ett eller annat steg. Och det drejer sig om tanferien som du är stå. Och alltså Det som är så vi kan så att säga kvärt ett problem med visst alltså att leva ju synda och ta emot fatta stort gods och här är så att det fundamentala monren till att hinduismen säger att du har inte synda
1: och är synd alltså inte till
0: synd är inte till och till ingen omvändning och det som är gärna vi tar faktiskt till att du ärst guddom. Du ärst guddom leidt. Du bärs klar I det. Du vojt inte.
1: Man bär att omdefinera allt som det är. Så jag måste låta mig undan sin där problem.
0: Ja. Och en och för känsla av ofrals eller fejl som du måste uppleva I löven det finns bär och ett hamon som du fätar till självan och värnar undan om det. Och i sin upplysta perspektiv någon, alltså det vill säga i tjock någon yoga, så finner du det av att du faktiskt är perfekt.
1: Okej. Okay. Det är ring samviska, hon ska bara hon ska bara lysast och bländast.
0: Ja.
1: Och på en ära fätande av att du är perfekt.
0: Du manglar inte, och det är inte som ska brötas vittar. Och du kan finna kvillo i sig djup och känslan av fralse. Och det här är så en fär som du börjar ta i man ger yoga. Nu kan så onkel säga, oj Jesus, jag kommer här till släkt inte det som jag ger dig i ger yoga. Och så vill jag att du säga, du kanst, det här är grundtankar. Nu nämner jag bara, alltså, det är så otroliga nekv och djup och större filosofi och intismen. Men det är omskilda, men det är det som yoga är byggt. Det är grundvöttlor. Och det som händer är där, där skrevs i sin nackan om det där sjuka västraheimren. Den där reklamen som säger, ja men du, det är bara fina. Det är så kallvältande slett inte det. Händer är där sjuka slett inte att det är några likanliga firmoner vissar. Det är så bara tillfälligtvis ganska ett superstor eller en ja ja en tillfälligtvis fyra månader eller en effekt
1: kan man säga att här i Västerhem nu blir det oiklart en kroppslig form
0: ja.
1: Men det är bara en av de lockmedlen till att komma in i det verkliga och visst är onkel ganska som lustar nu som säger ja men att det är bara filmläger så kunde Sverige ju vara det ja för det är det ganska det här än men halt du bara fram av färgerna så ska du nog komma till verkligheten ja det är ju maten som djävulen arbetar på han färger ju sin tina sötta och det är ju genialt
0: vi skulle vara som god säger han.
1: Hatta är grundsynden.
0: Yeah.
1: Hatta är synden av fallet.
0: Yeah.
1: Ta i armen som in i gärden och säger vi Adam, han och hon att de skulle vara god.
0: Inte skulle de dodja. Ja. Så.
1: Vad ska jag ha ihop till nu? Till att vi må lycka kväll öron i en liten dag. Malin Zachariasen, han har känt väl.
0: Han har känt i ordet.
1: Ja, kom lustigt
0: till henne. Och hon är vår Georgian of Love för några år sedan. Jag vet inte var hon
1: är. Det är inte på en ting, nej.
0: Flövan är ett dräck av vatten och ni älskar det av flövan. Det här lärde oss att det blir en av sändningarna kvar dräckar vi från, kvar är kjält och tackar vi då för att laka oss.
1: Ja, då vill vi prova att veta hur det här läget är. Malin.

0: Ja, Toelofstedt sendt inn sine glede på. Jeg har lyst til at jeg og jeg har noen annen enn søster min er mellom litt kjent. Hun Og vi tar tåsa, ja, hva vet jeg hva vi tåsa, og vi tar tåsa med et eller annet om yoga. Yoga enda med en kristen mennesker. Ja. Hva vet jeg hva du høver kommet inn på?
1: Ja, vi kommer på at vi får så, og jeg er så størst, tema på en annen sjansene, vi får snakke om sint, og det sånn at det kunne vi tema, som du blir sen ikke sendikere om, eller at det man kunne snakke om. Vi.
0: Men man kan si at samvittskanskje og noen åker og noen til tiden, ikke sant?
1: Jo, det akkurat, ja.
0: Og det Jesu blå,
1: ja.
0: Og fyrkjemmingen, og omvendingen, og det essensen i kristendommen vi tar så om,
1: ja.
0: Men her sier du til at jeg lykkes med en annen relasjon til å løse samme problem, eller hva?
1: Alltså, jag kan inte i dessa sändningarna vara snacka om de principerna om karma och dharma och reinkarnation, men principerna om att vi är så ödlava synda och vi fattast, vi tar törv för Guds ord, vi tar bruk för
0: Rombrau 3.20
1: och första Johannes brev 1.20 här säger han, jotta vi synder åkare, är han trofast och rättvisor, så han fyrtjever åkon syndenar och rensar åkon från alla orättvisor. Och vers 1 på en tåare säger att blå Jesus är sonar hans är rensar åkon från alla synd.
0: Synd och sädning säger han, och ser vi att vi har inte synd så gör vi han liknar.
1: Ja, ja.
0: Och till det som var essensen
1: ja.
0: Yoga.
1: Det är fundamentalet tanken är nämligen att det är ungen frälsare och självande djävul till helst mening att ha en frälsare ta i inte av bruk för att vänta vi till näka eller till näkran tog är en pastor av en här brahman en här guddom lajkan och ska jag förklara lutsyndra och ta och så att det visar sentis nu och vi tog in så vart det nämligen bara norme vi är synd och vi vill visla etcha folket att leta sig vitan och först och främst läs om vad säger Guds år vad säger Guds år om kvar vi spärra kvar jag kälter vi dräcker ur att söka enast det sanna god och här till här vad säger han om det här vi till att Emma säger som jag här till här är en form för elkotatiska
0: Totalt.
1: Och kvärt är det att säga att hvis man hickar ett kvärt mesh yoga till är sanskrit till sig upprona måle i hinduismen och tap tror att binda sig till och ett lätt underlägga sig ett land. Och tap tror faktiskt att lägga ett ork. Unte sig att du sett lägger det här åt som man åter och så dräver du det här.
0: Alltså man kan säga att det är hotörsen, det är så öliga bojpest.
1: Det är så jävliga bojpest, man läser det om att det är Guds åre. Och vad ska man binda sig till? Jo, du ska förena dina sal och de antaliga principerna. Att du ska leta in efter och finna din guddomlika. Det är jävligt djupt och öjliga...
0: Alltså, hver finner man den i sig själv?
1: Man finner det i sig själv. Det var en av de första spurningar som jag stod vid. Ja, men jag får inte passa samman. Jag stod nu och lejde efter omkron. Eller jag hungrig och tyst efter omkron. Det vill säga, jag är manglig åkost. Och så ska jag färra in med självan efter det. Det var en sån... Det fick jag inte att hänga sig hemma.
0: Men det är ju totalt obehagligt.
1: Ja.
0: Jag har sagt, vi färre och dumma och själv.
1: Vi färre nämligen. Vi skulle tro att det är som åman för dig. Kolossbär och tro i tvej. Och vi är det, jag har också liv så är vi är bunden ett. Vi tror ett ting om och liv någon vid. Det kan vara materiellt och det kan vara en succé och det kan vara hettare. Men tanken i hinduismen det är det nämligen att vi vill ha lost. Vi vill ha lost från det som binder oss och vi leta in i vi leta efter guddomlikan i oss själva. Jag vet inte om några överhörst om jag säger att ett land har vi en slank och till ett land har vi en krusent åter. Og det akkurat det som enda mål i eisen vi gjør det at du taler inn i disse sentrene. Sånn at du faktisk mer og mer færer det her, det som man kaller ønsken for enlightenment. Mm. At du blir opplyst at du du faktisk hever ikke noen avmarsinger. Du faktisk guddomleit.
0: Og det altså ormeren som gjør det
1: hette? Det nemlig ormeren.
0: Ja, men altså, hva det at annet enn ormeren i gærene som kommer inn, ha? Og frestar menneskene, og kattler seg selv om fire, hva det Lucifer, altså ljøsbereren?
1: Ja. Og at det atre at det ljøs i eisene, det ljøs i gongen, altså flere for atre eisene i uisene i yoga-prinsippene, det sånne luttle næsten, han brenner øyla vekk og der, men i tjøkken og yoga skal du ligge som få disse her flammene er blossa mer og mer fram og så hever du noen kjentor og så feres den her slanken som er mindre på visdom som ligger og liksom gir ut velene i der, som du skal få opp og så hever man disse her ta kjenta sentret du hever sex og så hever du at du ta kjenta ja, men ta vel du samendor vi til godomlige og det en langsel etter at finne heim
0: og hadde jeg bøypelst
1: det så reelle bøypelst og det øyla kjøtt trykker vi at etter sin prinsipp du kan vevja det nemlig akkurat som etter teppet som jeg suttje det er vaft inn og i det her hese litenar og plutselig så du vært av hjem så har du en duklidjan i borden som er fotler og jeg har gått av diska
0: men Jesus sier om seg selv at jeg ljøsheimsens han som kommer til morgen han skal ikke gå i mørkret Og det nu hvis jeg skal bare kjøre en personlig vittnesbord, jeg føler til at det er sannleis.
1: Ja.
0: Men en grunn til kanskje hvor og enda kristne mennesker søker han denne veien her, det er kanskje er troblæsjen til at jeg ikke har ordentlig funnet inn til Jesus, til Herren, eller giver honom alt og hjertesvunnen.
1: Ja. Og det er nemlig at du skal nemlig fjerde inn i tjattnene, in ut alltså in i djupa inte bara det här där vi just som quick fix men och så kan också bry mig att jag är ger inte att det här är inte Jesus och jag vet att man ska inte för i est jag vet att gott om man ska inte ska gå där och allt det där men tar se bara att Og jeg må si, jeg imponerer av nå da jeg lyser om med seg her, jeg nesten seg her prinsippene som lytjast, og til at du skal fære inn i djup i deg selv, tar skia, sier guru igjen, og tar som virkelig og eksperter, og sånn, at det en øyelig, ta byrger øyelig, enkelt, tog ikke er så djupt. Altså, hvis du først bleker folk ut i ting, så sier de, wow, det er, nå løper du jo grinnest ikke. Det er veldig spekelig. Som er at de sier, ja, men, jeg kan her i Vestreim noen, for det første er det alt er religiøse skrelle, er at folk har øyne berøringsangst for alt som er religiøen. Det skal være så sterilt som mulig. Til det som første leien, og så er det til at folk finner det at ok, nå gjør vi disse her posisjonene, og det er hvis vi ikke forklarer, yoga handler jo nekv om at du skal gjøre disse her støvene, disse her
0: Man sitter här och krosskastar med beiden.
1: Och du gest att det ser vi arm och allt det där. Ja, men det är... Det lär du så spärkliga. Och så grunnar man ett då, det ser stort lätt. Och så vänder rumpan övåt och beiden vänder invägen och allt det där. Spärkliga, säger man. Ja, men visst han den här positionen ska geras faktiskt uppåt och bättre. Mm. Ja, men så det faktiskt eisen øyla gott at du hever fokus, prøv vend alla tina tankar, allt som utar er, vend til at spekulera til isar her positionerna som du gjerst, så du skal tøma alla chanser og venda det til at nu gjerst du bæra hettar og du søker inn ui fyrir nemlig at vekkjenden her næstan. Og så hva sånne posisjoner?
0: Jeg må lukke her ved mersinger til at jeg vet ikke om folk trykker på ønskap, men altså, det finnes ønskaper i himmelrummen, og det stender i Jesusbrevet om at bare det er jo ikke det, er ikke en annen, ikke vi lovholdt, men vi ønskaper krefter, herrer hemsens og Jesus myskere, og hva det vi tar som? Jo, vi tar som til at folk kunne, ja, et hodtak som man kaller det, man kan bli besett av dæmonen, ja. Og tar du på handen om at han åpner til, og tømmer til sjølvan, og man lukker som åpner seg i fyrs ned, og tar verre mekanismene som annars og nå plutselig der vekk,
1: ja.
0: Altså, til noe som vil tar an, altså, det fudgenskaper,
1: ja.
0: Men så att man vill locka in ut och ta jävla quick fix av vrije på en grammat and och så att det snackar men jag vet inte vad du säger till att det här
1: jo och det och jag måste verkligen imponera av hur så spärkliga du är alltså till vantor vi att visst att det här är att det är och det är nämligen att färg liknar den här att liknen är och vill spärkliga du först spärkligen in under ona vi står fart att packan så hade man för chock alltså men
0: och då nämnde Jan att guruar och onor i Indien undras jag att
1: ja jag har ett öle gott citat som jag fick från en bok som jag inte har omsett det ständra danskan Det här är en professor som har undervist eisne, Joko Inegård. Han säger, nu citerar jag danska, han säger Joka tillbyder dig en väg i de dypere lag av dig själv. Och visst du först har öppnat dig för denna process är det som regel ingen väg tillbaka. När du först har upplevt den dyp autenticitet, frihet och samhörighet där gömmer sig där inne är det svårt att glömma det igen. Och när du först har fått ögonen upp för vad det verkligen betyder något för dig vill det naga dig in till du låter det fylla ditt liv.
0: Att jag var som en fettla som du vill fänga på dig.
1: Ja.
0: Og jeg vet ikke hva man skal si.
1: Altså,
0: let meg si dette. Let dette være en avværing til kristne mennesker.
1: Ja.
0: Haltet ikke hun lengt vekk fra yoga.
1: Ja.
0: Det farligt. Verdet.
1: Og så kan man så si, ja, men altså, at det mellom til reelt du hysterisk, og at det her yoga, jeg gjør ikke yoga, jeg gjør bare filmleggen. Det så att det är det man gör. Jo, man ständer av golven här och du ska lite armar och du ska lite bein och du ska sträcka rygg. Och nu snackar vi till Brian Sentinsen om att det är så här 330 miljoner godanar. Och för man har hittat efter, vad är det för du gärst? Vad är det att ständer av golven och lite gär? Ja, men det är allt annat först en halsan till det är här nekvå. Hinte godan her. Etla forteller du eina søv. Det øyla nekvar mytiska søver i hinduismene. Og jeg har bare lyst nekra for det av dem, men du gjerst nekra bestemtar ui eina bestemtar rettje fylltjo visande til at nu endur djevet du ymsa søver, mittel anna et drap, krigeren, et vei troi, søvan om en dæmon som får inn til en god som skulle så drepa henne, og først da så en halsan, da du stender på en måte, og så skal avrattingen så en støva, og så tansiren som du først, som dæmonen fikk, så tantria. Og til så at det folk klar i hva det gjør, til nå vi til at det her bare filmleggeren.
0: Ja. Og sjående det snilt og jeg har tid til at trykke at det måneder litt stil,
1: ja.
0: Så no one believes in me anymore. Det var satan som gav oss ankertjøk i screen som ganske vi burde spalt, men altså.
1: Men nu tar sig jeg til det trykkvante, ja.
0: Verlaget at det så under krefter til.
1: Ja, det det. Og at lesa disse menneskene som lever i Jesus, som lever i Jesus, som är också uppslukt av sin här liven och sin här

0: så händer en tillgång, en process, du letar upp fyren omkron. Och det är akkurat det. Tar jag inte svär på, jo, hvis det skulle ha något svär, så är det sån här bra man, sån här guddomlejken, sån här opersonliga ett eller annat. Men enda mål, nu har vi, jag vill bli gruliga förklarlig, men enda mål är att du letar upp fyr i omkron. Att ett eller annat ska flyta in och leta till fytla och leta till Ja, som jag säger, Janne Kvajtje, ända nästan är det här enlightenment. Att du häver allt, du kan allt. Alltså,
1: Bibeln tar sig om att lätta sig fylla av andan. Ja. Alltså, hejla i andan. Och,
0: ja.
1: Och hejla i andan, han är som året sida, han är hejla och han och det är inte önskap.
0: Nej.
1: Ja. Men det finns en plagiat utgave av tog, nämligen under andar, eller under önskapers. Antalet önskaper, ja.
0: Och till det att jag alltså att det här det som det ständs. Visst, jag må ha jag har redan skrivit vi och som sagt vitt som är en katalogkontrikt fant det. Ja, att en ahaj dank vart kvast sig bubblan om det här med en annan fyra pressbra 5-8 vill jag tro värtje. Du möts du med artiklar djävulen gånger som brölande leva och letar efter kvar han har glömt. Och är så optisk när avs ner att du letar dig upp att du ska öppna tunna bevissthet kvärt flyter så in kan flyter in och tut jasta kvärt lätt kvärt fyller du vi och det här händan här yoga alltså yoga vändningarna man säger det är just forskjellige kanningar i Amerika jag syns inte för jag släpper sig ner att omkring här stadväg heter argumentet ja men det som är att jag jagar bara filmen man har ju gjort skanningar i Amerika att typiskt man ser folk som börjar köra jaga att han har hållit år så ser man det är jag kunde kanske finnas inte mera borser i år och så är det här meditativ och det meditativ och parstan när jag tecknar vi och till ta och du nämner jag ska öppna till
1: som har du hållat in i ett nät
0: du har hållat du har vautor in och med sådana meditation här värde en pastor är till kristna och kristna tjänar att vi ja, kunna se ett ögon och bara njuta Guds nerver och att vara samman vid honom och lätta och kunna Låt det hela i andan tala till oss.
1: Till det som är bön.
0: Till det som är bön och att vi tar Kristus som är centrum. Och det är inte bara ett eller annat. Vi lät oss inte upp bara för en och förrigen. Men det är Kristus som är centrum i ödlån.
1: Men ända avskående särskilt att jag nämnde Jan att det är ett synd inte till. Alltså, essensen i kristendomen det är att jag är en syndar. Jag har förbrottat mig mot Gode och hans här valde och hans här herradöm. Ja? Men jag får en nöje till att bodja mig. Ta jag vänta om, alltså omvändningen I begävningen till hans herradom är ju essentiellt. Och det kommer ju genom dig, Kristus, att jag är samänder vid hans herradom.
0: Ja.
1: Och inte till att jag plötsligt nu har funnit det av att i mig själv så bor jag ett eller annat. Det är ju syndafattligt.
0: Ja. Och vi skulle tro att det är som åman för jag kommer Glossberg 3-2.
1: Ja.
0: Vi skulle inte fara in detta. Och det, alltså, det är ju stadväck. Vi skulle leva med ontrast. Kvärt finner jag i mer som är lejt i ett. Det här är ju fullständiga...
1: Men du kan bli lumpa till att onkel fortäller dig det här till här sannolikheten är.
0: Ja, och här är det här i ett ens hava. Att inte skulle det dödja och det skulle vara så god. Och att det är enlightenment, det ständer ju samma kapitel, att ej och tyckare skulle vilja lära den upp. Och ja, det här vi jagar till, jag måste säga att det är så flera så rejäl öle imisk, färgen är öle imisk, men nu har det ganska så med att jagar bara jagar, men jagar är så rejäl näckslö att jagar. Och det som Västerheimen tekes så nog snäck vid till att man är hata yoga. Och det är nämligen här sammeiningen av kroppen som så vet jag vad så tidigt. Att det bara kroppen som... att det kan gå upp och ut i det här kroppsliga ögonen. Og det er påstendt, og nå er vi, vi heter alvorlig til.

0: Det är detta jag är som är när jag stannar runt i snivärjon. Kvätt påstånd man ju att du ska ta sig man binder båda hela ovnar. Du kan höra bättre tyne han intuitions kapaciteten han till först höjer han bättre till först bättre koncentrationsevner och fokus
1: att jag var som alltså att kalla mig för new age tankegängare ja. Alltså är det här kan man säga att det här yoga är en part av du i tankegängare
0: ja. Jag tycker det att new age är så att det teacher flyr ju flyr det ting från hinduismen och buddhismen som så attor som spärkliga som en den här slanka så spärkliga skruj och tjöken och surkar och jag var nämligen så otroliga lockant då i kväll inte vi inte nämligen att här var fokus vi med andra ägstna ta bättre om stort och er minne tina kognitiva funktion ta nio sätter strångt ta inflammationer och visst du har också några vänner vi känner och kan öll och ges ner ja men jag kan gott också med öllas tingene men kvar färre vi ett då och här har vi bruk för tog först och främst när vi där verkliga vi har bruk för Jesus.
1: Han är frälsaren.
0: Vi har bruk för att insåga det här Jesus, jag har bruk för det här. Och jag har bruk för att du kommer in och fyller allt, alltså allt mot hjärta. Att jag inte tillåkna mer nöker ting och så ska du äga resten, du ska äga mig allan och läga mig tandvänner som du vill.
1: Och det mest farliga är kanske det här att man hälter det att det blir till att häva Jesus i fotlomalet och häva hit.
0: Ja.
1: Och ser inte det att det är motsvarande intresser. Anten först du ut i det självarna leddes, då är ädla först du till hans här.
0: Ja. Du kvärt är ändamålet. Vi ska ändamålet till oss som tryckvande kvärt. Ja, men vi skulle vara, det ständer ju om vi skulle vara samma vid honom allt och att vi skulle, vi hela gör skulle vi tjockna hela andan, vi skulle ha ett livande samfälla vid han och ta lycka som allt verror han vill vara ju hans bror han kommer ju efter sina bror och då skulle vi vara samma vid honom allt och kvärt
1: ja, man kan säga att det här som jag hörde fortälla om att det är ju höttanen emot just det som Jesus. Han vill häva hjärta åkara fullt och halta. Yeah. Och höttanen eller vanten i att hvis vi ger åkara hjärta åkara annan vän till åkara annan sannolika åkara annan ljus och vi finner att åkara ära kjält.
0: Ja, till dem är en, nu nämnt ju bara året meditation, men meditationen ska ju nämligen få till att hosavna, till att där börjar vi att du hosavna det att göra sig här positionen är rätt. Då är du så hevlig lycka som finns till lycka som på kontroll att allt ju lycka som tar köjer mot att du ständer och sitter och ligger på att du finns till på plats ja men så ska du en meditativa även rätta sig in ut i självan och till dem säger det här i läs en av Bogotjar han säger att en meditationsform älskar och formen är det släpp ötlån och släpp öllon så lika som han börjar i visen här att allt som är han skulle förstilla sig här att allt som är det ska jag lägga i en skal och för att är ju i ja är det som är lagligt och föräldrar och mamma och arbetsplats och uppbyggvinga allt det som är det ska jag släppa och allt det som är gärre. Ja, men hva gjør jeg helt daglig? Ja, men det som jeg kan ved min kropp, alt det som jeg... Ja, det som jeg gjør i min daglige løyve, jeg skal legge det inn i skval, og så skal jeg slippe det. Og alt det som jeg har, alt min egenleikere, alt det som jeg har, vil dømes inn i bankkonto, alt det som jeg har, bøtten og tegge hver mann, jeg skal slippe ødlom og lete alt okkurst ta godomliga ivtäcka. Så att när jag inte ska vara bunden av lussens kvalon eller lussens gavon till att binda mig.
1: Man kan säga att det är godomliga kristendomar i Bibeln.
0: Ja.
1: Det är bara en spårning för att du ger mig ivtäck.
0: Ja. Till kvär ska jag ge mig till. Och det är något som är det här att ta sista här.
1: Du är ungefär när jag kommer för hesa sentingen att han tog men som är men jag har det här är så allvarligt att det här är så vi var inne på sporten om bön och jag har alltid för att höra bara läsarna synja sanchen bön och till er balchen om salt så hvis det är så läsna att du har det att att det är några andra som borde lusta att vi är sentingen är så så sitter man fra ett la gå sig ta ända sending är Og nett noen. Og vi har sånn ordentlig sige. Tusen takk for meg.

0: Vid halta fram vi har senda brott ur morgons hending och någon av bildet långt som här var värre i djögn vikerna.
1: Nu kommer en sending ur saunen någon.

0: Ja, tors för lojen ner, la ferien ner, och inte säga hon var löjt, synger Kristina. Och bara känner jag att det ska säga att vi till som hur upplever akkurat detta, att det är tors först, det är tungt, det är uppleva sorg, det är uppleva avgångar till livet. Jesus han är tjat där, i köknen allt detta här. Han säger vi lärsvännen, jag säger, jag ska vara vittig om alla där, till kvönta. Jesus är tjat där, mitt i sorgen, mitt i allåpnen, mitt i strauna, till tunga. Och ganska stor han för framtiden. Han vill föra till köknen. Här var en aktiv trygg var han, trots att vi han kvönta, så kom det att uppleva den frien och testisterna som han hör att geva. Jävle, välkommen i morgon.
1: En av fren. Tack.
0: Vi sjunker, eller vi låser upp en dans hansen igen i krosset hon i Jesus vill fejen vi rätt ha.
1: Ja.
0: Är det något som du också kan säga?
1: Ja, det är pura visst. Det fick mig att huxa om dans hansen som kanske ödelkänner vid krosset hon i Jesus i finne tryggomstand.
0: Ja.
1: Som klätter Mikil och går han och brent och torska land och ett elemsött och i öjemörsk och i vettlatorren stä men kört men det är omedeliga störst av er att han som har funnit och tävits ner att synderna är fyrtjuvnar och ta värd ta lötet ta i och Jesus röpte jag krossen om ta er fullkörst.
0: Ja.
1: Det var flesta verset i livet. Men läs oss nu att trots att det är sköttna så röjs han upp att tre dagen och det är han var given för missbrott och han röster upp och hans rättvistering säger Romar brev 5. Det är bär i dag och uppröjsen Kristus är uppröjsen i vånen som vi har. Hvis han bär dag i
0: ja.
1: Så var lika lite i trunne som det är till nökron öron som inte har en livande frälsare.
0: Yeah.
1: Så, jo, det är underfullt.
0: Yeah. Det är nämligen det här som är det fantastiska vid krossen är att av till Jesu upprisen så kunde vi uppleva det kvante att han är alltid här där vi kommer.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt.
1: Typiskt.
0: Det är också en i Bibeln som pojkar nettopp att vi försoningen, det är det centrala i den nya pakten. Försoningen som är Kristi. Det är som ska läsa Jesajas tro, jag tror inte, och nekvånner stö. Och det heter er, jag vill ha bevost det att prata.
1: Ja.
0: Kvänta. Ofta är det så här att vi blir tryggvande och så kommer ett litet tingen in och åker vi och så röjnar vi allt det här vi kunde själva. Men egentligen det är vi krossen vi får kraft och att vi upplever att vi är i hans ära han ser hur vi tjockna gänga i livnarna. Han släpper oss inte. Nästa tryggvande här var ganska torra tojer och plötsligt är det så skett i också tar livet som gör det där att det kanske träckte sig borster från tusen det var ju i åren och som kanske gör det där det måste möta men vid krossen
1: yeah.
0: Gud bröjter inte sina vad säger han sjön upp här och som trygg var Jesus.
1: Nej.
0: Vid krossen är vi att acceptera i vid det älskar i och i det dyra bär i hans ögon. Det är ofta vi som glömmer att färre här, vara här. Så jag tar vid er här kvönta. Så får vi oss nu nytta kraft och nytt drive och nytt mod till att hålla av fram och till att leva för han och i honom.
1: Ja, det kommer en sanker i hovarna om att det är vid krossen. Han ser något runt oss hållas. Kvui var han eldur til Golgata 3. Kvui, Simar, kvui hekk han her, Jesus, som vevnbråten gjørst og gjør glæ. Kvui, Simar, kvui hekk han her. Så kommer ny leie. Løgt være han öll mun mistyr og skuld.
0: Mm.
1: Han tok det sjolvor av seg. Kvittet hver synd. Begge kjønnelig og dold. Han galt det alt for meg.
0: Ja. Fantastisk.
1: Det og med det dyrer bare at også. Ja.
0: Altså, det jo ikke bedre først vi kommer til Jesus. At, det også en daglig opplevelse.
1: Ja. Jeg minnes Eliezer Sørensen, han i vidtjen han tvær der han døg. Han døg jo bønt han har fyllt i 100 år. Han forvistlig grever av 100 år av den.
0: Ok. Mm.
1: Og så vidtjen jeg han sjukhusen den dagen tvær der han døg.
0: Mm.
1: Og han har et øyligt minne, altså han.
0: Okay.
1: Han citerar i Bibeln 8
0: ja.
1: Och så säger han henten här dagen, han citerar en sang och så säger han i sangren till öjde i ögna versen Vär teater naglar herre där hilt och tränen så lägger han till Nej, bäst tog en större karlöjse till mun en syndare och det var inte naglarna som hilt Jesus i krossen mm. Jag kunde be 12 legioner av ånglån säger Jesus kvart vill du så vara frälsen i tjocken hvis han, han bär sig ontan tog atlan som god här i fyra är att fyra tjeva syndrockar den enaste maten som syndrockar kunde vara fyra tjevnar och på och vit kunde bli fri
0: ja, fantastiskt
1: ja
0: Det hugs ju ofta om det som ständigt brevbrann att ha egen vänta Jesus.
1: Mm.
0: Alltså det ständigt ju i brevbrann 12 vers 82 lät det till östen i åkken ta i vid häva så störst gudja vittnen runt om åkken lät jag av åkken allt här i tyncher och synderna som hanker så fast upp i åkken och vi tålde renna skoje och i åkken i fyrsätt hävande egen vänta Jesus upphavsmann och fullkomnar kamnara troarinnar som fyr gläjna och i fyr i hån och la tålen loj av krosse och leje öntje i vannärna och sitter nu vid högre suje hasades gods och det som han ger nu hvis vi läsa Hebreerbrev som vi sitter här och östen ärsens bojpen det är det att han är högsprästen och han Alltså han är i förbön.
1: Mm-hmm.
0: Han är här fyra åkken och är det.
1: Ja.
0: Krossen är inte bara början, men krossen är den tandakliga vandringen som vi har nu. Att vi har egen vänta Jesus. Att vi färdar till han tar vi följa och tar vi möta mjölkänge och så framöver.
1: Ja.
0: Är allt det så tygande att leva här inne vid krossens fota?
1: Ja.
0: Dagliga.
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Nämen så tja. Kommer bara ihåg när man nu. Ja. Och i första Johannes är bra kapitel 8, nej kapitel 2 börjar så läs. Skriva för att tid skulle inte synda, men om onkel syndar här har vi talsman tja färgen,
0: mm-hmm.
1: Jesus Kristus hin rattvisa han är bort för synder åkara och inte bäst för åkara men ösne för synder alls heimsins
0: mm.
1: han är säkförare åkara för god satan akare till och med hick olde, hick ivan Nu är han hettare, nu är han hatta och hade läsa vi grått om i åren att han är akärare och akara. Jag minns så särliga mannen i Mikladali, han kunde se några ting som rakt oss och öjde väl. Och det var en av vi för någon annan syn vid arbetsrepta och kvällande så såg vi oss samman och pratade och ta arbetet var det. Så säger mannen Satan han leper av mig från tog och till ära Och så säger han, mina hikno hettar och hikno hattar så nämner han imskar vojklökar som han hejer.
0: Yeah.
1: Och Och så säger mina, ja, Satan hade sannolikt, hade allt rätt, jag har inte allt det här, jag hade er bara det. Men att han nyttar inte snacka med mig om att det här, jag har en säk för det, det är bara för att han sa, han har det Jesus.
0: Ja.
1: Du bara snackar vi hand om att det här.
0: Ja, det går.
1: Jag var inte vet att göra. Jag till mänga rakt med så igen då. Jag får bara ett landsord som är att teacher sig där att försvara mig.
0: Ja. Det är vad vi gör.
1: Det är vad han gör. Vi har satt någon idé.
0: Det är fantastiskt. Vi kunde ju inte göra vi tar själva. Alltså allt jag har intryckvande till er Jesus. Till er och honom vid er. Och till och honom vi upplever hjälp och kraft och styrke. Jag vill säga kvärt vi möter löven och östen till att leva ett löv fyr i han och tjäna honom. Det är bara och honom, det är inte jag själv. Inte jag är någon tryckvande som kommer in och utan något jag satt med land som är inte fötter är och jag själv. Det är han som ger det och gör någon. Och utan han så kunde vi då inte.
1: Nettopp, ja.
0: Det är inte längre er som livet, säger Paulus.
1: Ja.
0: Men Kristus liv är mer.
1: Ja.
0: Jag drar det gott. Vi färre att höra en sang som kommer nog in i tältet här. Var det en tjärn? Är det en som ständer nu?
2: Ja.
0: Tjärn Magna Kristiansen?
2: Ja. Det stämmer att vi kunde inte spela sanchen kvarst av smapan och inte flöna till Magna Kristiansen. Halt han öjt så löjs. Hade jag funnit sanchen, han öjter det är näka i himlen till bötterna fan.
0: Den sanchen älskar vi. Vi får höra.
2: Spela han, ja.

ingen annan kan geva. Och just när heime, och just när ofullkomna halten och vidare, och just när ofullkomna heime och som vidare, att vi vita långt nu att han är åkare. Och när vi ska färg härifrån så ska vi vara samma vid honom att lära av. Det är näka och himmelska bötten och fan. Det är näka och himmelska ötlån som trygg var Jesus är fan. Vad är det till som lörsta i morgon? Vi får nu och kött att prata sin drev i Ola om turen tar av haft i Grönlande i sommar. Vi är ju väl två. Men är inte här så får vi då höra fläckar i guttarna. Synja och en sang som jag aldrig höskas väl till detta arbete i Ola. Han höjder ut av fiske. Han handlar om att fiska för herran. Och titta som Ola och Teja var just i Grönlande i sommar.

0: Ja, vi sitter her i Klaksvík i utvarsnum Kjallindene. Og som sagt så det Ole Steinberg som gester i morgon. Vekker ser ut til å være godt i Klaksvík, kavaklatt fjøtl. Og akkurat nå så ser det ut som selv når hovedlykka som kommer litt senter fram. Så det deilig. Velmant det hevde det godt som lortar i morgon. Og du bare opplever at Herren nær tjatt her. Vi hørte nå Sanchen ut av fiske for min mester. Og det faktisk det som Joel 2 og alt det som involveret i det arbeidet gjør hver sommer til færa i Grønland til færa fiske saler for Herren. Og det det ikke fantastisk stand i sin arbeid nå?
1: Jo, det det. Ja. Og mitt alle. Jeg vet ikke om jeg kan si spennende. Det spennende på en måte, men det veldig alvorsamt.
0: Det alvorsamt, ja.
1: Vi har jo en bådskap at bære. Mm. Og det alvorsamt at vi er han som bærer Guds år fram. Ja. Og det mennesker som høyre. Vi vet at det som høyre, det tekker noen av de tekene av kjær. Hva gjør vi hette som vi hører? Da vi leser om i Matteus evangelium kapittel 13, der Sama var for ut at såa, så leser vi om at nækka fattler vi vegen, og nækka fattler gata gjør, nækka fattler med tårner, nækka fattler gøva gjør. Og en pastor, så utlegger han da, Jesus, og han sier, det som fattler vi vegen, er det som høyre året, men djevelen kommer, fokler himmelsens, du kommer og tar takka bort det her som det er hårst. Så det blir ångan avvøkst. Det er for meg ofte også om hva som er allvarsamt, det er å være en som ber i året gods fram, at ber det fram og en slik en hårt, at det blir forsteg. Så det er sånn, ikke fra mer som jeg som føler vil være han som sår året, at sige är gott sa som vi läser det samma nästa lycknelsen i kapitel 13 men var så är gott sa i vältsyn
0: ja
1: du årgods det är gott sa men så säger jag men fortsätten så är illgräs i vältsyn så det är allvarsamt hur slöjes vi ber år fram och det är med det allvarsamt att vi är det som höjra hvordan de reagerer og på det som de hører.
0: Så. Og så husker jeg alltid om at det verset som stender der Jesus kom inn i Jerusalem og lærte henne for å spørre om forskjellighet vi enda tog inn i sånt. Så sier Jesus i årene at Jerusalem, hvordan ofte vil de ikke savne deg om som hønene savner unge synder under vansjen her. Men tid vil de ikke. Ja. Alltså vill du ta emot dig på skatten om Jesus vill du trycka på han eller vill du inte alltså ta vill ju kuska kan man säga att på tamman här ta vill ju att kvarn enaste möte eller på enaste fel år vi bo fram bo om Jesus så stannar människor i till valchen om de vilja eller inte vilja
1: ja
0: du vet det vill jag det trycka och tacka mig åter eller höra det görs nu och vill jag inte till eller allvarsamt
1: till och med allvarsamt
0: till tacka mig på tröja komma på tröja men även lika åttan god
1: nu nämnde du att vi i Jerusalem han säger han gräter om Jerusalem
0: ja
1: men han vill inte sauna till honom så höna samma ungarna under vänsterna men tid vill du inte så säger han hos tickare ska lätas oj och det här blev det ojsande bokstävlig Jerusalem blev lagt i oj och en jävlig dom som för fram i det här det här öjligheten som för fram här är obeskrivare eller obeskrivliga men så säger han de skulle ikke søtja med enden til søgnes verset i kapitlene. Her etter skulle du ikke søtja med fyrre enn til sida signaver vil han som kjemur og i navn i herrans. Du skulle ikke søtja

0: vissi lífandi fyrir öllum svo þess að þeir bara vissi þetta
1: yeah.
0: það mennur batn svo saman som batn
1: yeah.
0: Men það ég vaks til og fann að tefast niður það kemur en dagur það ég hann som það sænast þessum mennesker svo til hann ver að Att virk Viktor ursida så verkar det ju som sanns någon och i tjöknen Jerusalems göter och en mäver blåslig infär
1: mm.
0: bäst hätter och ha honom möter en kross av herren av er. Och till att det sannas som manfjölten eller fjölten sa till Jesus. Men det kommer den dävren tar han hysnir sig med Jesus för att komma åter. Det skulle känna han av mersen och han ber. Och att det skulle bötja sig för honom som vi sen läser om och gör.
1: Så. Det är fantastiskt, ja. Det, och det är allvarsamt. Det är det, som det ständigt på utlänningen att vi vet att du hör rött herrans så hör det kärstat. Ja. Alltså, jag har också mänkat om Michel och han alltså. Där jag var unkare ofta möta människor kallar någon första film men det är ju helt unga. Och ser i en land det här som år vi bo. Och alltså jag är så tacksam för det att jag fick nej till att säga ja och öppna mig hjärta och ta emot det. Jag vet inte var jag är värd i det. Jag vet inte en gång om jag är värd till i det. Visst och jag är härst mot hjärta och inte vilja tro av Jesus. Alltså, ta fär en ävenlöggast tuttning fyrir han som höjrer året och känner kattle. Han ävgärna som vi kommer an till teker. Teker du ävgärna med Jesus. Du fär kanske ett liv för det är inte lätt. Jesus säger omkring att det var lätt att fylla jönorna. I heimnen heva det trångt, det var lika som en stedfestning, det var snakka, vi kunne få trångt, vi heva trångt i heimnen. En tryggvann det kommer omgang til at trivast i heimnen, og han kommer omgang til at oppleva det at det lagt. Men at det tryggt, og det så størst, at vi Guds baden, det så fantastisk at heva god på tøyne suje, og at vita det at ta ui du kommer inn i trångter ta ui du kommer inn ui det som ungen elskar eller som ungen vil det norskast endan at vita det at herren vi at han litt bare tynner så ja og det så større en tytning og tek man til ægjer man ikke vil lave Jesus så kommer bare hette løyve jeg forbanns i analys og øsne ikke minst ævnløgjene du gjør det så tygjende at hei du høyre herrens kattel som lurer at åpne det hjerte si ja til kattel
0: det er ikke kvendt det du føler du kallar
1: nei
0: du har ofte undervekt i året gods du har taler her og så gjør etla herren taler til tøyen i kjøkken av naturen og så gjør det var en gammal troboare som plötsligt kom hända en ensker, David sa den. Han, jag har inte en tala ännu, för han säger att det var en kona som var till möte i Haltedavar i London.
1: Mm.
0: Och hon var allvarliga kattla, men hon lät affära fraser.
1: Mm.
0: Och så säger han, nu var hon alltid till möten, 15 år 17. Ta röstar sig upp och gav hända vittnesbord. För 15 år så gärna kattlade jag herren av mig allvarliga. Och jag stod kattlade honom emot. Han har omgående kattlade mig efter för en idé.
1: Mm.
0: Han ska inte föra för att bo i Jesu för hon tog mig åt Jesus.
1: Mm.
0: Men du som får det. Det är inte alltid. Det är inte bara att ta löten att detta passar till här. Mm. Du kan se nu alltid mer att jag tänker mig åt Jesus. Sök herren medan han är att finna.
1: Medan han är att finna.
0: Ja.
1: Det är allvarsamt, det är öjligt
0: allvarsamt.
1: Mm-hmm. Det kan gänga näck var.
0: Ja.
1: Är det med kattel natter?
0: Netto.
1: Visst du hur du har mött det efter det?
0: Netto.
1: Ja. Också som de gäster här, Jack, i det gör det.
0: Ja.
1: Alltså, han kom till en gärna byggt. Och han checkar runt och gör det väl, talar i, hjälpte människor,

0: och människor samlades om han. Men så stod det att han förvojar.
1: Ja.
0: Till slags kyrkan kom att det här på ett.
1: Nej.
0: Alltså, faktiskt är det på det samma mata där man sitter under hos kattle. Vi vet inte om han kommer fram vid att det vet vi inte.
1: Ja.
0: Då gör det allvarsamt. Men det är när vi sjunker ända sanjen ut av fisken.
1: Ja.
0: Tar man vill ut av fisken.
1: Ja.
0: Så man är bättre att det ska komma åt av.
1: Ja, det är säkert.
0: Och så värt jag tycker som är värt onkel som tar och möter herran.
1: Jo, ja.
0: Det är så bättre att höra då.
1: Ja. Det var flöjer som tog och möter herran. Och vad ska jag säga? Till tojer upplever vi särskilt tillfället. Jag kan inte säga att jag upplevde några särskilt tillfälle i sommar än när jag tog i matrarna, men det upplevde är det. Jag var inte vid alla tojerna.
0: Okay.
1: Kanske lägga sig från hur slöjt sig att jag fyr sig vid förra steg. Yeah. Eller jag vet vad jag förra steg. 22 maj.
0: Mm.
1: Och det tycker jag att vi gör sitt liv nog. Och i så 17 åren då har vi alltid flöj i över.
0: Yeah.
1: När man blir så mycket äldre att hvis man får en tunga röjs i över rullar ytla så är man nog fyrlaxe där man kommer till Grönland.
0: Yeah.
1: Det tycker jag att hela vika cykla i över.
0: Yeah.
1: Mm. Och så har vi valt att flickva. Och ber det här ta i kip kämmer. Så börjar jag från nog och föra norr efter. Det lever jag sin löje till att i sol Grönland är uiser om sommar. Men norr efter kan man färra. Det lever sig inte övrigt för folk som det vet också alltid att det är kallt och uiser inte kommer norr anifrån. Men i Grönland händer det således att stor uiser som det har röpt han reker mot Estergrönland och så ny vi Estergrönland är kappan och så får han tvärs rum över till Labrador han vill. Men han får norr vi åter. Och som oftast så kan man inte komma in och sova i Grönland om sommar till uisen, man förhindrar det av uisen. Så vi cyklar alla vägen upp till Nog. Oftast en halv trus fjörungar sådana för kappan och så sin det västerrätter. Väster om uisbrunna och så fram vid uisbrunna och så. In där. Så får man norrrätter. Och jag hyser senast jag har en här i färg av när vi kom upp till Lulleset där vi ser Jakobshavn. Till första åren har vi tagit ända ner i Juvel 2. Ta var i alla tog inom bor 4 månader ut i 8. Och jag vet inte. Det var lunchet. Det blöjde till att man gläder sig till att släppa till huset. Lycka som, alltså, gläder blöjde att släppa till huset istället för tannarna som är väl oja.
0: Ja.
1: Så det blev mer och mer spännande att släppa till huset. Så har vi sen sannas i Arne har vi valt att färre av att komma norr till Lulleset och så. Så färre är norrut. Det har sig Arne Hansen i Göte. Han blev så vara lojare uppe i Omanak. Och Karsten Hansen. Östnur Klagsvik eller Bure Klagsvik. Han tycker så från Uppernavik. Och i Arvart Atlavin uppe i Tule.
0: Okay.
1: Ja. Så vi var så norra läsande där partil att komma. Og her har vi ikke vært så gjennom 1976, da var vi der vi Silberanen, som ble kjøpt i Grønland, det første kjipet som, eller større kjipet som ble brukt i Hestenast.
0: Til elektrosykler.
1: Ja, og jeg yngste øyne kjærne kommer vi til at jeg ikke vært her selv om det etter så gjennom 1976, men men hvis jeg skulle få ferie og nå at jeg støy som jeg venner ved og i som innskyldighetene kom etter til så måtte det være ta så, men det har vært en ordentlig fantastisk ferie bare oppe i Omanak og i Opernavik og jeg tror ikke jeg greier fra hvordan tingene får fram her til i verset men når folk kommer til møtene. Og flere den samrøver vi nok så nek folk og jeg alltid sier rett da jeg sier flere kommer til trygg.
0: Fantastisk.
1: Så da som er sin spesielt og i munnen øyren det er at jeg da kommer opp til Sirapalok som er den nordeste bygden som er i Grønland verlager noen kanskje en av verens norraste bygden. Jeg minns det i 1924 da jeg stod her. Ta kom jeg til framfyrer meg. Vi var før ut til Atlanheimen.
0: Mm.
1: Og vi stod ved bokstavelige ved enden av her som folk bo og i verden, norret.
0: Yeah.
1: Men nå var det her, da de kom her, da var de visste jeg at de kom, så fjøren har ikke kaj. Fjøren var full av falske som tok møte dem. Så det var veldig opplevelse å se det. Og det var veldig møter som var her. Nekk folk og lusta jo. Og samrøver vi nekk folk om frelse. Og forbund for nekk folk.
0: Ja.
1: Så det er det som er du og jeg grøyer fra om Norrgrønland, som er selv ikke vi er vi. Av en og norretter så er en bygd som er ekvaliserstøk for meg, og hun er til Gitsi Svarsvitt. Du kan prøve å si det.
0: Det er nok bedre å gjøre.
1: Ja, det er noen grønlensk år som er til for mitt egnet vi kommer til ikke Aravois eller lærer meg å si at det er tung kanskje og passer ikke til.
0: Det
1: er noen sted, og det er fiskene som er til Kangol Slåsnei Kakatasvetsiet. Det var ikke så langt det tog meg å røyne å få tungene å passe til.
0: Det er trygg.
1: Ja, så grønlandske nøvn og grønlendinger tar grønne øyne ofte at han David sier til grønlandske årene. Ja, men Gitsi Svarsvitt er øyne spesielt. Det er at danskene etter av korsten øyne til hund og øyne.
0: Ok.
1: Det er litt vestre i haven nå. Vestan för Asiat som är så där Asiat och tror en danska namn för det är nu är det bara vänner vi till grönländska nämnen Igdesminne.
0: Okej.
1: Igdesminne. Ja. Det är ju väster här. Och här är Nick Arsevit kom här först för och som att ta in affären till faktiskt nu var det arg i armen. Det var väldigt speciellt när vi kom ut här till en arg. Det var så att det var allra första arg. Det hade vi hinn ju väl. Och det kom bara en, två, tre folk. En att det var en gammal människa som nästan närmar sig här ända mal bara att irritera och spotta. Så jag har sett mig fyra att jag tog mig inte ut av det här. Men så kom Ingvar, han skulle være kjipare, vi la i Asiat, boja, Ingvar kommer, Lorvik skulle være kjipare, og Ludvig Petersen, han skulle være motormauer. Og så, selv om Tor var fremvandre ombord, så jeg selv var kjipare, jeg har en liten kjipare eksamen, men da må jeg slippe undan, så jeg har snakk for oppgaver. Så når Ingvar er kjipare, så vi først er fra Asiat, og jeg sikker bare fotlare fyr, alla norr esterett. Det är tomt inte ut här. Och åttan och också ont där. Du kommer längt av lojerna. Så säger du, hver är det vad vi är? Är vi ut till Gitsis och Arsvitt? Och det var skam för mig att fortälla vad ska jag det att inte få ut. Så vi fortsätter bara. Och vi kom ut här att möta, i min kärlek var möta. Jag var inte själv våra möten till kväll. Men Ludvig var här. Han har mött någon dröntgen som inte var möta. Bjöd dem ombord. Då kom ombord och lägger mig till bland samröva. Ludvig är åt här. Och han blev bara frälster.
0: Yeah.
1: Och den dröntgen är en nörande mäver, kån i böten. Och tappet kitt i all brøytingen i tog bygden, og der kom han øyne folk, og i tog heimene tanndrongeren ble frelst i første vettelen så syster han sa da vi møtte noe skjøtene som var det sin stortlet tog at det var jo en ærerbygd som vi kom til så bøyne vi ut at nå kommer det her rennende si to her, ja det var her ferreist så så kommer hon en lød sötten och säger vid sista sönden, hon ska också frälses. Då är det jag så Det var så bara nattigt och då jag var ju bara 15 år gammal och var yngre. När hon kom till trygg så att ni är mamman och papen och i halvt i öll syskon blev frälst. Och jag nu kommer en ting som upplevde och jag är den yngsta systern och just hon är. Öjliga söt och fitta så hon är bara så fantastiskt ivbra och hon är bara ett av sina människor som du vandrar bara lyck in och hjärst henne alltså. Några människor är sådär. Och nu kände jag sånt för att hon var helt smakänta. Men när vi kom här i år så fortalte mamman firmar att hon var nyre och hon var sjuk. Och hon var inte nyre, hon var sjuk, men hon var i skola. Men hon var sjuk och sjuk i lärm. Och hon hade öjla pyne och i min chatte men det vill långt sjukt att leva och är då bänke för det skäft bön och jag blev så rädd det rört åt jag och det chatte dem och nu är den 16 år 16 år gammal chatta kanske för att uppleva att missa kanske bön och lör och allt det där skilja i min jag satt mig för att bia för henne. Jag bär och jag bär och jag bär. Jag kunde ögnas av det. Jag är alltid, jag är full i en och tar stömmar som det är. Och så cyklar vi hit och vi kommer långt norrätter. Så kommer vi till allt det var till i Lulisett. Det är här som jag skulle föra i land. Nej, en ära byggt. Lugga mig i Gangatsjak. Nu är det här. Det var kommit här i Brittleip.
0: Okay.
1: Så säger vi mamma, hur ser hon det? Hon är frisk, säger hon. Hon kommer hem. Hon kommer hem med det till Asiat. Så man, harsen har ju vönerna. Hon ligger den där kända sjuk och länka tojer nere i Danmark. Men Benji vill kan följa den där kanske. Som jag säger, kan hon föra loja i sådana. Kom hem frisk.
0: Väldigt.
1: Jag kunde bara säga harsen, tack.
0: Yeah. Amen.
1: Ja. Så har han hör bönor.
0: Det är alltså kurs.
1: Typ hör jag visst. Så det var det ena tinge. Och när vi kom här, och jag är, så kom mamman, hon kom på en av den här kajen, så att så kip kom.
0: Mm.
1: Och så säger hon, jag ska föra bygg i husen och jobba på. Öjla fru, och jag sa nej, det kan jag göra själv, det är inte nek i huset här. Så, och det är en familj som, i alltid är vad man säger, här var det gott i det.
0: Dejligt, väldigt.
1: Så hade jag då ögna och tänkade något som jag upplevde. Ett annat ting är för mig som är öllig särskilt, det tolkar en tjock. En kvinna som heter Martina, hon är 4-3 år nu. Hon kom till trygg och har haft det öjlig upp och ner, helt öjlig upp och ner. Hon blir ut i stoffen och missbrukt eller missbrukt för att badna och ösnen lät sig bruka som hon i den här vittnesbord om att Korslöjs och hon faktiskt bär, men bär har benyttat sig av henne och hon lät sig bruka på att han matar själv. Hon är öle knappsint. Till öle allvarsamt att vara vid. Hur så lojes tänker vi det möte till de människor som också analyser vid, som är analyser vid, som inte är uppvandt vid dessa trygga omstöver som vid liv och i det och dagliga. Det är så ringt som mer som har bo här och i sådana kvar och bo och i heimen och tjatheimen bäst och öre till reja gamla och i sina tog och i örenstövande och Sogrönland och bo in i familjen och tjatheimen som den ena som en pastor är att höra familjen och att det är den här samma byggnaden som är snart och i sådana samma heimen kvar i bo och nägra det är och så såg jag hur löst det är, hur löst det här var, och så något annat löst det är än vid, och så något annat uppvuxer det här vid. Vid är en förra vid Guds år, och en slukan hatt, att det är nästan synd att huxa om att så som han säger kvinnan vid Jesus när han säger att vid de kvinnorna som kom till honom och ber om hjälp då är döttern helt en löj av i ett annat ande eller vad det nu är och Jesus svärde henne inte kanadiska kvinnan och så säger han Jesus säger vid henne det är inte rätt att jag hund honom brej badnarna nej säger hon till rätt men hennes små hundar äter det som fäller av båret husbundans vi gör någon tid eller gödande tid är det som sitter vid båret och bara täcka in och äta det som passar till och det som fäller men det som fäller vi såg in och lät åkom få det och Jesus han så gripen att han säger fyra hata år fär dötter du in är frysk det är från planen som han har och så läs är det här i följen aj vän håll då var människor kasta fraser Det är så att det inte sköter om. Det sköter inte om något. Det är inte för att det kommer att säga strå. Kvart nu. Kvart ska det nu. Är nu något vi har en firma? Och så är det. Men dessa människorna. Det är långtast. Efter. Att höra om bådskap. Tack för att de är äste Grönland. Och en kvinna som bor i Amassalik. Som är förrisk säger. Hattar punkter. Och massa ligger ta ju väl två kämmer först är det alltid tjot ut självor tar fem och närmast öttande i mitt alltså folk kan huxa dig om och sköta dig om till som kommer vi då är det människor som lantjast efter att få borskapen ögna för om andra här Du får ta möte, du får ta kyrkje, du får lusta i tojendom, eller i lintene, og alla steg. Det är iverföra fjölden här, eller en större part här ska ut i tjum. Det kan möta dig. Vad ska det även till näka som kommer ihåg av mig nu? Näka er fyra, ta kommet där framför mig. Hvis vi upplever hentan där Jesus kommer, I mete, jeg vet ikke om jeg mete rett, men jeg mete at kanskje helten av alle føringene er frelst. Jeg vet ikke, jeg har hatt oppfattet. To, vi er i godt og 30.000, knappelig å ende av 25.000 mennesker etter føringen. Det var en rævlig dæver. Det var en rævlig dæver standa etter, vet du hva? Jag visste allt det där. Jag hörde det fär. Och kanske också i det. Jag tror att jag inte lörde det där. Jag vet att jag känner allt det där till rea folk och så vidare. Ja, det är sannhet. Vi är rea folk. Eller, vi är rea det inte. Vi har en glädje på att skapa bära. Det som är det som tar sig om det som händer. Vi, så vet jag, naturen är det. Det är rea folk. Vi är inte bänken, vi är vita hur det är så större snödlån. Men för röjning och allt annat, det är rädda människor, det tar sig liva, det tar sig bruka hita, det tar sig ett ögon och ett annat för det som händer.
0: Vi glömmer ofta inte att Jesus ska komma efter till er som rent bådskap, till vånen egentligen, till framtiden. Till dem vi skulle ha suttit fram emot det. Att till hesen heimren Han kan inte bli standant. Det blir inte tid. Han är så fuller av elendighet och nej och synd och krutch och hater och sjukdomen och ötlund ändå. Han kan simpelthen inte standa. Människor är missnöjt, människor är säljt som slaver och allt det lustiga tog inte till er. Det tog inte om drap och om krutch.

0: Just ook er is Boas van Stel. Boas, eerst welkom, zijn ze, Jan.
1: Goedendag weer, hè.
0: Boas, hoe is het in de oproep, hè?
1: Jo, het is Boas van Stel. Vetter in het huis aan. Mama heet Rikmar van Stel. En papa heet Jan van Stel. En appen, hij zit dus naar mij. Anthony Jacobsen. En Conor John en Catherine Jacobsen. En zo, hij was de familie Westmanna. Hij heet Christine Ekwan. Jansen.
0: Boas, du er i Moldovia. Når kom sin tanke til du å kunne fære til Moldovia og hvor?
1: Jo, først og fremst har jeg hørt om turen. Jeg har alltid faktisk noen ganger år siden. Jeg har først og fremst vært av faste min kjipa for turen. Hun heter Dorta Jakobsen. Jeg heter Jakobsen. Og de har hun med overen, de kjipa så en fyres ned turen til Moldova. Det så vi også med fellesskap nå. Så ja. Det er først vi har hørt om det, og det heter Tim, Teens and Missions, altså tannarengar i misjon. Og så, det er først vi fikk tanken om det. Men i foralderen, og så i år, så var jeg, så jeg ble ofte være ungdomsmedlem. Og så det her, så var jeg også med Vidja og flere for denne imeskolen, flere imeskolen ungdomsmedlem. Og så tror jeg når jeg hørte om det samme ting, og sier, ja, jeg blir videre det samme. Så det var det alltid liksom, samme fremlående. Og så hadde jeg, så 18 ungdomsmøte var så livet. Og så blir jeg ta seg ved det ene forrige i OM. Og så, så ble jeg faktisk noen surprise her affære. Til de kok som det er noen år så igjen. Og så endte det faktisk vi bare i forberedet. Jeg kjenner noen noen som får resten, så tok seg for å hånda snakk.
0: Jag ser att det är en innan jag långsiktigt här i köknår att stoppa en sån tur som man tar ner.
1: Jag ser också om det och så också säger det är något coolt för en mission till att man aldrig prövar det förr och det är ju sånt att pröva att träffa kurset för herran och ta någon dagsne.
0: Boas, kvart hörde du om turen Arne först?
1: Ja, när vi får så möttes vi som tar med, alltså att det som meldade sig till. Alltså vi var om lei halte vi var 12 tannhengar som var det, og så tvær leierer. Og så møttes vi trutje for armen for turen, og så hørte vi nok snakk om landet kjalt, mentene, vi hørte nok snakk om at det var nok så fatakst litt oppe her, og så nær ting. Så så jeg tror det at jeg kjørte han klar til det verste. Og her nekting i Moldova som ikke er vanlig i fargen, som at bruke utehus, det sier at man skulle alles bruke utehus, og møteren for kanskje sin analys, og man skulle til å kjørs som var langt kring knøyene til noe så kultursitt av Heimond. Så det, så vi begynner å være fire reikere på turen. Och sen är
0: det inte. Då fick allt detta vita. Hur var det? Hade du att det särskilt bergare eller var det en otroligt god framdrift du hade att han hade hört om omstånden i Moldavia?
1: Jag hade en ting som jag ville nog gärna prova. Det var prova som sin analys. Hur det är att leva att det är åttanlande och hur det är att leva som missionär och i en örlande. Så det var nog spänt det bara.
0: Boas, hvordan började jag färjan till igång?
1: Jo, hon började vara flåhavn. Vi får från färjan och så till Danmark. Vi lämnade också sent om kvällen. Eller natten av vuxna sedan. Och så är det här. Så finner vi kuffert tillsammans allt det hela. Och så får vi till Comfort Hotel. Och så, det var inte vi skulle sova på när. Men jeg vet ikke, sånn jeg faktisk vet ikke, og vi skulle nok oppgå om 5 om nattene, og for sånn gang tror jeg. Så jeg var nærmest sånn ikke sove, jeg var nær. Og så får vi til Copenhagen Airport etter. Så får vi til Wizz Air til Moldova. Og jeg har alltid flott for dem, vi får jo nærmest gå om mot til de som de har åttene da. Så jeg tar vi bare ferdig opp på luften, så ofte så rystes flåferden nok snakk og sånne her ting, men også man vet ikke bensje så da, hvordan jeg tar for å være. Men vi kom så over til Moldova et trygt og gassort, og så tar vi så her og lent og kom ur av denne, så får jeg beina vi inn henne der store hitene, jeg halte det var sin tid skjedd vi grater akkurat da. Men jeg så fra innan retter, til det er heit, nei det er kaldt. Och så kommer en missionär efter oss som arbetar fotlat och i år. Man kommer efter oss i en sån stor regn bil. Och vi körde kuffersen in och så var det bara att få en bil ner. Jag hade en nödvändig plats i bilen när vi var första när jag kört. Så det var bara smäckat att lina. Och när vi får turen så hörde vi om att det var en sån OM-base. Alltså base till OM i Moldova. Och vi skulle sova där första två dagarna i Luxor. Det hade finnit hårst. Och jag var nog så klar på att jag får vara lite container i huset i Luxor. Det var så fantastiskt. Och i Moldova så kom det över där och så kom det där kämpe i huset. Fyra hatter och jag var klar på att jag skulle vara i OM-basen. Men jag har faktiskt fullt av vesen. Störst congregation room. Och som helst av sina möter. Och det var faktiskt något helt annat än jag var klar på. Och det var faktiskt inte meningen att vi skulle komma tvär till Arlen-turen. Men grunden för att vi kom till att vi att flåfärdiga sedan det var en bojligare eller lockshort. Så kom så tvär till Arlen. Och det var faktiskt inte skallet. Det finns tvär till Arlen så sa vi att sova sin långre. Och så när jag missionerade så var jag på att jag visste att jag inte runt i byn någon och slappade på att ymst tänk. Och det var faktiskt gärna att komma sin till Fortulja. Och så hade här så kom vi till... Vi var som ett hemma från färgerna. Och så hade här den tredje dagen i Luxor så kom jag ett möjligt under timer i Switzerland och jag vet inte, det var ju ett möjligt under London. Vi kom så samman här och så hade vi ett sort möte som det gör dagen klar till, vad jag skulle vara klar till att göra någon. Så det var spännande och så hade här, så får vi så vidare. Det fyra steg som var det, vi var två i mest att göra någon. Det första steg vi var till, det var en halv timme väck från huvudstaden och en bassen här var alltså i huvudstaden. Så det var inte jag längt väck från. Och det är, vi skulle så vi tält till att den bygden vi kom till i Mishkosen Eiterla. Den här bygden, hon är ju en gång samkommit igen, så vi måste, men det är alltid ett öke, det här på Storpär som alltid är bryga, en av samkommit på den här, det är alltid ett öke. Så kortade vi, så hade Karslinger tält upp och så vi till här på här. Och ett ting som vi hoppade på att vi inte skulle göra, men som vi ändå till att göra, det var att vi skulle bruka ut i oss. Men och jag var då klar på att det var att stinka ordentligt. Men faktiskt den första dagen, det luktade faktiskt ut i oss i Kjönäck. Men det var tog jag där vi inte blev så näck brukt. Och så att det här, och så jäkten, den första dagen, det luktade i Kjönäck. Och så den sista dagen, det stinka i huset, det var... Tvär som ett arbete, tvär från förrund, det här finns ju i buchen och sådana här ting, så det är ordentligt stinka igen. Men det som vi gjort det, oss ner och ökade ner på den rätta förföljande jag sovit helt. Så kom vi upp, när vi tullade det någon, och med tjejtunna så finns vi morgmät, och det var faktiskt också vanlig morgmät, det var konflikt som mjölk och sin där brej och Nutella. Och alla tingarna så kom vi upp, så hade jag ankrat och morgonandakt. Och så får vi så till den här skolan här som skulle ha sådana badnäckprogrammer. Alltså, det är inte som sådana räppliga leva. Det börjar till att man sväver sig av ökning och kjolvån. Så kom badnäck över här, klart nytt om dagen. Och så gjorde vi det med badnäckprogrammer och så får det hemma till klart ett. Men ja, så att det till att det här. Så får vi till den skolan och jag var klar på att allt får vara nyhets lite. Och allt får vara bara till att allt var fadagsligt sett det, ja. Men inte att det var det. Men så kom vi där på den här och spelade upp oss. Det var de normala och det var faktiskt inte klart den resten får jag vara. Och så kom vi där på den här. Så sätter vi några test upp för solna och för räkna och snäga räkna för att komma. Och så gjorde vi faktiskt allt klart. Hade hoppeborg och kantifloss och allt möjligt. Arn. Och maten är så när leva vär. Det är inte det att ta första halvan timman, eller 5-4 minuter. Så det blir kan nutja. Och så tillgång 15 minuter i tutsch. Ta var det bara sin sån spel. Så spalte vi till vattnet och hade det stått lite allt möjligt. Och så klarar han tutsch, eller 15 minuter i tutsch. Då började jag själva undervisningen. Och i tutsch så hade vi det väldigt ofta när showlighter och... Och så när jag tänk, och jag vet inte om man ska kalla det en fail, men jag kom till att täcka huvudspersonen, eller jag skulle vara huvudspersonen och ge sin lightsnåna. Så jag skulle börja kvantiga vid Jankron, alltså är en honor. Det var Max och Lia till dig. Så skulle vi börja där, och jag skulle alltid, eller vi skulle alltid minnas och gärna för replikter utan nät. Som minnas kanske skulle säga. Och det är något som jag alltid har dömt till. Så jag var sen och sådana här ting. Så jag var alltid, i min comfort zone, som man säger. Man var alltid ute i okomfortabla där man skulle alltid vilja se den och minnas tusenvis av ting och något annat och sån här ting. Så ja, så blev vi tog och så var det ett dramasikt som hinner så kipa fyra. Och så var det, så finns det mat för oss. Jag hade ju bägge rivar sin tatt vi, så det köpte kvända mat därifrån. Så finns det ett eller hejda mat till bötterna, så det blir ordentligt för att tjäla igen. Och jag sa åt annan där, eller i Moldova, så sett det den också vanligt att inte få en sökt eller något sort. Så det var inte alltid pengar till det. Men jag sa, och när finns det kantifloss och popcorn och mat och hela målvittet, så det blev ordentligt. Jag får tjäla, ja. Och bötten, det såg faktiskt inte så galt nu. Man ska också alltid för att fatta sig så av det som nysliten kläger. Men det fyra steg som var här var det. Alltså det var regn och det såg inte några ytterligare ut eller några svar på några mat. Så jag tar ordet gevande att geva att här hjälpa bötten och hävda sottlig vid bötten. Nu kan den väl ordet gärna ha verkligen mycket. Det är kanske mest kättna som klämma där. Men det var ordet gärna klämma där. Och anker vart halvt igen för att jag inte började klämma. Alltså anker jättna någon alltså, från förrjön. Jag klämma en minne jänt i nästan 20 minuter eller något sånt. Det är ganska sikra som visar att det är ganska mangla kärlek hemma från sikkert. Så det var gott att kunna visa gudsa kärlek och jök nocko nästan. Och det här tar vi varje år en bassa någon, det här fyra dianer. Kjalt om, ja vi såg ganska snygg upp att vi har frälst akkurat av levande, det här vita vi körde. Men det har fortalt den ene med övren om att han är värre än så har levet, han var ordentlig unker. Och det här var som sa jag till att han blev frälst så sa jag till honom någon. Till han myntes bra att han ska gå och kärlek han var smålet som han är finche från typ att han lever någon eller som å är med i sin görsta. Så ja, det var 100 människor Sablins sågen då. Så det var det genialt.
0: Boas, hva det där första läget du har gått också där att hörst?
1: Ja, och sen är det Leon som vet detta. Här sånt vi öga nekta en ena sanje som heter Slava Domnoloi. Det syns inte tack gott för det. Så fortäller jag tack gott för det solna. Eller puss gott för solna. Tack gott för regnet. Och det hela. Så det var faktiskt något så stort i sanke. Så också jag vill spela han först.

0: ikke har fått ut bønene vi, så er det velkommen å sende vi teltepostnum linden, kurlalinde.fo, sms-nummer 2-13-24, telefonnummer 2-13-24. Gjest okker Boas Fonstel. Boas, tar det vår inn i Moldovia, hvordan var det toalettviskiftene?
1: Jo, som sagt, ut i fyrre stedet så var det det som skolen var med. Och så hade jag skolan här var det sinter oldläkare vet som vanligt. Det var som var ute hos ägsen igen. De kom upp till trappen här till att komma ut och vet sig på här. Och så horen, här var bara så här störst vinter och jag inte vinter och jag lukar väl. Alltså på så här störst glatt som man kunde sitta att det var inne i vägsen. För det första här var ägsen håll och horen i kjallvare. Och horen här var inte las i horen. Men en av så får en backlash en annan jenta var roi så vi måste nästan bråta den upp nästan för att få jentorna och horna upp. Men men så här som vet i skolan någon här måste man här var inte så negativt man kunde sätta sig va så man måste skvata sig ner om man skulle kocka. Och så hvis man skulle torska sig så var det sån gammal böcker på när som man skulle bruka som vespa på som är öliga och vanligt mot det färgen. Men ikke, og så hadde jeg glemt å fortelle litt om Janne, men da vi bor her som teltene våre, altså vi bor her som teltene våre, så får de ut til skolene. Men han ikke brus for skolene, og så hadde jeg gjort, det hadde bygd en sånn brus til akken. Altså jeg bygde en egen platt der, og så går det sånn beslefyrer som ikke tar kjøkkenen. Og så går det sånn står en container, eller ikke container, men sånn, altså man kan kjøre vatten og gjøre. Så har han svart en, hva heter det da?
0: Behållare.
1: Ja. Så var det sån en behåll svarta behållare uppe i brusne. Som man kallade vatten nu för blunden någon.
0: På oss var det några hus vi känner.
1: Ja, vi var några hus vi känner så vi kör folk till lokala folk i bygden där. Det första säger som vi kör och det var hemma hos en skola kör någon. Och det är skolan som var ju. Och det som vi gjorde sin arm, vi planerade sin arm. För Brian, när vi tog vi skolaköran, så tog vi bara sin rum. Läst och fast, som man säger. Men så hade vi planlagt arm, hur jag skulle fortälla sin rum. Så in i vittnesbor, och så skulle det som så här planlagt, hur jag skulle synka för henne, och sin sån här ting. Så Brian, så tog vi bara sin rum, läst och fast. Så fortalte jag en vittnesbor, och så var det här, så synkade vi den första sank. Jag hade det var blå som rann i strand. Och så fortalte vi vad han handlade om. Det var så det första steget som vi vet av. Och det nästa steget, här var det... Det var hemma kända folk, men föräldern till vår veck i allt det var arbetet. Så vi tog oss faktiskt mest vid, till äldste systrarna, eller äldsta vattnet vi. Och husen här på när. Och när vi kom här till... Alltså till skolan så gör han tar var husen också moderna och det flott. Det är säkert att det finns också en pengar för att vi har skolan så gör det. Men det nästa steget var kanske huset till en mer vanlig folk. Så jag vet att så kom vi där på när så såg vi fulla gas, nej inte gas, och någon där var kanske runt där på när så att det är så grusar att möjligt. Det är säkert till tvöt om bättre än en lagskört. Och så kom vi in till det så också, sen till största rum hade gal. Och så här var det så två stora sänker och här svåg så, eller svåg inte akkurat då, men här bor vi cirka ändå 4-5 böt, 4-5 jenter. Så svåg det så alla ser man här på när. Och så tar sig vid så vid de äldste dödsarna här på när. Och hon fortalte sin också när jag kom med att hon inte kör vara hemma till den mer. I allt det var den 18 och 16 eller också. Hon inte kör vara samma som 16 och mer. Hon ville bara bli gift och färre väck härifrån som hon var. Men så hade jag så här då så vet jag inte jag kan veta var de här missionären som var vi. Det var lokalt. Det då. Det är från Moldova. Och så fortalte jag också när jag kom med att man måste anspara inte bara få sig andra man till att sälja Moldova, eller jag vet inte om Moldova, men i Moldova i alla fall, här är det synder man vanligt att männen kunde boka konar och sådana här ting, så är det viktigt att få sig den rätta mannen och inte bara andra man till att den ska med honom, han kan tjera liv och tjata helt rävligt. Men tangentan hon var sin så, nej, jag har särskan personlighet, jag klarar det till allt möjligt. Men vi rönt, eller att jag rönt förklarar henne liksom, att det inte är så gott hoskott som du över. Och så rönt jag förtälla henne om att det är så smart visst det är som fel universitet. Och så hon var så liv i den första skolan i Halta och folkhögskolan. Jag vet inte hur systemet verkar här på den. Men hon var så liv i den första skolan som man ska häva. Och så kunde hon färgavogare och göra en öron. Och det rönt jag så att fortälla henne om. Och så rönt jag förtälla om en sån kristnan minam och i Moldova. Och så måste jag också I think som att girl cells här som det kunde bygga med där och inte. Och sen min namn då. Och så hade jag så bjöd så nästan via ungdomsmöte. Vi ser bara för ungdomsmöten. Vi ser bara för ett ungdomsmöte första stället som var det. Så bjöd jag henne vi och det var och hon kom vid sätten på allt. Hon är en av de skillnader för henne. Kanske hon skulle göra annat men hon kom så vi alla gal. Och det har han har stått till efter att man är färgen så vet man att bjöd fast kan vi men till rulla och kjolda faktiskt kommer vi. Så det har stått till att sitta då kom vi på den här vägen när man spurgade oss grann. Och jag tar något slutligt, vi finns ju, eller böttene, eller det unga, ett annan grann är ju viktigt att det var jag som var glad för att kunna allt komma och säga man, så fortalte jag mig om mitt kedje och så hade vi ett flera slutligt spårläsning och så gav vi dem om, så gav vi dem om rumänskar bubblir, alltså ni hade bara nytt testamentet. Och det är då som rumänsk i Moldova, det tror jag att vi gav dem om rumänskar bubblir.
0: Boas, kvært det her næsten leie du har gått også at hørst?
1: Ja, det næsten leie, det det 10,000 Reasons, til Matt Redman, så jeg tar seg om at det alltid en grunn for jeg følger Jesus.

0: Fyrst innskjöf fóttur til bönnen við svo til við að koma að senda það við linden, kurlalinden.fo SMS nummer 2013-74 Telefonnummer 2013-74 Búas, það mætið som þið fengja nýri í Moldóvia Hvordan verð hann for að skvista til það fyrska mætin som við plætið som við fóa vandet í fyrjón
1: Jo, det I think smakar lejer, du var det gott, eller du gjorde det gott. Det var att vi var kommit för att tjäna sin arbete, men det som var det gott är att blandade vi att minnas för ting efter då. Så vi provar sin traditionella möte här nere, och den första traditionella möten som provar, han är att mamma Rita, eller det att, ja, det var så att epamås, bara stämmer vid majs, så det var majsmås kan man kalla det. Det var att man tar massa ner under, Och så körde de säga oss där på när sylte han säga oss. Och på till att inte. Och det skulle sätta vi inte för det inte körde säga oss. Det vill ha snägga säga sig jag vet. Så jag var där då kunde vi inte säga det men men jag så körde vi så kör man så till mamma Rita nyast och så säga oss. Och så körde de angra hösten angra invalder och man att jag. Jag hade det var hösten angra lever eller hösten angra nöjder eller lock short. Och det smakar fast sex sådär galet. Det alltid smakar bättre än rastefisker. Rastefisker har alltid smakat så gott. Så akkurat han trots snällt mäter. Han var sex galen. Och så prövade vi faktiskt. Det är alltid sin det vanliga mätbär från Moldova för rest. I think som dom nog skott. Det var en sån. Det var en sån mäter. Alltså det heter en peparfrukt. Och så kort det hackerkött och rys. Och så kort det här i ovnen. Eller ja, i ovnen. Och så ser man fick det. Så kort man då ligger helt. Och kort det surar man på. Och så att man tar med det smakar faktiskt öliga gott. Annars var det också vanlig mät. Det var kanske inte mer olja än vanligt. Men jag som tar ett kött för kadeller och äpplar åt det här när jag på när. Jag har alltid haft inte blandning av, ja. Inte så extremt speciellt mät, Charles.
0: Jag är inte om inte har stått lite att kunna pröva Ölves mät än kvar man är vän vid.
1: Jo, Det var så spännande. I minnes det är en turen så var jag inte skeptisk så hårt. Och jag hoppas för att då har man mäten kvar det att annars så var det synd rått. Men jag hade alltså det var några mäten som inte klarade att äta till att smaka sig ytla. Ja, det var bara synd så här ångstigt var det synd speciellt mäten men det var inte mer än det. Så det var alltid mäten som man kunde klara att äta. Som man klarade att äta, ja.
0: Kvart till den nästa läget du har gått också det hårst på oss.
1: Jo, den nästa sanger var You Saved Me Cha Upper Room.
0: Hur vill du han?
1: Nej, det må jag göra gott kan han ta sig om. Han tar sig om att Jesus frälste Jakon och rädde Jakon från Evion för tappse. Och så kunde komma till oss. Så det här var det gott.
0: Men jag är snart sula sig av pinsanker.
1: Yes, det hade jag.

0: Jazztrocker is Boas van Stel. Wir sind hier vor Ort in der Wieser, wir kommen aus der Wiel Linden, kurlinden.fo. SMS-Nummer ist 42-13-Schiavjörs, Telefonnummer ist 42-13-Schiavjörs. Boas, heute ist die Vorfrage, es ist der andere, und die da wäre ui, und nicht der Njöldlisse, som wir wäre hier, und Givene hjälp på en hand och hjälp människor på en ekonomisk måte. Hver får du så, Atana?
1: Jo, Atana, så får vi så får du lycka efter ovanbassan alltid en dag. Då lycka Jacken klar efter. Och så får vi trutjar en halv timme veck från huvudstaden. Så det är också norr Moldova, var det. Och här var det sin det andra sen, här så var Arren. Man sa väl att det var mer fataxigt här på den här enda vär. Och till fyra stenen. Det samma sitter i hus, någon äsa fask och någon och så ner ting. Och så hade jag oft i förrgen, samkona förrgen, det är nog så stora där flesta där man. Men så kom vi där på när och samkoman som vi skulle där som blir oj, den här sidén och hon var pickad lite, de var nästan som en liten oj på. Faktiskt myndigen appa sa oj på här på när. Och så ser jag det här som nästan lyckas som en vanlig badnarrum eller tjärnan, tjärn badn ner i förrgen. Jag ska lite sin större än det. Så det var en helt analys. Och så gentlemen, det här såg så hemma på stålen och näbbarna. Det är nog så stål och flott hus faktiskt. Och vi tror inte, vi skulle så sova och jag snar och i samkommande självare. Och så badnade det här, levna som hötte och allt det. Och ungdomsmöten och allt det inte som hötte. Det var så utanför det. Och det gick jag fast något gott. Det var bara ena för det räknade jag alltid. Och festen när jag var när, det var synd det värre än det fyra steget vi var det. Till att det första stället som var det var utgjort för det. Här kunde man sätta sig ner det hela, men den nästa stället här måste man skvatta sig ner. Och det var nästan en äldre än det första stället.

0: sant. Det var som det var Arin, som det var så vart. Jag skällde för det så han just sa in. Och så var det så en vattenbehållare som han som var svart där. Han så svart man kallade vatten igen det igen eller man kallade kvar vatten där. Och så var det svart vattendunkar. Och så hittade jag sålde upp alla där igen. Och så visst man får en kvalitet de där igen i brus. Så var vattnet också dunkat eller sin rätt. Så det var det där lite mot till mot det kalla brus. Men men jenten där, det var ett ordentligt lux. Så det här kunde vara ordentligt vis. Sjöfer där var det hemma i Tjabastaren och för ordentliga brusstajla. Men inte, det var fint när jag provade att prova att se vis när jag på när. Och bötten här på när som vi hette bötten lever samma vi och sådana här ting. Man sa att det var sin fattaste, jag är särskilt av clownen ganska. Alltså det var inte gamla kläder på några matar, men ofta var det nog snäga den var det de som clown nästan kunde. Eller skifte teacher ganska ena för när. Men det luktar ju kittla den här resursen, så det var faktiskt genialt. Och jag ska gott för dig. Men en ting som en fortalte om, som jag inte sa själv, det är att det ena är också bara den här som det är som kläder och nästan kunde. Men så tar mamman kom efter det, så har hon har fått en äckl och har fått kläder och sådana här ting. Så det är säkert svårt att det manglar pengar, det är bara att skriva prioriteter. Som är rörligt kärligt faktiskt, fyra böterna och sådana här ting. Och så det här, det som vi gör sin analys av nästa steg någon, det är att vi gör inte lika några hus av vidjan här. Men det nästa steg, här gör vi mer, alltså här får vi till ett sen först. Här vidjar vi till följtina, och följtina på det här var inte så rädda gummel. Anka den var rädda gummel, men det första var cirka 34 år cirka. Och så var det en som var 64 år. Det var alltid, jag hade också för galvin, jag hade alltid att vara på den. Det är inte på grund av att han var så gummel. Men så får vi så här på när och fortalte evangeliet och att det här fortalte evangeliet och sånt där sanger och sådana här ting. Och det var det glad för att jag såg när jag grunk för att komma på när jag fortalte om att ofta kom när sånger att vi tjade dig nästan. Tror jag att alltså efter att kunna vara öppna så skulle jag ha pengar så var det långt till sidan när det döds när jag hade som alltså jag förälsade någon så betalade jag bara pengar. För att jag kunde vara där, men det är så att det är inte pengar att jag kunde komma över och visa det eller något sånt. Så under den här tiden var det väldigt ensamhet här på när. Men så visade jag det och det hette ordentligt gott. Och så nästa steg som var det, det var en ukrainsk refugee camp, kallar man det. Det var sådana flötta folk. Och det var mest sådana gommel folk, nej, sin del äldre koner. Onkra koner var nästan 14 år och sådana här ting. Men det är inte alltid flesta var över, allt frysch. Och så att det här så fortalte jag inte om hur det åt det och hur det åt det och kvitt jag var kommande här på den här och smålet och akkurat det som har hört det var väldigt kärligt. Liksom, så hade en kod, hon var inte så gammal men hon är en 8 bött och medveren han var krutsch och han är så mest bär i beiden. Jag har det var uppe om knä i allt jag lovade som, men jag är inte helt säker. Men jag har så färdig i hospital och finns att se vad man har smålet. Men så är jag bara finns sådana här stövben som han kunde gänka. Men så måste jag bara få att det är krutsch att det är rika. Ja. Så jag klarar nog lunt att gänka vid mig. Man kan pröva att gänka vid stövben och beiden och ta rikarna så lätt. Ja. Så jag vet inte vad han kan göra i här nu när jag tar. Och eftersom jag glömde att berätta ett sig om någon. Det var det att pastoren i samkommet som vi bor i. Han arbetade här på när han var kjörd ut i. Och så fortalte han nästan också. Han fortalte ju mig att han nästan ofta fortalte evangeliet till folk som nästan var lov till att dödja. Och några av dem var alltid att tänka. Alla trycker bara yes. Vi säger nästan att man tar den smartare börjar gälla på den här vägen än att gälla för sent. Så det är väldigt för sent. Ändå.
1: Hörde du ungdomsmöte, Boas?
0: Ja, det första stället som var det här du bara ungdomsmöte NFR. Men det nästa steg, här var det pastoren som vi var samma vid. Jag ville gärna att vi skulle ha ungdomsmöte kvart kvart. Och jag minns det till Ankron så att Ankron var sint för mig att komma och tölja upp. Och så var det bara att leva, eller ja, bara att tänka. Och så för jag hemma vid Jenner och så har vi ungdomsmöte en som kvart. Men det hörde vi så. Nästa kvart kvart, ju det var kvart kvart. Och ju det var det spännande. Jag pratade om att till vattenlevna där skulle man minnas redan i Gotland. Men det där var det ser. Där vi skulle planlägga ungdomsmöte så blev det planlägga nästan 2 timmar i åren eller vad det var. Det var ikke sånn ekte Arjen. Og så var det alltid, da spurte jeg alltid samme kveld. Hva kan jeg ha vittnesbord i kveld? I mån til, ta jeg over fargeren og skulle ha vittnesbord i lagt. Så jeg alltid skriver nesten hver eneste år nyer og bare vite alt. Og så, ja, men så hette man det, så hette man over det helt annet. Så var det bare, hva kan jeg ha vittnesbord i kveld da? Og så den ene av dagen, da vi sett vår hus jeg vi kjenner. Så jeg som finner ikke, altså så fikk jeg som, at jeg skal fortelle meg til i kveld. Da var det da. Jag skulle fortälja om att att jag var 11-12 år. Då vill jag ordentligt gärna häva. Ta allt det mot blod för att vara perfekt. Jag får få en trådne. En trådne, en tält i en skotare. Och så hade jag tror jag sagt när det hade varit. Så jag finns ju inte stint ner på den här. Men så fann det, och det var faktiskt inte perfekt liv att lycka väl. Så akkurat det här kvället har fortalt en av sig om att att man kan få alla rätta tingsna, man kan få alla goda tingsna till att det är något som fattar sig till på den här, så det är också mycket bra till alla tingsna, så får det alltid något som går med att man kan få allt det här som man vill, men det finns inte att göra livet perfekt på några maten, det är bara jag som gör livet gott. Så det är något intressant, så fortalte jag om det. Och så att han som talaren som skulle tala där kvällen, han fortalde faktiskt inte om det samma övning, jag syns det var något stort lätt. Och det hade visst oss att säga om vad det skulle vara. Och så var det alla spännande. Och nu får vi höra en sang som heter Christ is enough to Hillsong Worship. Han fortalde det som bara Kristus är enough och man är inte bruk för det. Utan öron.

0: fest och är på oss från ställ. Visst inte jag får att jag är bönder även kört av vi i linterna. Så det är välkomna att sända det vid linten, kurdalinten.fo. SMS-nummer 2-13-24. Telefonnummer 2-13-24. På oss kvasit om turen du där kommer hemma till och hej till uppfordrande att kunna få en tur och det är sådana rika tur som du själv vill vara.
1: Jo, det var en genialer tur. Jo, när jag är runt givet oss och man borde dansa färdiga nästa ratter till att jag alltid, det var så goda tur faktiskt. Det var olika uppgående tur som jag fortalte för Johan. Det var det. Alltså man var nästan ur sina komfortabla stöd alla turner. Man var alltid ordentligt komfortabel till att först var det så skulle man minnas sig replikter när åtta ner till dramastischer och sådana här ting och vara sena, alltid något att vara sena. Och så sagt så var det där för hemtankran och tog sig vi faktiskt med allt och tog sig vi för och jag fortalte dem och chill jag tar det snä ur som komfortabelt stöva och så är som kvalt så skulle man ganska vittnesbörd eller lax så det var man var allt sen all the komfortabelt så var jag på andra turer men inte jag på andra på rätta maten då går jag på andra på andra maten så ja och sen turen så gjorde det till 15 till 20 år så faktiskt med 15 till 20 år. Och om du vet han alltså så är hon typ en färre. Och han är sett så där då i allt den kostar är vi man kan gå för tinstrid att han har isne. Eller där PT man kunde kosta. Vi hade vi tinstrid kostar en 12,000 för ett switcha veckor. Alltså två veckor i Moldova och en vecka tinstrid kostar en 12,000 till olja bodde mont till. Mont alla är så många färre förrest och ja, jag är faktiskt med massa att det som tycker bara Jesus så är klar för affären. Men chans det. Man får faktiskt inte vara klar. Man kan vara färre. Från affären, så ja, det är faktiskt min massland till Örnäck. Och det är inte så Örnäck plus alldeles till Tanturen. Jag vet inte att max antal är, men det är med att se till där man kan.
0: Bo, alltså, visst är det som sitter och huxar om affären som tur när han sitter och lustar efter det här. Henne ser och har varit den frasökna som du har haft. Kvart ska man kontakta?
1: Ja, det är sånt. Jag minns faktiskt själv hur jag meldade mig till en gång. Men hvis jag tar en spurning om hur man meldade sig till eller också, så kunde jag alltid skriva till mailen till om färger som står för hennes den turen är på den här. Och mailen till att ta emot så info.fo@om.org. Och hvis det, ja, det finns allt möjligt att det är hemma sig som är om.fo.
0: Boas, hjärtliga tack för att er hjärtanämande frasögnen som du givit oss och som är till att vidla lite näck människa upp. En annan för att tusen tack att du komst.
1: Ja, inte problem.
0: Vid Boas och Anfen, jag kommer till ändan att hälsa dig sändning. Vi tackar dig hjärtliga för att du har lust efter sändningen. Sendis vi endis en mála den sikar lokan 13 tutsi en nutt sending vi nu koma til hösta. Sendis vi lagt á heimasugina og ikkje høyra sendisja fer til tutsiandupe.linte.fo og sendle sendigar og vel sendisja online vi undsæt noen bøn og prat. Vi tinsja tærs og tøynun gus ryku signi framhjöver. Hjata så hjärtans gott öll sumel.

0: og venda við frá sinni synd og hann var eisen tann som svo innførde påskehøgtin av nudjun atur og det er ikke vi praksera nek var så det er veldig veging ser ut til å være som jeg tror vi bæger Josias og Sefanias profeter heva vi er vid til at reisa man kan se at samtliga profeter vi Sefanias var kanskje Habakkuk og jeg synes at det er kanskje Jeremias eisne.
1: Hvis vi ikke sitter bare et kongen og sammen med at vi leser Sefanias, så nevnte du her Manasse som rådde i morgen halv trusjar, og så teker sånne Manasse vi, Amon, han rådde bare 2 år, så kommer Josias. Så tar vi Josias teker vi som konger, til bare 2 år at han er Manasse i deir. Og det stender om henne Josias, han var 8 år gammal da han ble konger. Det är en tunkare arvare litt som 8 år gammal. Att han har en stjötnotöjp av morgon halv 30 år. Vi är till mest godläsa och rävliga styrna som Israel har upplevt. Men det stämmer att när han var 16 år gammal, alltså 8 år, tar för honom och söker herran. Så här gick det så 8 år kvar han inte sökte herran. Men jag var en lärare och söker han börjar och söker herran. Det kan också säga att det är en lång profetisk avgörskan som vi finner att söker god.
0: Ja, och Eva. Och vad är det också som... at han var en 8 år gammal smal drunkur og bare at hoksa sig til altså hvis en 8 år gammal drunkur knappe blev løggmaver i fyrjun til hei sjående vil nekka helt avvanligt så man kan sige til at som 8 år gammal kjolt han var gjørde konkur så hei han sinne rådgjøver som var vi honom og hjelpte honom og sånne nekka og som kanska høyde syste året kanska jeg sier kan man kan sige på nekka matar 16 år gammal ta i nekva hent og man byrjar få egin upp fyrir ymskun sjálfur. Og jeg tykker han hefur på ein eller annan måte haft en langslett og gode, og han har hørst bådskapet til profeten, og han har tykket bådskapet med seg, som er just det at han personlig er nu fyrir å søke herren. Et annet som vi kunne nevna i sånn her, til det at herren brukar småbøt. Herren brukar unga dronjer, unga jenter, 8 år gammal bøten til at gjøre sitt arbeid ved kjøkkenen. Og eisende teenagerer, 16 år gammal og så videre, lømmer seg en 16 år gammal jenter og dronker ved det jeg begynner å søke herren. Hvor veit om han eller hun ikke for i fremtiden har en veldig avvarskan av okker land, som eisende Josias har søkt egna land, tog at ungdomssynen søkte han herren.
1: 16 år gammal blir han att söka god, men det kan inte vara att han har till att han finna lovbösen i templen. Hon är lite en lärarstand i templen och samla stöv medan Manasse har byggt allt där för främmande godar, sol och mannen att templet tätt så lär lovbösen och en lärarstand i bostadgömt. Men nu har de funnit fram att han har Josias hever diska god och i nekvar. Men det är en sak där som står i lovbåsen. Ta rättest han.
0: Ja, och det är en av helt otroliga avvarskande av han. Först och främst personliga. Men det är en av väldigt avvarskande av allt landet. Och det är nämligen fantastiskt att lovbåsen skulle vara pura borster. Att hon alls inte var lysen då. Till att ta i han finner henne och hon är så slika stora avvarskan av han självan. Så kom det ens gänga ut från att hon andra kopier är inte som så lir runt deras henne med en folk. Så faktiskt var Jota alls inte under avvarskan av åren som så för gode. Kjalt om god tog så män och tala i djöken där till profeterna sjön som vi tar som här, Sefanias Aina Taimon. Och när vi det är att ta sjön det så var det här år som profeterna kundgjorde eisen är en pastor av åregods inblåsta åregods som blev nyskriva och som sättande eisen blev pastor av kan man kanske säga lovbogen eller av gamla testamentet.
1: Hetta var så man kan säga Torahen som det hade funnit åter och i rocken vi och halta framgångar i skriften är att Manasse han utrota i ett spår efter durskanen av Jehova alltså god Israels men av en eller orsak så är han den lowbogen li här och i rocken vi är god hur bevärarna så som li här och här är du till absolut virne och motsatsen till det relativa som folk levde ju i. Att här kunde Josias föra Guds torskanerna åter till det upprunaliga, det som Moses hade lärt sig, det som Gud hade lärt sig, och det stod i tydligare ansökan till det som han hade upplevt i sin uppväxt.
0: Ja, absolut. Ja, värst. Man nasser brångt i sammanborren vid Antiochus den fjorda, som tjående kämmer sättene i sövende, för att det är tjående min som vi nu stannade i. Man nasser sätter sig fyra att utrota, så nek som möjligt av slåden, av Guds lov och av tårarna och av Guds folk i landen. Och man kan gott säga att Jackson är väl att göra det, men det är allt som till allt, så här han i sista år, god till sista år, och han varvade till sista år. Antiochus den fjorde som rådde i Israel några år, reisande, att han hade gräska rydde, sätte sig här fyra att utrota lovna. Han sätter sig för att utrota Guds styrkanerna i templen, och han sätter upp altar till att vara offra till sin självan, och han offrar i svina kött eller svin och altaren och så vidare, som allt var beinleis i motsök till årguds eller till torra eller lovna. Men att ta var god fullkomlig och i kontroll, och han varvade sitt år, han varvade sitt folk, och att det också en fjärde fall och år var ett hej i sina avvarskande följt sig efter det attor. Samma hände om Manasse. God hej en attlan, god varvade sitt år, Josias finner bojtsna. Och akkurat det som du säger här, de hade inte haft näka att halda sig till som en absolut sannolika, som de kunde ha som målet och efter sin egna löjve. Och att sådja ta avvarskande som de hej. Jag hade ju sägas teka den absoluta sannolikan och säger, här stannade jag imun till den absoluta sannolikan, och han måtte kastas ner av knöjen, han måtte vända vi och öll tjoen vända vi. Han gör det av vi avgådan där, han gör det av vi allt som är i förra fyra att lågods kunde vara praxer i landen, och han lyfte standarden upp till det här som loven och biblian kravde. Och måtte vi lärsta eisen jag tog i det, att vi livet tog kvar allt, vi har sagt att det är relativt och att det är inte absolut, som är en absolut sättning i sig själv. Men vi må hålla oss till året, till Bibeln som är absoluta standard. Och allt som vi gör och säger och huxar må ha oss stöd i första och främsta skriften och vara efter tog lärande och efter tog åren. Det är det som för att inte rejsa oss som föringar och som en show att som fall Guds.
1: Jag också som att Herren Jesus säger själv är sannolagen, vävaren och liv. Och det är i bunden form. Och det är absolut galnande till en kvar tog och en kvar steg.
0: Ja, Jesus säger inte att det är en av flera vävaren till Gud. Det är en av vävaren. Alla hina väger, säger Kristus i Jesu versen, som säger sig att föra till Gud, föra inte till Gud, därför är det av förtäpelse. Jesus säger att det är sannolikheten. Inte annat som säger sig att vara sannolikheten är sannolikheten att något som är. Och han är löjv. När någon kan säga att han bjöd ett gott löjv och så är, men det är löjv för en enda och det ska enda grövna. Men det löjv som Jesus Kristus bjöd är det löjv som ska fortsätta att han har grövna. Det är vi löjv. Och tror jag att Jesus kunde säga, jag är det enaste vävren, jag är det enaste sannolikheten och jag är det den enaste som kan geva satt löjv.
1: Det är det som menar till är att hända vakning som kom och döden Josias här kom som ett urslut av viskan till profeten Sefanias. Det är så spekulationer som man kan häva och som man som så inte behövs att lägga mer i än att det är tankar. Men läser vi den första av den tredje kapitlen som är till Sefanias, så är det en öjlig vröj och döms profetier som kommer om man iver Juda och Jerusalem. Kanske är detta skriva åren hända bröjningen som hände av döden Josias.
0: Ja, och Eva. God reste upp Sefanias till att tälla emot rådenskapen och ägodatiskarna som tjeck fyrs i landen. Och han reste profeten upp för att visa att God är en heilavur och en avvarligur God. som straffa synd, som ger av i allan önskap, och som en det som Bojan Eisen handlar om, hon pekar fram efter och i framtiden, Eisen framtid från åkara, tjänar mig i det. Och han säger till att en det säger Gud här till och inte långt, och jag ska döma allan önskap. Men han börjar först och främst vi som ägna följt och i Jerusalem, vi som ägnar eller som ägna sövlig situation, kan man gott säga. Han talar om det herrans, en det ska komma att herren ska visa hela läget sin, och han ska göra enda av ögon som är ett och som kallast synd. Han ska göra enda av alla synd.
1: Man har en känsla av att man läser profetin här och att man läser Bekong och Kröngebögnar. Att kjolt om falske vände om och han rönsade landet, så tyckte det som att landet var så fyllt av avgoden och synd att den här saken vändes inte att.
0: Ja. Och att det kommer till Manasse nu alltså. Det har kommit så längt bort från herren att han är avgjort. Jag ska straffa detta folk. Vi tror för att jag rönsade dig. Han är avgjort att jag ska föra dig utläggt för en halganar eller rensningar process kan föra fram och det kan komma åter och börja av nödjun. Men han visar otroliga kraft och i första kapitlet kvann han talar först och främst om här kvann ska komma undan gods. Första kapitlet bara för att geva kapitlet en iverskrift kallar jag bara för kommande domer gods iver juta som han tjov. Och han säger till dem i fjärde verset: jag ska ratta ut handmynden mot Juda och mot ödlen som i Jerusalem byggva, och jag ska tyna av hessens steg i allt det här, och efter er av Baal. Så den här var Baal avgåda dyrskan i bynen. Någon avgåda prästarna samma vid prästen. Så kjolt tar så kallade gods ödlande prästarna i templen som hörde sina tänaste här var faktiskt avgåda prästar och arbetar samma vid avgåda prästen. Han säger annan som ägkänner följtjen, de som har tegkänner tillbaka här himmelsens. Så på omkring måten tillbaka de bäger skötner och manna och kanske andar vid ägstning och så vidare. Kanske att det är tegkänner om att de var kjolt involverade i det okulta grunda i templen i Jerusalem. Var något kult som gick för sig. Och han säger vad är åt hej som har vänt sig från herran, som inte har lejtat till herran eller spurt efter honom. Att det är folk som ändå han ska hemsöka till dem sedan nutchen dörren och så vidare. Och han säger ägstande när det ska hända, och i första dörren i första kapitlet han säger: när är det av herran sin store, han är när och kämmer brottliga. Så här är också en tygar fräst, och han säger faktiskt att det är herrens, ta i dom ska komma, han är när. Helt när. Sifonias, han, vi kan råkna ut till att omlai 630 vid er bogen skriva. Så innanför håll trusjar la Jerusalem i öje. Och när kommer han, och han kommer brottliga. Ta i folk, inte råkna vittig, ta skall herren komma och göra enda. Man kan alltså peka det här framåt, långt framåt tygna. Så att vi vet att från åkare känner mig det, så är det där herrens ägstning när. Kjolt om det kan gått för att vi ska lunch i åkare tyg, så är god utanför tyg. Men det skall hända en dag. Den dävren narskast för kvart sekund som gånger av åkare löv. Och han kommer brottliga till er, tar vi allar minst vanta att herren för att komma, så kommer han. Och det är det som han säger här vi judar folk. Och han säger så i 15 till 18 åren kvar för att hända. Och han säger att detta är en vreje däver, där i god skall utöjsa sina vreje i vår folk. 15 åren vreje däver är han däver. Däver vi nej, vi trångt. Däver vi kolvälting och öjning. Däver vi myskre och nio. Däver vi skutjon och mjörska. Där var vi luraljöve och herrope mot hennom vittgjörde stövun och hennom höv och murtinten och så vidare. Så han omtalar en öga nej som gånger fyrir sig. Han omtalar krutsch och herna och så vidare. Allt det här ska komma och räpande om man iver Juta och Jerusalem.
1: Åren där var herrans tid är närsatt ett likla år i Sinfonias. Det var brukt otroligt ofta. Och det är inte bara Sinfonias som brukar det här. Vi såg att det här för exempel till Joel och Örn Profeten. Därför har jag också att spekulera på tar vi tos om det herrans, tos vi tar om en bestämt om det, eller finnas det flöjde det herrans i skrifterna. Kan du också säga till en dävr herrans för en tjö och en mentan. Det finns en annan dävr herrans för en ära tjö och mentan.
0: Ja, dävr herrans är sjående inte äntligen akra en 40 timmar dävr, eller ett dögn som vi kallar det. Dävr herrans är heller en titel om domgods. Ja, domgods för att komma i för alla sent. Dävr herrans för judafolk her Josefanias var en avist hui ta og herren seg her til og ikke langur og han sendi herar Babylons imot Jerusalem og førte folk i utleggt. Joel tåsar eisen om det herrans, Zacharias tåsar eisen om det herrans, samtidig som det tåsar om domgods nærværende, så peikar det fram etter til en det herrans hver herren skal gjøre enda av ötten ønskap. Tan dævr herrans er ikke kommet enn. På en måte kan man godt si at dævr herrans er her bænt nu, tog at herren han straffar enn det, han vidger sint enn det, men Bibel sier han, da man tåsar om det herrans, så hugsar man kanskje som oftast til enda tøyina. Ta og alt skal komme til endan, herren skal tega sint, han skal tega satan, og han skal kasta satan og i helvete, han skal gjøre enda allar sint, öllun önskapi, og han skal sjálfur koma og grunda sitt evige rytju i rattvise. Allt det kan man godt sige inneber det herrens.
1: Tals jeg vil kunne tås om en globalan, allt omfædande det herrens, og en affer framtunne, men samtidig tås av et om fløyre det herrens. Det är ju nutoj och förstoj.
0: Ja, det är en god lösning i det här rans.
1: Hvis vi lyckas som täcka samman om första kapitlet så kommer vi se att kjolt om fältje vände om att döven Josias här så var detta här just det som hände en halva öldsättning ta i heran och kjärna Nebuchadnezzar skola in i Ryssels land och också Mjota och Jerusalem.
0: Ja, det är akkurat det som hände. Det var först sen enda första kapitel. Han säger först till silver terra, eller gud till terra, ska vara ment att bjärka till hemma vräge det herrans. Det var ofta så att om en fortsatt herrer kom i motsvarande boje, så rönte det akkurat som att förhandla. Och helt det att tjejpa sig lejs kan man gott säga. Men det som han säger heldig tekka rujtjudömi, tekka materialism og så vore skal ein det kunna bjarga tekum. Det skal eisen vera fullkomliga, obruglut. Og det gikk ut, som du sier, halva öldig all trus år sættinni. Babylon var enn ikkje blivu en heimskjó som så under Sefanias. Det var akkurat her ut i tøyene hver i Assyria var vi av fettla og Babylon kom til rei. Men det var trutjar herrleggingar, kan man godt sige, av Babylon og Jerusalem og Juta. Den første var 605, da herrja i Nebuchadnezzar første fyr av Jerusalem, og det var her av Daniel, til dømes, var tidsen i utlegg til Babylon. Så igjen i ærefyr under Jehoiakim, og i 525 herrja en ator, og det var her kanskje at Ezekiel profeter var tidsen i utlegg. Det var flere konger i Juta, at han hadde det, selv om Babylon, kan man godt si, rådde i Jerusalem. Så det var akkurat som dukkekonger, som bare hjelpte Nebuchadnezzar vi imskon. Men jeg tror at den seneste kongeren gjør det oppreister, så får Nebuchadnezzar til Jerusalem, og leier byen fullkomlig øye, knuste tempelet og murene og så videre, og det var 506 og fors, og det var ta særlig at det som Sefanias profeterer her i første kapitlet tjekker ut, og Israel var først til Babylon i utlegt.
1: Man kan si at det som Babylonar gjør det her, det var at det var først tog og bynar enda tverfer, og så rannet det at sette lokale konger vinner en delegerer en myndeløyke. Og som sagt som så er så langt som til kikker deg vel og gjøre som vi sier, så skulle det være et avmarska frals.
0: Ja, babylonere var ikke så barbariske som assyrere. Teir hade som så inte hov att knusa byarna som du som du tog om. Det betyder bara extra arbete. Så vissa fall inte åtta nägen som så trobolika ville bara geva sig under här myndelika och tjäna dem och göra som tar skött. Så var det fint och fall inte hejda gott och byarna med barbeter och så vidare. Och vissa ubyggande och konkurren i Jerusalem inte hade gjort några uppräster som så med konkurren så tycker jag att Jerusalem har varit lagt i öje. Men samtidigt så är god vi i spelen och han har sagt domer som kommer och domer gods kom. En avvis att vi en sövlig en dag och det var 5-6 år.
1: Då var 12 år till Babylonan uppe. Då hade du bo i närsättan länge tog.
0: Ja, det hade jag gått omlaj en 30-40 år från det första företaget var i Jerusalem och lade av bojen. Så det var talen kan man kan se i 30-40 år enten jag skötte här till och i slång.
1: Ja, det minner öden det som hände i Arne Holfjärs efter Kristus då i Romar är omringa Jerusalem och lade han i.
0: Ja, Romar var attor och troliga strategiker och tar yngsta hädder som så att öjan är ganska kjolt om tar var en öjande tjau kan man gå se. Men tar yngst du inte att öja Jerusalem. Jag hade kjolt att Titus hade ju på om att tempel skulle inte öjast. Og det skulle alt fyrir at templet kunne være varvægt til han sa templet som et troligt bygningsverk som Herodes eisne hei veri vid til at endur er så otroliga flott. Men av en eller annan kom eldur i templet og det gjør det til at gudle smelta i og som at det gjør det til at herrmenn som så det gudle vil det ha fædrød i og det var det som gjør det til at steiner og man steiner på tidsen av tempelen for å få fædrens gudlen som var rundt i middelen av det og så les var tempelet eisende ta lagt i øy
1: og så les kjengi år Jesus her ut her skal ikke være det en steiner etter steiner
0: akkurat, god er her alle tøyna vi kontroll av alles gong fyr
1: jeg hadde Josef å skrive om at her jeg mener at det var en hirmaver som tvått en fakkel inn i tempelet
0: av
1: handa hekvi og så kom eldre ui og
0: ja, det var misgående eldre kom ui det var ikke slags meningen som eldre skulle komme i tempelet.
1: Hvis vi vender alltid til Stefanias fer inn i annan kapittel så er det alltid som nu slipper han Israel som tjau nu for han holdt vi høytninga tjauen her og flere av oss høytninga tjauen der hadde lukket som hukt uskea frøy der hadde jeg Israels falsk idla. Men Gud sier at tikkara dømer han bojar røysen.
0: Ja, i utskriften i andra kapitel henne kallar jag bara som den kommande dømer iver under land eller under folk. Och han tar sig till dem om Gaza och han tar sig om Kreta folk så klappar fram ut åtjana nu eisen och nämner Kreta. Han tar sig om Moabs land, han för alla vägen till Afrika och tar sig om Etiopier. Han tar sig om Assur, eller som till en annan namn för Assyria. Och han nämner Nineveh vid namnet. Så han tack som säger här är att de gods som är först och främst är mot egna folk. Men värd i kontis som sannolikt inte är att de dom och som rejsen i butikken till att hitta rejsen vräka med och hata mot folk.
1: Ta vi sökja första kapitel så har vi Israels folk, men i öron kapitel så är det hattningarkövna till att dreja sig om. Hur ser det, kan det i alla fall inte viska sin lögen?
0: Jo, man kunde tro att man är i huvud att döma ödrunda om en fest och så visst var nej att komma till sin egna. Men det som är så avvärst vi bubeln i hela tiden och godomligen sannolikon är det att det väntar ofta av hattningarna. Vi måste råka ägna människorliga och huxna råter. God börjar först och främst vid sin ägna följtje. Och som vi har sagt flera för att det är alltid ett ändamål vid domegods. Domegods är inte bara till att god är rasande och han bara slär fraser och inte ända av sin följtje. God tyckte folk så ut till dess att ändreisa dig. Og det er endamålet vi til som Gud gjør. Og tog begynner han visen en egna aller først. Det er folk som jeg har utvalgt. Er at representere meg for alle andre folkesle. Må først og fremst være rein. Men så får Gud vågjere og sier at domen må eisne komme iver öll andre mennesker som standa lyka fordømt framfor Asian Hansar som så lekna folk kjer. Og jeg trykker vi eisne god til tefri eia at rensa og endreisa teg som innskja bortjusen er knur fyrir honom lyka mykje om teir jötar eller om teir hetningar. Han elskar bæ jötar og hetningar.
1: Og nu tjóta som han til lesa vid mittlanda er at det stendur at tøynir komin at domen skal byrja vi husugods og byrjar han vi okkon. Kvært er så endte tørra, som er evangelikus evlugin, er ikke utegjeva til rattvise verre frelster, hvordan skal ta genga sine godlesa og syndaren. Det er mindre syndrom, Sefanias.
0: Ja.
1: Man kan til så sige om det at falskikja godi, hans er utvalda falsk, det er finnst særlig rattender, og det er rattender til alle i oss falskikja avvisar, eller særlig skilter. Hvis vi kommer inn i kapittel 2, så skjer det her hattninga falskikja nevnt, og en av oss tjauen som er nevnt her, har vi vært inne på flere for at hun var en sera tøyende tjau i heimen til at jeg var assyrerne. Vi høres til Nineve. Vi kjenner Assyria og bor i Nineve med landa fra Jonas er bråk. Og teller jo lengt atri tøyende Jonas, han levde jo 100-200 år arne til. Men så er det profeten Nahum som vi da var inne på. Og ta vi Sefania skriver her her, kapittel 2. Ta vi er Nineve, altså noen makt tento kan man sige. Og så skriver han om hva for henta og i Nineve at her skulle fylltje litja flokkar av allsjens villendurin, pelikanar, pinsvun skulle hava nottar herbergje av solhøtne, fuglar skulle høyrast ladi vindein, og eirir skal litja i gottunum, til brøst jeg setes vi i skratt nýr. Det vil vi sværa nøglunda til hvis jo ein eller annar det hei profeterer og sagt er at Manhattan skal være en ruin.
0: Ja, pura rett. Jeg tykker vi at de folkene som har hørt disse profetiene, som levde av så mot husen som fornyet seg, har flent etter noen. Det han har sagt etter, og det er helt utrolig at han er så detaljeret over ut hva han sier. Og det er alltid farlig at vi er detaljeret over om å si noe om fremtøyene. Men så er det måneder av at spå noe om fremtøyene, og så profetere årgods, eller tale årgods om fremtøyene. Til at Gud vet hva han sier og han vet hva for hender fremtiden og at den avverst hvis anker har sagt til dømes av den 11. september av 2001 at tvær flikvarer for å renne inn i tvær huer bygninger av Manhattan og akkurat det som for å hente og så i Pentagon i Washington og så videre. Jeg tror at folk hadde bare flentet etter det og kanskje omkring hei hukset som det var rundt men så er det bare for å gjøre ikke knappt at det ikke hente og det samme som henter her Sefanias sier akkurat hva for å hente og innen det. Jeg tror at Sefanias ikke ganger det gjør at det hente. Han hørte akkurat om det som hente og når far hentene så våre nemlig allsyns vittelgjør som bo og slattan her som denne verden er for la og alt det her er akkurat det som er kjente steg.
1: Ja, vi vet at Sefanias profeterer om år 630 og søvann stedfester er Nineve fall og i årene 612 så det er ikke bare 18 år, så hendte jeg til,
0: ja.
1: Jeg kan ta, vi kom inn i Tantria og syste kapitlen så er han lukket som, nu er han kommet etter heimavall nu er det etter Jerusalem og Juda til å dreie seg om.
0: Ja, da jeg hittet tre kapittel, så har vi tver i utskrifter i tre kapittel, og det er at nå vender Gud atter fra heitning av tjånen som han har tås om i øre kapittel, og vender atter til Jerusalem. Så det er akkurat som han ender her som han byrja i atter. Og det er den første tjejversen, og så fra 8. vers utad til 20. vers. Här var det en otrolig kontrast och vi läser här om kommande sikningar och nye gods över sitt folk och folk hela tiden. Men till avvers tar vi så god här utan förra örn och i tredje kapitlet tåsar om kvad det är som jag känner folk i Jerusalem och han får att lysa det jag syntor. Till dömes säger Sefanias här höldegarnar i honom och det är sånt i Jerusalem hösan Juda är då brölande lever så en myndighet som han brukar her är till att ta hax i landen. Och jag tycker att han nämner inte kongen som så, han nämner hövdingarna. Och till att Josias var en rättvis och konkur. Men kanske en äckliga tajmen som har stävmakt har varit orättviser, hövdingar. Det är som brödande lever som, och till myndigheten heter att skriva bara till sig. Jag vill häva och jag vill häva och på bekostning av öron. Domar hans är som ulvar av kvalitet. Og atrið hér að dómanir eru fullkomlega óalúðand. Þú veist aldrei nær ulfur fyrir að leipa að segja lits. Og það var því að hýranir mátt allt sann að klarir að verja segja. Og svoleiðs eru dómanir í Jerusalem. Og þær leifa öntu til morgun ettur. Það skrýja allt í sin. Og svo segir hann hér um profetanar. Nú, Sefnías er sjóvarinn profetur, men hér talar hann falskar profetar. Profetar hans eru skról. Trúleysir menn svo þær segja nekkar som ondki fant sér á og ég tryggja þær segja þær som höfdingarnir og þær hagstu vilji høyra bara að fyrir okkar genga og svo ver menn Sefnía sitt hann som er en sannar profet og hann tås ekki bara en profetar men hann tås er æsni prestanar som tænur i templum prestar hans er vannhalga þær og heilagt er gera yfirgengsversk og imótur lóunni. Så otroligt avvärst hur han omtalar domarar och herhövdingar och profeter och präster. Allt personer som stannar vid en myndlägg och utbyn. Allt är kauråten helt innanifrån.
1: Man kan säga att det är inte bara författlig antal men också nu socialt och moralskt och politiskt.
0: Ja, allt är i ruin kan man säga.
1: Och byggt till dom.
0: Ja.
1: Hvis vi leser 8. vers i 3. kapitlet, så ser vi det profetier som hygger lengt fram i togene, og kanskje stadig ligger framfor.
0: Ja, til avverst, for jeg lykker at forbinde det søvlige aller først, det er at, som det har sagt i profeten, at Gud taler dom, men han taler eisen sikning, og hans søste örn i 3. kapitlet i Sefnías bok här är signingen som är lust är god atlar att signa sitt folk men han hekker nu längt fram i tygna längt fram av hans egen tyg och eisne för okkon som lever där en fram tyg bojemär tyg säger Herren till den där är reise mig till att täcka herrfunk till domen min är at det er saunne hætningafolk sanns hema rujtje og hætle vreigimuina om man yfir teg alla brennande vreigimuina tog av vreigi eldimuina skal öll jörun vera lögt og i øye og hæsen dæveren her er tann dæveren som hinne profetarna eisen tala om Joel talar om han og hætti er den store dæveren Armageddon, ta ui herren skal endalega gera enda av öllum, ta ui herrar gjerrarinnar kan man gott säga, samlager ui Israel, ta ta sövliga geografiska Israel i det, skulle vara samlager imot Jerusalem och mot falskegods och sjående ut imot god och sjolvun och ta skal Jerusalem och Israel endaliga ropa till Herren och hjälp och ta ska han komma att hämta hjälp bara han ska se enda och öllum som har steg i Ussel motor och som har steg i god självon i motor och hessen däven vi sjående nek omtalar eisen i nudja testament Jesus talar om man i Matteus 4:25 och vi läser eisen om dagen i uppenbarelsen säljer kapitel 19:20 säljer 19 kapitel läser de att Herren ska komma som en rygare en kvisen häst han ska köra enda av ödlen och kappan sänder konkur konkarna här i Herren och uppenbarelsen 19 talar om kusse herrar heimsinn standa klarar til krutsch antikristus og þessum fylgju honum standa klarar til krutsch og hann skal koma og hann skal gera fullkomlega enda við svörsinn og öllum og Johannes lusir fyrir okkur nýjöpenbeginni allt blófi og kjötu sem lukkur slött rundt allas hann bjóðar fuggl himma sem skal koma að festa og eti á kjötunum svo otrúlega stórur sem barða enn og er þessannar og í uppenbeginni snakkar hann hversu rævligt ja, blóðu það skal vera upp til boksl hestana og svo við erum öðlega dramatist og grúsomt lust fyrir okkur. Men þetta en mati að lúsi på hvossu ræflir dævur herrans Armageddon verur som Sofonía 16 talar om her i 8.
1: Það er svo hugsa om at það mest kontroversiella umræði í heiminum og í dag altså land og öll til Ísrael så kan man säga det borde finnas ett kvart hugsande människa att stäcka av och leda sig till skrifterna.
0: Ja, det är pura rätt. Och det är en ägg för människor som leder sig till skrifterna och som suttar att det här som händer det är inte bara något som händer tillvilt. Det är något som händer som har velat skriva för en ägg för någon sådan som Bibeln lyser väl. Men det är inte ju så uttryck att det som gånger fyrer sig i heimen det eisen det som gånger fyrer sig utanför landdatan här i Israel som så kan på en eller annan måte lyka att vara spår attor till hva det är som Israel gör och det snur sig runt om Israel och en där så fyr en koma som fyr loksins att få fri i lea och i mias och och det vet jag vet och vi snackar näck om det och vi tar filmen och snackar näck om ofrien som är i mesre vi tar näck tala om fria samråd som är i mesre näck underskrifter och körda näck var händer här över ja tekniker är det för att det kan inte vara nörden som ett symbol på sattmala och så vidare men tar fettla attor attor frieren ur bråten attor attor. Men Bibeln säger helt klart att en dag ska en människa stiga fram som ska utvända för frihet. Och det ser ut som att nu är friheten kommen. Och Bibeln omtalar att han personen som antikrist som ser ut att vara en fantastisk lejare som han ägstens värder och han ser ut att vara allt på plats. Men innan nu är han större av Satan och han fär att han har en tog vid räge att leta synas satans och överskam är sin flöjma iver Israels folk och en rävlig tog som kommer iver hjörna och uppenbarligen är sin omtäller allt det här men inte jag stod Israel är i centralen och den fjölmunnen med till folk alla senare och det är inte djävast vi tar tojande från den öronlanden i världen som är tojande akkurat vad det sker. Men så är det glömt att den händer sig när det händer och så vidare. Och så får man gå till andra land. Men Össja blir vi av er. Och därför är det att den är vera. Inte en dag Kristus säger här till och inte långt.
1: Vi kvar så hör man folk ta sig om Münchenfrien. Det har vi ofta sagt och kämt och i spöjsem i samband med avtalen som England och Tyskland gjorde i München 1938, Chamberlain och Hitler. Det är inte kött att vara så var äldre i Ötlenheim och tannfrierna kommer att kosta en 70 miljoner människor liv. Man kan säga att tannfrier som kommer att vara i hjörnet det vill att släga mycket fri.
0: Ja, det kan man säga som kommer att kosta omedelbart mannaliv. Och sannolikheten är han att frier kan inte få sin läv i en underskrift eller att man tänker hånden av kvarnören. Och frier fast heller inte läv i att häva fria samrådningar och så är nu tar som sannan fri tog är att ta i hesser lejarna som är det fortsatt kan man gott säga palsinesare, uselsmän och så vidare så är det i hjärtan en otrolig häter mot kvarnören som är en sövlig häter som är från generation till generation till generation och frier kommer ikke det, bare en underskrift. Det er ikke for den hjørsten å være brøyt. At frier gods kommer og hjørsten ikke er mennesken. At mennesken kan ha fri ved noen annen. Og den frier kommer ikke for en god kjølver i gripen denne situasjonen.
1: Paulus sier i Thessalonica brann halde jeg at der herren skal komme som kjøver og ta i det sier frier og andre vante. Da skal komme braver undergang og så verskjere av badnakon. Til det også var så lest han profeterer om en tui i heimen hver menneske for å møte at heimstuen er tryggere nå enn å nærgrande i hver fyr og så knapplige som skådgjør en børsemølle så beste kanskje han heimsparer deg
0: ja, pura natt det er akkurat her som er så avhverst tror att vi är ofta hur över bänken att nu är ändå till en kommentar. Det är så rävligt ofyr hemma när vi hörde om att han ska gång fyra. Men på en vända, det som det är hittat efter, det är när färdiga värdiga lysa att nu är frigör loksens kommen. Ta kan du säga, okej, nu får det köta värda att undergänger värd.
1: Visst nu åker skrivet det. Jag har lyssat här i Bibeln, jag blir öliga bänken nu. Jag blir öliga bänken nu och läser det här. Kvart är svärre så?
0: Ja, svärre till det här är för det allra första att Ustra Kjollen är det inte skrivet att göra bänken om det här. Så jag hade det att man äger på en måte att blöda bänken när man läser det här. Så att det som vi läser, det är rävligt att läsa. Och det här ger till att mina känslor, det var avgörande som du kan ha att det är Jerrys bänken på omkring mat. Men till det här kommer vi göra från tog över bänken till frien. Och frien är det här att säga att det är rätt att det får hända. Men och i ötelsen här är frier att få som Jesus Kristus bjöar. Och här kan man så komma in i evangeliet och visa att Kristus han döjer för sin hemsyns. Kristus döjer för nej hemsyns. Kristus døg for all menneske her jeg gjør, og han døg for det eisene. Og han innskyld for å komme inn i et forhold til å samfelle vi ham, og gjøre hans arbeid, som bjørker det fra allum til rævlighet som fer at hente, og som eisene gjør mer enn aber som godsbaden, er kun gjør det for gjøren. At dette fer at en del hente. Det er ikke bare en fiction eller en roman som vi skriver. Det er en egen verden som fer hente, og vi må stande opp i okra landet og ære sånn at avvære mot det som fer hente. Ja, fast på bensjen, men samtidig kunne vi eisen bo at frigjør er få, og bjergjink er få fra øtens ned.
1: Jesus sier at menneskjen skal øttast og ørmaktast i det som i vi gjør og ikke kommer til at himmelsens krefter skulle vikast. Men så sier han, ta det så ikke alt det her, så skulle dette høtten dekker opp. Det er norskast endeløsning dekker. Det er en motsatt reaksjon enn det som folk gjør.
0: Det er det som gjør oss nesten vågen i disse rævlige vær som vi lever i. Ta det ikke om noen, så ser det vågen seg ut. Men ta det ikke opp etter, så er alle vågen å finne her.
1: När man läser de sista verserna i Sefanias så är det nästan som att man ser lika lagt att han har en öjlöd. Han tossar om najerna som ska komma i fölkots.
0: Ja, de sista öjlöden, särskilt från nutjande öjlöden, är en helt fantastisk kontraster eller motsättningar till det som har varit sagt åren. Låt oss bara läsa omkring dessa verserna. Bare for jeg løser det. Det er et underfullt år. Og jeg hadde at hans årene kunne eisene ventes til at være lysen opp til dømes av møten og en tilbjennom møte til dømes. Etter å gjøre flott av folk og hva vi ikke tilbyr herren og takk henne for alt som han gjør for oss. Og hva er underfullt at landet har vi i falskesynet som vi er. Så bare leser hans versene til Sefanias og så leser tilbyr herren. Nødvendig ørende. Du tar skal jeg djeva tjån og nudjar, regnar, varrar, så tar allar akadla navn herrans, og tæna honom av einon hjärsta. Ur landen hinner min anna, Etiopia skulle tar koma vid tilbjörande munnen, spjatta falche munnen, som offergave till munnen. Tan där skal du ikke langur skammas i vratt verstunne, som du har missbrottet i måte mer vi, du tar skall en rutta bursdur kjatt her teg som så stolt fecknast mitt ut her og du skall ikkje langur gjerra til sjåan og ståran og heile fjallmøyn. Nei, jeg skall leda vera etter ut her ei mjukt folk som løyti hevra tuja og teg skall hefa navn herrans til løyvd søyna. Løyvd Israels skall ikkje gjerra órat og ikkje tala liggn. Ikke skal være svika folk tunga og i munnet herre. Nei, de skal finne føje og liv og i frie, og ånden skal ria til. Gled til størlige døtter, sier han. Let høyrast fagna Israel. Gled og frø til av fotlen hjärsta døtter Jerusalems. Herren hefur tekið burt revsidómar tøynar. Han hefur rutta burt futsinda tøyn. Kongur Israels Herren tjóðir. Tu skal ansi illt sutja uppatr. Tann dag skal vera sagt við Jerusalem öttas ikkje. Sion, miss ikkje móti. Herren god tøyn tjóðir. Hetjan som frelsir. Han fegnast yfir þær við gleði. Han tíur í kærleika sinnum. Han frøyist yfir þær við fegnaði. Þeir sum við sorg sakna högtugnar sáni. Þeir eru

rattvísur inni her. Han ger ikkje órat. Kvann morgun letur han dómsut koma fyrir ljósi. Ta vikas ikkje. Og bara lukka en titel som vi hugsa om her, det ljósi. At Jesus ljós heimsins. Han vær som ljós i myskrinna. Og myskri skilt ikkje ljósi, det sagði Johannes 1. Og det akkur som han sier her, fælt seg at allt det som tid suttja og allt det som det gjerra må vera spekla ut til ljósnum som vise og her suttja vi så Kristus og i tog. Et annars det ut åttende ørende etter her suttja vi etter Armageddon boi mer tog sier herren til den der reisest eller reiser meg til at teka herfunk til domen at jeg skal sauna hætninga folk sanka saman rujtju og hætla vrægi muna om man yfir teg alla brennandi vrægi muna og så fyrir så her suttja við herran Jesus Kristus som dómara som skal akkur som standa som vittni i mótur öllum tjóvum heimsins så gjerne i 15. Örende en titel som vi hugsa her bænt her titlen Kongur Ústrels og ta Jesus ver fættur så säger Angela Maria att han ska roa och änglander så att vi hirannar konkurren fötter och så får Simeon och Anna i templen där Jesus var born in de såg kongen uppen bergen nöjtjan läser vi om att ta Jesus kommer rojande och kvita hästen av kapparna så skriva konkur konkarna och herre herrarna Jesus Kristus är den lova i Messias konkurren som är i vratten konkun som en del ska roa fullkomliga som konkur konkarna och herre herrarna. Ett annat som är avhörst i Sefanias är till kjolt navnet Sefanias. Navnet Sefanias mörker över fjaldur av gode. Vi läser ett lydde åraspel i örenkapitlet. Här läser vi Söker herran ött tid ejmjuku i landnun tid som halta lovhansara stund i ett rattvise stund i ett ejmjukleika och så läser det här det här kunde börja att vi var fjallt frejde herrans så ut i frejde ska läsa vi det här kunde börja så att vi var Sefanias frejde herrans det som jag också om här är Kolosserbrev kapitel 3. Låt mig bara läsa första vers i Kolosserbrev 1 för det ser man en skylt. Är du tid ta upprest vid Kristus så sök det som åman för er här Kristus sitter vid högra hand Guds. Trå i ett tog som åman för er och inte ett tog som jag gör ner. Tog er i dig och här tar han sig om över dig från heimen till Kristus. Tog er i dig och lövtickare är fjallt vid Kristus i gode. Samma året som brukt här. Sefanias, över fjaldur till över vartur omfemtur fjolkavur fjaldur av omkron och här är det Kristus. Akkar som vi säger Johanne, ta i god hyggret människan så är den fördömt. Ta i god hyggret för Kristus så är de, som han säger här fjald i Kristus i gode. Så här ser jag Kristus och i årene Sefanias, han är han som han är åker värja, han är åker borg han är han som fjäller åken han är han som värjer åken mot vreje gods och han är han som frälser åken och ska inte föra allt som har sett sig avleda han hem till Jesus Kristus och det ska vara med sista år här det här måtte vi teach navnet Sefanias till åken själv och spyrja åken själv är det er fjälter är det er vartor i Kristus. Så om, kära lussar, du inte är ett vartor i Kristus, så ständer du i för dome gods. Och dome gods är det att där bojar ett ävet förtäpelse, som Bibeln kallar för helvete. Men god inser inte att näka ska färre i ett steg. Och då tror jag att han givit oss Bibeln, då tror jag att han givit oss sonsyn Jesus Kristus, för att bjärga oss från helvete. Och då måste vi vända vi från synd. Vi må avkalla Herre Jesus Kristus och be honom att fyrtjöva synden åkara. Jotta synden åkara. Vända honom till honom. Bjå honom in i åkara liv och säga Herre, kom till in och fräls mig. Ge mig en nytt liv eller en nytt början som är med. Och han ska komma ut till löten till ropar. Lycka mig inte kvar du är. Om du sitter hemma eller kvar i bil. Och han ska ge dig en nytt början. Ett nytt liv, ett ävigt liv. Björkning för ötlund

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan fyra och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan fyra mycket dagen. All

Jeg skal læse skrånene for det som heter det nu her ude i lintene. Og man har lyttet, så har vi sendtinsen og bildselångt ved Imiske Lindsløven og Værstøl i Morkulle Preben Hansen. Klar etter læser vi dagskrånene, etter tutsje har vi sendtinsen og vi heim. Det en interessenting. Klokken 12.05, blant av tomlaget frem til klokken 13, så læser vi etter dagskrånene. Og klokken 13 tutsje det sendtinsen online. Klockan 15 blandar tonlager, klockan 16 krossar dalen, det är en tonlagersändning vid Högna HP Kansen. Klockan 16 Gärsta slott och tonlagersändning för ung. Det är en intressändning. Klockan 18 Naina, det är sista sonen Gandakatlets. Och klockan 19.30 och sändningen har blivit så långt. Klokka 21, tonlegger sending ved Oppbygg Poulsen og Anne Høygaard. Klokka 22, blant av tonlegger, klokka 22.55, da det så svelling av loftet ved dagsens år. Klokka 23, han hitt samme i dag, det en tonlegger sending ved Elmer Håbæk. Klokka 2 i natt, utlåtstale, og klokka 4, entesenter vi sendtisen av Bilslang fra i morgen. Og klokka 6, blant av tonlegger, oppløster vi meg da.

0: Det var blått græs vi har nødt til å atte til krossen, og det var et øyelig godt heite. Og nå har vi finnet ikke visen av Regen Vishipa.
1: Regen Vishipa, ja. Det er det.
0: Velkommen, Regen.
1: Takk for det, Breven.
0: Det er flott navnet Vishipa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Sørvai.
0: Og Sørvai, ja. Ja. Appet tog inn vi herfra.
1: Appet var Sørvai.
0: Ja, han var Sørvai.
1: Han var Gassadale.
0: Ja.
1: Ja. Appe bygde hus og syne av skip ånne.
0: Ja.
1: Så ble det vi skip og app.
0: Ja. Og at bygde hus og syne gav seg del, som du sier.
1: Ja. Ja. Vi tar etter svaren, så flott jeg der.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Han stekker ikke så.
1: Han stekker ikke, nei.
0: Nei.
1: Han stekker unga, det er hverst andre leder, tror jeg.
0: Nei. Han kommer da inn til han bare.
1: Ja.
0: Seneste andre drott.
1: Det gjør den, ja.
0: Ja. Og om man nøst.
1: Ja.
0: Om man då är fantastisk. Nå, det är inte det vi ska ta som vi ska ta. Det kunde bli gott, visst
1: det
0: var.
1: Ja, det är jag som vill ju långt. Att det, kommer
0: ja,
1: att
0: det är helt säkert.
1: Fälska, ja.
0: Det vet vi, vi är ju i sån här, det är helt säkert.
1: Ja.
0: Du, det profetiska som inte vi har så mycket om i det första kyrkjelöv.
1: Mm.
0: Vi läser mycket om det i Bibeln. Ja. Det är inte det som manglar.
1: Nej.
0: Det är inte det gamla systemet. Det är fullt av tog, ja. Profeter och hva det sier och hva det gjør och konka för bo och allt möjligt annat. Och allt runt om Jesus är ju profetisk.
1: Mm.
0: Och då är vi ju i en balkar som vita kipar fyra. Det heter Nordic Prophetic Network.
1: Mm.
0: Hvordan kom du ut här?
1: Ja, alltså det är ett... Men det här är en europeisk

0: europeiskt nätverk, ja, profeter som sitter runt i Europa här och i för från Norrland nu i Esne. Så det är ett norrländskt profetiskt nätverk. Och under det är Esne förs profetiskt nätverk. Och här där Line Banne Nudjager som faktiskt sitter bäg de norrländska förska och ut i europeiska som har samband och rötter Atlant uppe på vägen som faktiskt är det faktiskt en otroligt spännande fantastisk söv att höra henne fortälla gosse till här föddeste följen. Gosse inblåsta var gode och gosse där inte har tillvilt gosse. Folk imsen från visste att det är eller kattla detta fram och så. Så, och så hon faktiskt största i något 2020 kan man säga vi här i följen. Så heter den stävn i 22 City Church, en profetisk stävn i här i Midland, Eva Vi och Norge Philadelphia. Och är Horsberg omlinne, men jag glädde mig att möta henne en gång senare för så ta först vi mötte henne och Jan Björn, Nudja Gär som är med henne känner. Och här faktiskt, och här var Esne Pernille Liland som var till där stävn där hon är ständigt för det danska nätverket och Eisen i det europeiska. Och här arbetar tatt samman och och då klickar jag väl vid dig och jag kött och Thomas Jakobsen säger han var eisen här och han känner Berlin, han känner öll nere någonstans. Så det blev så samband och det blev så först och främst kan man säga vina förhållt här och att man kommer att känna dig som Per och känna dig. Och så är det att Thomas och Tåsar finner det och hon är nere kvar kan man säga kvar i intressen eller kattlig kvar och i det passion ligger så kan man säga så smälter den här kassaman här och hon spurt som jag kunde sida vi och i, man kan säga nämnt nu i det profetiska nätverket i Förjön.
1: Det förska
0: delten. Ja, det förska delten kan man säga. Så här har vi sida nu i 22 år. Och vi har en passad då.
1: Ja. Men hela tiden är det en ahu av det profetiska.
0: Ja.
1: Så det är inte bara vinerbånd, men det är också, man ser inte bara hjärtat man känner också, men man har också din hjärsa.
0: Det bränner innan nu.
1: Ja.
0: Och hvis man läser skrifterna och lunchar det här andan, då släpper inte rundan om det profetiska. Det profetiska gör att det är fost, det gör att kanske inte kvätt är det till några som karsmadigar och pinsar och flackar till. Så. Nej, det är det inte. Alltså profeter, profetiska, det är långt från första målspråk och uppenbarligen och alla min jöken är till lusagren i Ötland. Man kan säga att profetiska anden är lusagren ut i andaliga livna. Till den ägen som du tappar på i, det är till han som levererar alla inspiration, alla uppenbarligen, alla vitan och allt till Guds lika. Till det som pumpar liv ut i jökenen. Allt lika med. Så hvis vi ignorerar att han parsten är lika med någon som god och görsta till, så missar vi så fruktan enkv. Och så kan man också säga, men kvärt är det profetiska och isär, kvärt är det naturen ur det profetiska. Hvis jag bara lyckas tänka ett vers som kanske kan verska synd till fost, men jag ska bara lyckas läsa det. Det är er i och i uppenbarelserna, Tutsche, han ständer att andra profeterna är vittnesbord, Jesus. Men hjärsta är det profetiska, andra är det profetiska, är vittnesbord om Jesus. Tåsar vid om Jesus, det är allt som Jesus säger. Det är det profetiska, det är hjärsta profetiska. Och ska minnas till att Jesus god sitter i det naturliga. Han är utanför tojus där. Och materialet, space, time och matter. Han utanför tog just det. Det ständer Jesus när han
1: säger... Och materialen.
0: Materialen, ja. Det ständer Jesus när han säger i jar och i det och till övriga tog. Det som vi är, det som är, det som kommer. Det ständer, det finns ingen brödande skutsch till honom. Det är så att det som vi är det som är, det som alltid är vi. Tyst tog jag god, inte bara bröd, men han är utanför brödning. Han är utanför tog, han är utanför steg. Det som det profetiska gör att du tappar en profetiska, du tappar faktiskt in i näka som utanför tog. Det vill säga, vi tar bruk för vitan först om förstorna. Ja, men hva tappet du ut? Du ser det i kjeltene som vi er ta. Og hvis du vet at det går frem til, så tappet du i kjeltene som vet hva det er. Han tar senter, at han er langt ved i frem til. Han er i frem til. Han er langt i øtlen til. Han sier at vi har bruk for til. Men det som det profetiske anden er, man tar alltid om, det virker som man tar om at det profetiske, det noe som verker som man får inn til en som skal spå om fremtiden. Nei, det det ikke. Det røyler ikke om fremtiden. Men det handler kanskje mest om hva sier Herren og det. At du tappar under profetiske kjeltene, så tappar du under fruskaste vattnet. Du tappar under kjeltene at du som herre, hva sier herren til sankomsøyene og idé? Til jeg blåer, er det til å sitte og andre her, vi sitter og andre alle togene med vi prater. Nytt oksygen kommer inn i blåer til her, og det er hjertet er pumpet, det kommer alle livet, alle togene som er idé. Så har vi bruk for nytt oksygen, alle togene bruk for nytt tilførselliggene. På samma ett av profetiska andet har vi tappat in det profetiska så har vi alla tunnat det fruskaste från himlen in i våra liv. Och vi har bruk för det. Bär det som snurr som förstorna, framtorna och speciellt det som är i nutorna. Vad säger Herren i det? Att han leder skrifterna upp så vi skiljer tingen. Uppenbaringar om våra kall och utvälling. Allt det flyter i den profetiska akrarna. Tui er hon lusagren, lusnerven i okra kristna liv, om man vil det litt.
1: Kan man sige til at som samkom, nå tar seg ikke enkelperson, samkommen stendte her og vet ikke ordentligt, hva det neste sti, eller vi kommet av mal, eller så videre. Så kommer det profetiske ordet og tjokner en person, det er god bruk av menneske, og vi så knappt en vei, pullen handa vei,
0: ja.
1: Og i samkom videre, hatt av det.
0: Hatt av det.
1: Takk for, nå videre vi. Det som vi bor i etter, det som vi ikke visste, det var det.
0: Du kan ikke vite at utan det profetiske.
1: Altså, det får noe som en bo, heter ja. Det. At det var en diskofære. Men så er det der at samkommet stendte og sier, ja, men altså, tål vi det? Tål det slett ikke det som vi pleier til det?
0: Ja. Jeg halte Bill Johnson sier det, et eller annet, Chris Walden sier det. Hvis man er bengen for jeg trakk inn til profetiske med et eller annet, to bengen for jeg ble bedrien, så er det langt bedrien vi ikke gjør det. Hvis du ikke bruker det, så er det langt deceived. Du er langt i en bedrei vi ikke bruker det, til det er godt skriver, ja. Så vi er bengen for jeg ble bedrien, vi er det langt bedrien. Så du tapper jo ikke den kjeldene. Men du må tenke, her har jeg alle det her andre noen. Og tog her du folk rundt om til som kan hjelpe deg. Lønnsdag, jeg har jo ting som jeg sier, jeg føler Herren sier det, så fer jeg til folk rundt om som jeg vet er profetisk. Som søker at det profetiske og sier, kan så stemme til over mer? Så kan jeg få feedback og sier, hatt jeg kanskje ikke akkurat det, eller hatt jeg vet det. Tog har vi bruk for nødvendig. Og det er folk som er mer byggvinn, og de som er via vekst opp, de har bruk for de som er mer byggvinn, for jeg sparer. Så man skal ikke være bengt for det.
1: Dagsens samkommeløy som vi kjente i forrige om Danmark, Alfasten, så hører man ofte til, ja, men vi tar ikke bruk for det, vi tar jo finnes i Bibelen.
0: Jeg hadde ikke Bibelens argument.
1: Nei, men vi tar Bibelen og samler sammen, vi tar finnes i det som vi skulle bruke.
0: Ja.
1: Det är argument du hör.
0: Ja, absolut, det hörs ofta.
1: Då hör du ofta.
0: Ja.
1: Så jag testar inte allt det.
0: Ja.
1: Och det blir inte spelar någon som helst.
0: Nej.
1: Men en samkommande kan komma och ha konkret ting. Kvart
0: ja.
1: Nu?
0: Ja.
1: Kvart nu? Finner vi det i Bibeln? Nej.
0: Nej.
1: Vi manglar en röd som ska tas vid oss.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Men alltså, hvis man inte tror det. Hvis man klart tror det är till mig.
0: Nej.
1: Så har man problem.
0: Ja. Och hvis man är i oss här så kan du tänka till att Jesus säger ja, vi gör den sida om du skiljer sannolikan så ska sannolikan göra dig fri. Om du skiljer sannolikan så ska sannolikan göra dig fri. Säger han i Johannes. Sannolikan är ju vitanen till Bibeln, till det som går talar, till er verlagen, till er åre, till er ratta. Men han säger att du ska skilja sannolikhet, skilja människor till en uppenbering och jag skilja. Till han säger att du måste börja i hela vitanna, og du må hava en åpenbering om vitanda. Og her det ålder i halje anden smelta saman. Ta du leder ålder og andan smelta saman. Og teipa er smelta saman. Til som ta du kjenner det med loima, det er tvei komponent loima. Det er pura ofarlig kvörsär, kan man säga. Men ta du ser det saman, så fast ikkje skilta sundrat. Og på samme måte trykker vi at god du gjørst ålder og andan. Det er meint til å høre saman. Og ta i to fast året og halv anden åpenbære året for deg og åpenbæringen ligger ut i det profetiske ta i ten smelter sammen så skaper det frihet, så skaper det vøkster, det skaper åpenbæring, det skaper framgång, det skaper jås fram etter du kan ikke skilja deg at det blir simpelt enn ikke til du kan ikke, jeg finner ikke like med pjøsje enn akkurat pjøsjeblå, det blir ikke til du må ha vært i hverand
1: det profetiske. Nu tar så vidt om profetiska innanför vissa vefer i en samkomma. Men det kan nästan vara personligt.
0: Absolut.
1: En person för en bofra, en profet till att här i sitt liv. Vid världen, inte gerhata. Det är nästan till. Det är bara personligt och samkommande.
0: Men det är ju lust akkurat i ötlån. Tackar mig personligt, tackar familjen, tackar bötten, kona, mäver, sankomma, land, nation, starsfolk, tackar vi att ditt arbetsplats. Det är faktiskt att det tar an till lusakren och i ödlån och i livet. Det är det profetiska. Tror jag att du särskilt inte runt om hjörnet, men det är här i anden. Du vet inte vad som sker om ett år eller två, men här i anden vet. Och tar vi ett här förhållande till Helige Ande, vad säger du där? Så kanske blir han till Gera när jag skiljer sig till att bli med Gera. Hur ska du Gera hitta till Gera om en mening? Knappen om ett år så du, aha, han firar igen mot det som kommer skuld. Då är Helige Ande är utanför tog hos det. Han är utanför tog. Och hvis vi skulle leva ett liv sikrande, så är vi nöjda till att tappa in till kälterna som vet vad det är runt om hjörnet. I livet inte att det är. Hver vandrar. Han vet hver planer djävulen här för att få din i nackan. Det han säger, hvis du tappar han så först du ens vita hver du ska ansa efter. Så det är absolut in i livet att det är själv. Och jag vill uppmuntra en hver hon till att söka hela andan. Söka inuti att det är det andan. Man pyrsar kalla det profetiska. Det är ganska definition av hver det är. Men det är att skaffa det som ger mig. Och vi är att, visst du inte ser det vir av det, så tippar du det källtnäst. Visst du inte vill trycka det och du tippar det, så stäcker det här flow. Men visst du vill lära dig uppfyrda, så vill du tillföra det här flow. Jag kan välja att lära dig anta, men så kommer vi se det nästa två minuter så är det en veck. Men jag kan välja anta, och jag kan tillföra något.
1: Då ber det fungera systemet, vi kunde inte leverera.
0: Vi blir still.
1: Nej, jag vill här reisen och inte provinska. Vi kunde inte leverera, vi söker god gods, vad säger du?
0: Vad säger du?
1: Vad säger du om att nu?
0: Ja.
1: Vad kan jag göra? Hävda någon som mån, som jag kan göra via till att människa till att samkomma.
0: Ja.
1: Men så är det där att tåra.
0: Det är en annan sjöva. Men det är ena som du växer på.
1: Ja, det vänder vi alltid.
0: Ja.
1: Vi ska höra det lite. Vi tänker det i gossen. Det är ganska... Så för som är det här som vi ser nu, det är ganska mjörskat hos oss.
0: Ja.
1: Det betyder det.
0: Ja.

0: Vi har Reyn Gudsen, Mjørska Tås, og vi sitter her i stovna, det Reyn Vishipa som kommer. Vi tar om det i samband med en stovne som vi i september måned, 11. og 12. september, oppe i Oasen, det kommer vi da til. Og det en rastøvende job, Nordic Prophetic Network, og i forrige. Reyn, vi sitter inne på at det her at accept mellom tryggvande folk, det profetiska. Möta dit i sånne her Leislebølg, möta dit forståelse fra kyrkjeløyver rundt om i førhjusene, eller hvordan er det?
1: Faktisk holdt jeg i raskende vel hittet ved, ja. Sjående er det spurninger, det ting som kommer. Kanske har det svårt så extremt själv runt Atlasens te som kanske vid ombo sankommer och kanske folk som långt in i det, ja. Så men det är absolut folk runt om som inte har känt sig till det som är vi och vi har haft undervisningar vid det seminarier vid det här har vi faktiskt rattlande kan sankommer ombo och isen sankommer annars som inte lagligt är några som tär. Vi brukar nekva, ja. Så folk ju sökande, spyrjande och lejtande. Men folk är sin öliga värden. Detta kända profetiska berget ut i diffust. Men man ska också ärligt säga att god reiser ting upp. Han är rast evangelistiska till hennes uppe att det är kanske 100 år. Och inte spår när det är inte här i det. Men det är som balans att det börjar i så inte, ja. Mm-hmm. Och så är det rast upplöms pastorala tjänsten. Det är som är negbalans runt om det. Men det är något som accepterar det. Läraren är god rast upp och det är som är negbalans.

0: tror jag tar en några ting i början fasen så först då så jag kanske forsen hon har sett att profet ska resa sig. Ja? Nu tar så vid det nästan håll tror jag att det tojna här där profet ska miljö i växa. Och du vill söka utföringar. Du söker att det är några som är nytt, några som där batten börjar gänga så detter och till ebalat och så där. True blanchen är att vi blanka ta ut tvåa falska fejler det är skrift då. Det är så gott att sätta profetiska så må vi männa det, lära och refinera det. Stein för jag blägat ut tror vi inte skilja det eller onkel sagt att land som inte passar. Tror det är snäcka pastorala samkommer så nej pastoral personer som fejlar men vi blägat ta ut. Kvisko så blägat det profetiska ut, kvisko blägat det apostolska ut som faktiskt att det profetiska är ju det som vi chatten jag knatla skrifterna och och det apostolska och profetiska är det som god byggsynna så han kom jag. Så vid er ju en uppstarsning av fransen är fundamentala till nya testament till samkomna. Och det är så själv för en ekvar motstå. Du folk har rulla trobläggar vid att glöjpa till men det som gör att jag skulle sitta så själv spår inte, hur kan jag acceptera trutja är fem tärnaskan som gode givet. Så gode sak fem så man kan fem. Han man inte trutja.
1: Det är att det är ett mot favoritskrift det är Efesbrevet 4:11 så något som jag var så här och han gav och kon lägga till apostlar, lägga till profeter, lägga till evangelister, lägga till hisa och lärare. För att hinna hejlor skulle vara gjort fullkom till tjänaste vers lika Kristus till uppbygging.
0: Ja. Och fjärna då ett av
1: tajmen. Det stände på klostret.
0: Så mankla du i.
1: Ja. Alltså han, Paulus malade det här klostret upp här.
0: Angivast du i.
1: Här är inte några iva.
0: Nej.
1: Så är det som säger honom, vi tar på honom för en räkfyll sig här. Det är ganska alltså det har gått väl en räkfyll som han tar en kyrkje eller samkombi och inte visste inte en apostel.
0: Nej,
1: som plantan, va?
0: Fundament, ja.
1: Det är fundament.
0: Till kattle, till ja.
1: Att plantan ja. Samkomma.
0: Ja.
1: Det är aposteln.
0: Ja.
1: Och då han finns ju där köra så får han bara bo i till nästa samkomma.
0: Ja.
1: Vi såg ju Paulus som fantastiskt döme. Mhm. För liksom näst.
0: Ja.
1: Näst.
0: Han var klar till nästa.
1: Ja. Ja. Och så är en kontakt vid en kuskonk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du måste ha alla där fem. Och allt som man eisen kan som kanske mangla klarar sig pickles inte av tosna profetiska det är att det kommer till tärnaste gavarna vi tar som fem tärnaste gavarna som man nämner här här är den profetiska är en tärnaste gava men det profetiska finns inte bara i profeten någon som en tärnaste gav till nägrir som har en stärska profetiska tärnaste eller nögrir som har en stärska profetiska tärnaste som fungerar öyla störst ut och profetiska. Tänk om nästan, som går nästan släck att sova som drömmar, som går nästan skicka en person och sådär. Det är störst ut och profetiska. Det är mest inte att det är antingen ettla. Äntligen är som profet, eller är inte. Det är obibels. Han sett nägra ut i samkomna som är profetisk, som tjänar ska. Och så har han sett de som nuttjer nöje gaver, antans gaver, in i samkomna. Här och mitt andra tungetala, utläggat tungetala, kunskaper och visdomstala och profetiska tala. Här är den största parten av taimon är öliga drittnar ut i profetiska andanorna. Och här är till ett och kvars människa att tappa en ny. Här säger kältna. Så vi viska öll profet. Vi ska öll viska profetiskt. Men det är mest inte öll profetar. Men vi öll skulle viska profet. Visst det är en profetiska samkomme så kan så gott häva profeter och samkomme men du kan häva massor av folk som är profetiska som häva kunskaper och visdomstale att döma om andra och tungetal till allt så som här ut inte så att det inte växer och i tärnasne.
1: En som har gott år för nu läser för det tejt som har lämnt här till kallar office.
0: Office of a prophet,
1: office,
0: ja.
1: Alltså, det är något som hessen här är vidkänt.
0: Ja.
1: Han är, säger han läga, så säger han tid, lusta.
0: Ja.
1: Då nu kommer läga viktigt. Då.
0: Ja.
1: Det är inte på det personliga planet. Det är, för testa sig mera, men det är läga som avviskar fler folk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är till han kan godt tåse om tåse av det prepen sier inni det, det er ikke det han skal, men han tåse ofte til en sankomme, til en boi, en nasjon, til en rørsle, til hva det herren sier det, hva kristen likam i verhøver kommer å slite seg, hva trenger å hente, hva du tappa det nå, det er ikke alt du tar du livet ut noe gav at du fenger alle det her, men han som liker profetisk øle ofte sin det hakser jo i det som han tåse mer viktig, og ta halde ta skulle alt steg opp og lusta ta et av profetiske taler og ta et nødvendig å si ok, dette er vitlig at legge planer, strukturen i fram etter ta profeten taler
1: ja.
0: Hvis ikke gjør det til ikke lust en vedleging til øyne feil til de andre at vi vet ikke om hjørnet vi sitter ikke om hjørnet men det gjør det andre tog seter en profeter inn for jeg sitter om hjørnet så är vi kan säga det sker med ett anlopp av samkomna eller att gå så lika med följande eller av landet, nationerna jag minns vi ska tänka någon söver om vi tar som med Abba Thomas Kjola jag minns i våra bönamöten han sa att det är ett kopp minns det där han sa att jag spinner vid ett kopp här och gör han visste att han bärna vid båda bönamöten och tar in när jag händer vid nationen när jag här och när jag via spinner runt om nationen nationen skulle bli drygen in i när jag som inte skulle vi bor med att skulle vara avslöra och det kom fram i tojinten i allt vad skedde här vi faktiskt följa blev varst från en för att bli teaching i en affettle men det här att profetiska kom avslöra jag och vi kunde be in ut och vi kunde avslöra näka som var vi att spinna sig runt om alla nationerna det är den profetiska anden det vi suttit som hjörn vi suttit ska vi teska grågna men det var ett här ant
1: ja tojinten gånger og alt for kjøtt men selv stevnen
0: ja.
1: Han er oppe i oasene
0: ja.
1: Og man kan melde seg til
0: ja.
1: Og man finner Facebook
0: man kan finne Facebook-profilen man kan sende en messenger til Linebanen Nuttjager eller ringe til henne du finner alle informasjonene inni av Facebook-profilen til Føreska Profetiska Nettversen
1: Ja.
0: Og vi anbefaler ødelen til å fære inn vi melder som endre førskolen og fyllt seg så inne vi har vi alt lagt ut kunnende hva det å vite fære inn her du kan eisne melde til at du kommer det koster 400 kroner for støvna og jeg har alltid 300 kroner hvis du kommer til akkvöld men du kan ikke alltid at du kommer nye men det øyelig godt at melde oss til åren så vi vet hvordan jeg kommer og at vi vet at om det fullt eller ikke
1: ja.
0: Vi jo asne og vi fant an jeg folk og da kommer folk ur ødel Norrland og Marla minne og kanskje som ikke kommer som ikke vet men da kommer folk utlendinger til landet som har til den nedversen som kommer til norrlandske nedversen
1: ja.
0: Som kommer over vi og som vi møter oss i åren så det er spennende og vi får Sharon Stone hon man kan kalla hon blir kallad ofta mamman ut i profetiska
1: ja.
0: Nedersen eller ut i profetiska i Europa hon ikke ein og kvör og en fantastisk dama som hever vursi av era ølja ølja gå og ølja neiv ut i som gjør og hon kommer til fyrir av era samme vjøkken og jeg vil ikke si at det som man innskyr en sånn nedvers, det at mennene er ikke styrke, opplyser, tjener folk. Så du en som lønner dette mer, du profet skal komme, du en som ikke vet og hungrer, kom. Du en som vet, kom. Det snur seg ikke om, det er ikke forutelling, du skal komme her, nå skal jeg ha profetisk år. Ja, ikke for noen få profetisk år, kanskje flere for å få profetisk år. Det vil komme at mennene tar en som hever noe i gang når det men til spørningen man føler at her at jeg vil hava fædret og profetisk jeg vil tappe inn i seg kjeldene jeg vil lade dem oppfyrt og jeg vil vite mer jeg vil tappe, jeg vil møte seg en folk som inne ute og som kan lære meg så jeg anbefaler ødlen å komme
1: jeg er selv til han som sier nå vet jeg litt, er det virkelig
0: ja, det er absolutt komme
1: ja.
0: Ja. Ja. Og stille spørninger
1: Yeah.
0: Stilla spurningar, tåsa vi okon ger avtal i sagtnet eller ett annat, hvis du lär mig alltså,
1: yeah.
0: Det är helt svärligt
1: och då blir jag frysa där klockan 2
0: ja.
1: Upp i oasen
0: ja, då blir jag alltid 2:30 till här du kan börja melda till
1: yeah.
0: Så det är seminarier och sättnadpastar och så är det möter om kväll sättnadpastan är den nedversen kjölsen till XRA 2 och Sharon Stone är till kvällmöten i frysa där och lära
1: ja
0: ja
1: Och så var det ganska samband. Vi tog ju huvud till förbön och så.
0: Ja. Ja. Hodl förbön och så här har några som heter Prophetic Boots som heter som vi är i sin satan bars där. Eller att ena satan bars ni halter det är lejer där. Ta kunna ta vara en också stor massa och som arbetar på fiska kort och ganska team 222. Och så har jag spjatt runt så kan du se jag vill gärna ha att tid be eller ha att om en tid har ett ord till mig. Så kan du skriva det upp. Så kommer du in och har 5-20 minuter samma med en team här som du har över 12 till Louis. Så visst du är en som hungrar och spyr och lunchest eller något annat. Så vill jag göra möjligheten för två eisne att komma här. Och vi får eisen ut att bya till två stöd i havnet. Det är ganska vilja löktinget och chatten här för att komma att bya för ungdom och vetinget för löktinget landstor. Det här blir eisen näka som skipar för att vi får ut i balkon och stävna att bya.
1: Det är leja morgon.
0: Ja. Så det här är inte här man vill utfordra. Man kan inte bara sida och hitta nackarna på nörren. Men du är möter och du vill släppa vi och du släpper få av år.
1: Ja.
0: Och du släpper helst att bli ett av er och få en upp för någon som är mer. Det är det som lunchas efter.
1: Det är en del profetisk evighet.
0: Ja. Och så åkte han Nicodemus. Han kom läsa något, han tar det inte.
1: Nej.
0: Ja, men det är ganska nekro Nicodemus här runt som hungrar, men inte tårar. Ja, men kom och ta sig av honom. Kom och ta sig av honom och spyr. Så var det.
1: Ja.
0: Ja. Men du vill.
1: Du ser ordet fram till det.
0: Ja, jag ser inte ordet fram till det. Och man ska sitta en sån stävne som en lejk. En lejk är en ägg löp, när man säger. Onion has many layers. Till det här att du kommer ut i den här stävna, har en årsök, har en ävne i tåsdöknen. Men öle ofta så är det mer än bara det som kommer fram. Du kan få viner, du kan få nätverk, du får ett år. Det är en sån rävla ägg som du kan få en borsur som kanske inte akras ändra listan.
1: Ja.
0: Som du kan tyta för just i andan.
1: Ja. Du ska tack för att du kom. Och vi tar var gott läge. Det är att spyr här han först.
0: Jag tror gott läge. Ja, spyr här han
1: först. Vi tackar. Det är en god.
0: Ja.
1: Tack för det. Tack för att du kom.

0: Det var en godsesen som endte i samrøvene, som jeg har vært regjent ved Kipra. Og nå finnes jeg Jekman Sakeriasen her i stovene. Velkommen, Jekman.
1: Takk for det, Preben.
0: Og jeg spurte Jan om du var mor, men du sa nei. Men du 25 års veisle.
1: Ja, nu...
0: Eller hat og i halv.
1: Hat og i halv, i vikskiften som akkurat er ferdig.
0: Ja, Philipton.
1: Ja, ja.
0: 25 år som sosial säger det är sjönt.
1: Nej, det är sjönt.
0: Och heimen är brått, alltså du säger det i talen. Heimen är så rövligt brått på 25 år.
1: Ja, det är...
0: Det må man gott nog säga.
1: Och han är otroligt brått bara de sista 5 åren.
0: Ja. Ja. Liksom tänk på att flåta.
1: Det verkar som... Det här tidigt som att ödel fundament på enkla mat är i färgen av rittla.
0: Ja.
1: Och är i färgen... Och färgen kan man gott säga.
0: Ja.
1: Og da han hikker at til nødvendig generasjoner som vekser opp i det, så ser man i sankum omkring Atlanheimen at folk streymer inn i sankummer til at de har prøvd å finne fundamentet i ødelen øren, men alt rittler.
0: Ja.
1: Og finne Jesus
0: ja.
1: Til enden,
0: ja.
1: Som hotna steineren.
0: Ja.
1: Som lika mycket kvät händer så är han fundamentet i sant då.
0: Ja.
1: Och tills mera folk hör om det här, tills mera strömmar det in. Tills mera sådär kjolver i min arbete kring heimen är det här att kurser just nu är det särliga män som söker. Jag vet inte hur det är, men det är så gods fyr i Atlant, tycker vi.
0: Ja.
1: Om det näga vi till att göra att at men ikke at jeg nødt til å trekke karakter og teka til åpene som med for deg at teka bare hjemme og jeg snakker selv og familiene arbeidet og at noen om seg som mulig har vært manglende kanskje i flere etterlig det betyr ikke at kronene ikke gjør det her har vært nekt sikkert eller kvinner har vært nekt sikkert i at fylgjast Jesus i en menn, det vet man eisne, bare statistisk og søvlig. Og så det er alltid ikke brøtt endelig. Det er bare det man legger mest til ta en nudgebildja eller byrjere, og det er jo særlig veldig for menn. Og jeg leier selv mest til det nå i vikskiften. Jeg taler, vi hadde 2 ungdomsmøter nå i løvdende frysjekvold og lærerkvold, og jeg bjør jeg frem til forbund, og eisende til folk som yngst har djeva sitt liv til Jesus. Det streymer jeg frem av unge månen. 14, 15, 16, og så oppast vi er gamler. Og jeg fikk akkurat som Stefans at ja, dette er det samme i fargen.
0: Ja.
1: Men sånn det, gentur kom jeg eisende frem.
0: Ja.
1: Men trøndjene var fyrr frem. Og det halde er fantastisk. Grunnen for å si at det tog at det har nevnt å si at heimene brøtter og at fundament færre og det ser forferdelig ut og kaotisk og er som en sannleik. Men det ikke alle sannleik. Det en annen sannleik eisende og til det god hins hjemme. Og han gjør sitt versk. Ofte det mest til verska ta ut at det mest kaotisk rundt om åkken. Tog at ta eran til arbeids innan fra og ut og gjør nega og som jeg har hukt og lyser heimsøvene og prøver skiltene så, og man leser om ødel, bæg, krutsch men eisne søtter og deier som kommer i Europa og så gjør akkurat jøkken ter tøyner hver alt så har vannet ut hever god gjørs nega helt særligt og reist et folk opp som tårer jeg standa ved navnet Jesus. Jeg hadde en gjør det samme i det. Det hadde jeg.
0: Og det viser at det er ved månen, altså det er Danmarks verden, Ångland, alle mulige stedene.
1: Ja.
0: Eller som en kjent folk som ikke bensjer, folk som sitter i Folketing.
1: Ja.
0: Som sier fra, altså, det hendte jeg ved meg.
1: Ja.
0: Og ikke oppe, jeg bare sier. Jeg møtte Jesus.
1: Du har sagt,
0: Sjónleikar.
1: Danske skuespillere, sjónleikar og kjent folk, ja.
0: Ja.
1: I midten dem.
0: Hørte en han sier til at før da røpte folk at han, hvis han kom hjem sent om kvelden nå, eller sånt om morgenen, eller sånt, så nå, han fnikket av meg i natt, og så var jeg, og nå da han møtte deg, så sier han, nå skal du høre deg, jeg møtte Jesus. Jesus?
1: Ja.
0: Er du blitt en svek? Altså, nei, det ikke sier. Jeg finnes noe til å
1: Alltså om man säger inte om att vara säker hvis man har några damer.
0: Nej, nej, nej, då är
1: det fint. Finaste
0: släkt.
1: Akkurat. Alltså, det är avvärldsläkt i England. Jag vet inte om det här bröjtes eller inte, men i djupen av nekv till sista åren har nummer ett dess årsök i England. Särskilt mellan män, mellan 25 och 30 år alder, var det självmord. Det har vært haks av disse årsrykken mellom menn i England i hessene aldersen. Og da man har gjort kanninger om hvitt det så er det kommet til ett år, og det ensam, som sjående fører til vondløs, som sjående fører til at det gjørs ikke mer. Og jeg trykker at vi får suttje statistikker brøytes her. Tøy jeg vil suttje sånne menn streime inn i kyrkjer og sankommer. Jeg vil ikke angstene reisende at kyrkjer må sede meira prester eller pastorer til arbeid som de er inne i kyrkjen tøy at folk streime inn uten neka. Altså det ikke noen godstemmelse av neka. De kommer bare inn og ikke sida i frie i kyrkjene. Og sjående det fire at en prester eller pastorer kan være her og tenke mot dem. Så har man bruk for flere. Og i imens og støv. Så god gjør nega fantastisk. Det gjør.
0: Og samkommen skal fyrreikere seg på eisen kunne undervise. Og på et ikke her ikke helt høyt nivå, men et sted kan man kan røkke folk.
1: Ja, pur også. Og eisen heter at største erbjørnsen halde det fra samkommensøyene er at samkommene er ikke klarer å teka nødt folk og vi kunne ikke langt teka for å give at folk kjenner biblina eller kjenner biblisøvene og så videre vi må føre helt nye til ABC av nødt og råkna vi at folk som kommer inn i samkommer det vet ikke månen av gamle testament og nødt testament eller hver bok hver eller hver du skriver og sånn grunnleggende ting som det må vi være klare til å si la dem være helt atter til ABC og i okra læres for nageering byrja her
0: og den stortle søv det var sånn samkom det er bare heltene har og flatte ut og ene menn og så en eldre kone som vi har alt sitt liv her så får hun til en av de eldste eller en leierne samkom og sier nei, at det gjør noe vi har til her det kan ikke være så når folk kom inn på andre måten. Og han sier, jeg skal lese det for i røye. Og sånn er sånn der, så er det fem beina min etter henne. Jeg hadde tog som vidt, er det Jordan? Er det funnet prata? Jeg har funnet det, og hva jeg skulle gjøre. Ja, ja, sier han. Men altså, det er et problem, du ønsker vi leser det, vi klipper så løst.
1: Ja, men ja.
0: Ja, gjør det leit, altså.
1: Hva har du akkurat det?
0: Det er helt det,
1: ja. Vi må være klare til å ta en motor.
0: Ja.
1: Lykke mye kan forslå, jeg falt ikke der. Og elsker deg til funnet.
0: Och bara säga, fantastiskt.
1: Fantastiskt, ja.
0: Wow!
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är det. Alltså, akkurat det.
0: Men då vet jag att det till...
1: Att det till 25 år.
0: 25 år, ja. Och alltså, du är nere i Skottland, som är 70 år. Och du får en båt för herran. Hur som vet jag? Alltså.
1: Ja, alltså... faktiskt började jag åren till. Hon och jag vid giftost i augustmånad och i 1,5. Og en av vikene etterna, så begynte vi av bibelskolen i Amerika. Så vi gifte oss og flyttet til Amerika av bibelskolen.
0: Ja.
1: Og ta og vi så akkurat som skjedde farvel ved folk, og så videre. Så kommer Svenninga Lofte til Åkenberg. Og han sier vi Åkken at man har en signet ikke som de færre, og fyrer ikke til at trakken er tjeneste. Jeg vil bare heit og atikken at byrje a bya fyrir en nødkjære samkommi i høyvøkjene, i havn. Hette i 1991. Og vet svære så det sett, ja, det vil jeg med ferien. Men vi gjør det ikke til reglelige, altså det er ikke en daglig bøn, men jeg var så bare for det. Det jeg vet visst at Oasan, hun var her. Hon var långt till stiget ta. Men han var inte kyrkja och han var inte någon annan samkomma. Samtidigt visste vi dejsen att Höjvudsen tar långt börja i att vara det tjotast växande ökje i landen. Men mitt hjärstamal kan man gott säga. Vi är långt från början och jag visste det att jag får av bibelskola att detta var något som verkligen bränt för det. Och det var att börja en bibelskola. Och i förr. Det var ordentligt här som jag följde att Herren kallade mig till. Och jag brände för det. Och ens när det var skulle ställa för att skola så tänker man sig om en grund till det. Men så specialiserar man sig i några rättningar. Och jag mer var det att jag mer till akademiska. Och till frumalen och att det är mycket ting som jag visste. Jag hade bruk för det visst skulle börja på uppskola. Og ta videre, så kom vi til førjar i 1956-1956. Så det var 5-6 år siden kom vi til førjar. Og jeg regner jeg færre gang vi at begynner vi på skolen. Og tos har vi folk om det, og så vi papen med Zekaris. Og ærer, Bey Svenning og Polly Hann og jag kan Paul Sevdal och Jörle Fang och Paul Alacene och Erer har haft det sig i bibelskajerna som de har haft kring landet bara i styrt och tog och så. Min vision var att man utvecklat här Majra. Men det stod pura fast. Det var ingen avhåll från samkommelajaren eller näka och medelfolk och som så inte att ta sig om att för i bibelskola långt än bara en vikeskifte, eller kanskje en vike, og så gjør det, vet du. Og det gjør det så til at, ja, så måtte vi gå til det her. Samtidig oppnøyst opp en mulighet for åkken og med å komme ned av Tilsley College, bent utenfor Glasgow, i Skottland, at undervise, og jeg skal leie skolen. Og det sa du ja til. Og vi lov åkken å være 3 år i Skottland. Så det fra 1925 nå. Og det var akkurat som her. Og her fikk jeg akkurat som min dreim oppfyllt den, at nå slipper jeg et undervis av godsår. Ja. Og så gjør jeg. Men her var det at jeg begynte da jeg var hjemme og i ferien. Jeg kom i samband med folk som ta så om att det är att vi har en långsikt efter att börja när han kom i Höjvik. Och ta det akkurat som att det som Svenning har sagt 1951 börjar vakna efter. Mm-hmm. Och Jakob Jakobsen och Otne Jakobsen och andra som jag inte visste om hela tiden snackade om att Ebenezer snackade om att det kanske här också är uppe och så vidare. Och jag var inte som då skulle börja och så vidare. Men jag har noll vitan om det. Og så Jens Vang og konan og Absalonorgar og konan og ånder var kommet eisen i Åttalands fra at kurset var vidt akkurat. Og vidt var det så Skottland, men da var det akkurat som at jeg begynte å høre dette profetiske året fra Gode som stafes fra Imenskom, at etter at undervisa, men etter eisen vi, etter andre er eisen at heva nega vi mennesker å gjøre var en nivå som det pastorala nivå i. Mm-hmm. Og det at bibelig undervisning gonger eisen i hånd i hånd den heva nega mennesker å gjøre. Og ankerstand er inni og i mer byrja i hele anden at vetja det. Mm-hmm. Samtidig som han gammar visioner om hvordan samkommet kunne suttje ut. Og det gjør det så til at jeg begynner akkurat meg at bygge meg inn i det. Og jeg begynner at lese meg bøker om samkomme planting og vøkster og det pastorale og sånne. Så jeg får mer fra det akademiske og mer inn i det pastorale. og han anten børste nægge ui mer fyrir tøy og gav mer nogu ting og nægge sjåner om hvordan han samkomma kunne suttje ut i fargen og jeg kom mer og mer samband med seg folkene hver jeg var heima og så var jeg som høtte det samme treimen og vi begynte å be oss hjemme og så var det GLO eller Tilsa College yngst at heva okkur langer enn 3 år og det bjóa okkur fulltjast arv og det var reisende sankommer bæði Skottland og Ungland som bjóa mer pastor positioner at arbeid her og gåa lønner og alt det forskjellige det var men Gud sier nei. Gud sier at hatta kan ene kvar Ungland gorgera han sier det øyla greit vem, jeg har det øyla greit hatta ikke fyrir det jeg sjå han det halvtid her yngsta kanska og det er deilig og komfortabel så er men jeg innskje at du skal færdig fyrir at tid skulle færdig fyrir at og i 95 var det så okkara tria baden født så vi finner okkara fyrsta døtter og son med å bo i Amerika og så kom vi heim og så var 4 år inntil vi finner okkara nasta baden og det var i Skottland. Men vi følte herren lett i okkara heim til fyrir at og vi tog fri eia at byrja et nytt versk i Høyvøysene. Og vi flyttet oss heim av somre i 2000. Og ta vær langt her på plass at vi var byrja i Abia saman, hans familien der og så følgene. Og vi hittes ut i fløten enn for vikene, og stjøkken alt 2000 og inn i 2001. Og her kommer flere andre folk eisene og lett sett seg at Abia er stjøkken enda døra til man som vi var saman enn for vikene. Vi började så att hittas runt i omkring husen är var. Inte ändå som möter, men mer att ha som hur så kunde jag nu tjänst komma se ut. Och så är det. Och vi hittar folkens som jag nämnde i Janne. Vi hittas så från att jag kom hem, men det kanske är ute hästiga sen i 2000. Kvarja viko är att bia samman och att läsa och göra skrifterna samman. Vi tog för eja, vad säger Herren om man är samkommet? Och börja skriva ting nyor och vad det skulle vara som skulle mynda okon som sankomma och kvät var okkara mission och missionen som det är alltid bibelsk. Men kvät är okkara vision och kvär strategi och kvär är människor och vad är det som Herren kattar okon till och allt det. Och det börjar ju så att häga form kan man gå och säga. Och jag tänkte ner var ett han som var primus motor är att hon hade fullt till starv. Vi synar det. Och ta er sjön i orskan eller tojen kursier. Inte så nek, men orskan var där. Jag hade inte nivån till det. Men jag får fotla tojen ut det. Som gör det här sjön, det är mer toj till det. Men vi var tojen med som arbetade vid sin här och fyra av det och började av det. Och jag vill säga man så igen. Ötlas 25 år. Och vi skulle så börja i halvt vart en annan april i 2001. Och vi hade finnit aulen i studentaskolan. Men bänt åren, jag hade det fritjöfölj, eller höstkvöld, eller vad det var, åren. Vi skulle börja sån morgon, så fick vi ta vite att tyvärre fick vi inte aulen av lojka. Och jag minns han sån morgon, för och några av oss i studentaskolan. Vissa folk skulle komma och möta, jag kunde se dem, men tyvärre, det blev visst

0: Jag ångrar det om att det förvärrar sig folk. Och här börjar jag det. Och vi måste se det upp kvann jag gör det. Och rådda efter och kvann som det. Och köra stolar och böcker och anlägg och instrument och allt sådant. Och man tjattlar en så Helene Hammer. Som är rådda som tjattlar för att ge åken plås. Och här var det 2 år. Och i 2003 flyttade vi över i skolan i Höjvik, Höjvikarskolan. Og her var vi fra 2003 til 2020, og han ble forløy til, og ta, akkurat ta hver eisende til han spilte nødt til skolen ved Løkmanabreit, oppnaver. Og stjårene her, fantastiske stjåre, oppnaver, eisende ditt når vi åkene kunne være her. Og her var vi så fra 2020, lykket til at bygningen skal løtene stå livet i 2021. Da vi flyttet om han her, og høtte og det samme vegeskiftet som vi akkurat som fyllt om.
1: Yeah.
0: 20 år. Flyttet vi inn her. Og her har vi så bolaget nå i de siste 5 årene. Og det var fantastisk å sitte hvordan herren har bare lett samkomne vekse i kjøkken til 20 årene. Jeg vil si at her at alle stener som er sitte nødt til samkomne i byen, bare i fargen og ære stener. Er det øyelig kaotisk? Og det er øyelig nekv i meg som ganger fyrer seg, og det er nekv bardeier. Det er nekv feiler som er gjørt der. Det er nekv skuffelser. Og man ser øyelig nekv av seg, og det er ikke bare førje man ser det, og heller ikke bare løftene. En øyelig nekv av timen som er vidt til å byrje sankommene, da man hikker 25 år settene, så er det ikke nekv av timen som kanskje er etter.
1: Nei.
0: Det er folk flita, folk fære og greier seg der, folk var sært, folk var skuffet, og så var det tog at hessen pioneranden, han ofte så brennende at man brenner seg eisen, og så var det.
1: Ja.
0: Og da jeg sier at det var fantastisk at vi er løftende etter 25 årene, og så skal jeg ha noe gjørst, så er det ikke uten at eisen har vært pyna, og det har vært skuffelser, og det har vært skyver, eisen fra mine, som mennesker. Og kommunikera skrift og misskillingar og så vidare. Men til akkur som at korsene ui ötlundhuy så myndar herren ega.
1: Ja.
0: Og han myndar okkon samtidig. Og ta jeg sier han myndar okkon, eller kurser ta seg for meg sjolvan. Ta jeg myndar meg, så meir vi meir vi her at han bryter meg. Og han bryter meg nyer på den maten at allt det här hållliga till att du har varsbreven kostar er till att du känner och du fylls i herran när långt ner här och du ser mig ner är att hållt er öliga lyngst och tar man början när jag har nöjt så är det öliga spännande och man vill ta ärna för det och man vill akkurat som äga namn nöjt och så vidare och det här är jag i eisen tror jag det är i hållt. Men det som god ger är det att han teker hessa troanerna och han teker handan kjolviljan och han teker handan kappkarhoen och han teker hessa söknen efter vinter och han navnet för sig kjolvan och så är det och han bryter det och han bryter det han borster. Anker spurte Michelangelo til han var livet att högga standemyndene om David eller av David utur hessene marmorsteinen og anker spurte han altså hvordan mynda du David utur hessene marmorsteinen og Michelangelo han hoksa hessene dør han sier at det var faktisk ikke rikt jeg högde bare alt borste som ikke luktes Michelangelo nei David og til hessene så som jeg halde anden virskar eisen i okra liv at anden kommer inn ved sin hemmere og høkker hjertene og høkker alt det borster ur sønnen bøttenen som ikke lykkes Jesus.
1: Yeah.
0: Og så la oss kjøkken løyve og kjøkken årene komme vidt at lykkes Jesus mer og mer.
1: Yeah.
0: Og da jeg hittet meg selv så vet jeg og kjøkken nekva pøyne og nekva sorg og nekva skuffelser og nekva ekta og alvorlig kjøls innlitt hever hele anden høgt og den bort. Han verre enn så livet enn. Og så verre enn så. Yeah. Men man lykker vel dette her, at vi er bevisst om at det hender nek.
1: Ja.
0: Og jeg halte akkurat her et her som

0: samkommen til. Og i hessu høytsynsene og brøytsynsene i løven alltid i relasjoner vi andre mennesker.
1: Ja.
0: Det hender omgående i en soleløpe, eller ensamhaldre enn i ådj.
1: Ja.
0: Det i forhold til andre folk.
1: Ja.
0: Og her det at av visdomeren om det her at ta i to blir skuffet eller du blir tilfølgelig stundet en ritsjen eller hva det som skal være at du ikke blir bæskur men at du helder sørste som at eisene jøkken heter som koster meg nægge myndar herren mot yeah. liv
1: jeg pleier å si jeg tar ikke for pæt og i bøy
0: ja ja
1: uha
0: uha
1: og til søys så sier jeg kom jeg føler fisker nu kan jag axa mig.
0: Ja, jag har mist allt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så när vi kommer vi. Ja.
0: Ja,
1: så det är att visst ut jag själv vi har.
0: Ja.
1: Fiasko totalt men det är vi i plan så gott.
0: Det är vi i plan.
1: Ja.
0: Jesus säger det själv till nitt igen.
1: Nej.
0: Och Johannes 1:24. Då säger Jesus vi han tar Andreas kommer vi igenom till ja. Jesus bachansare. Och Jesus hickar och på Peter och han säger du ärst Simon, son och Jonas
1: yeah.
0: men du ska vara Kefas som är utlagt
1: yeah.
0: Kletter
1: yeah.
0: och Peter och jag tror inte att jag kan lyva till Peter så var det akkurat det som hände han hejade här han den herra och spontana och öde tjota karaktären
1: yeah.
0: för han öde ofta lej fram av och var för tjotor att tåsa eller att renna och säga förnäck och säga skrift yeah. men vi kanske säger en pura rätt men 517 säger en pura skrift
1: yeah.
0: och så var jag
1: ja.
0: Och det som är avvärst ut i griska malen är det att Simon betyder över åstöver och du säger han men du ska vara
1: Kefas
0: Kefas yeah. som betyder eller Petrus
1: yeah.
0: som betyder klätter eller stöver
1: yeah. Yeah.
0: och det som han säger vid Peter här är att jag ska bryta din karaktär till att vara från hans person som du är nu till den personen som vi inte har myntat yeah. till och detta ser man vid löven så en kvar som kommer till Jesus Jesus säger jag kan hade tytt namn på ett nu
1: yeah.
0: men jag ska bryta din karaktär till den personen som vi inte har myntat till
1: så förstår du också Johannes och bara chansar att kvitt dig säga hessen her, han skal være hatt
0: ja,
1: vi må gå seg kort gjøre og lykke
0: ja, men ja
1: ja,
0: og det så sørst en 34 år setten
1: ja,
0: der Peter kanskje har blivet en trusjere gammel, eller mer
1: ja,
0: og han skriver bare i Peters brøven,
1: ja,
0: og gjør alt som han ferdig gjør en liv så sørst du her til temaene som han skriver i Petersbrownen, yeah.
1: Yeah.
0: Akkurat det som ikke kjente han
1: yeah.
0: som yngre, men som Herren myntet jo igjennom.
1: Jeg leser Petersbrownen, så mildt han klart det.
0: Ja. Ja.
1: Forståelsesfullt.
0: Akkurat.
1: Det er noe hette.
0: Ja. Og samt du skjerver.
1: Ja. Men vi ikke bensje.
0: Nei, nemlig.
1: Ja.
0: Øttes ikke.
1: Ja. Ja. Men det akkurat som han tog seg ut fra hans her rundt.
0: Nemlig, ja.
1: Hvordan han ofte har vært hatt det her, ikke, og så sier, nei, det ikke nøyert.
0: Ja.
1: Det bare hatt det som Jesus sier, vet du ikke.
0: Akkurat.
1: Ja, det fantastisk. Ja.
0: Og jeg har alltid hatt det et her som hever, og nu, ikke bare løvdene, nå tar vi sånn løvdene av 25 år, men jeg har alltid tatt det her samkommende for Jønne Kyrkjøn, at jeg følte den som løver god til å nevne av seg.
1: Ja.
0: Karakteren, og løvsleien.
1: Ja.
0: Hvordan vi livet til løsleina vil mer og mer mynda og god
1: ja. Og jeg samkom jeg kan ha alltid somme som fer en visjon eller derfor god tåsa vi deg om å seile området
0: ja.
1: og det kan være ringt til dem og liksom fer til løslen og sier jeg har alltid god sier jeg har det her
0: ja.
1: Men at man kan oppfordre mennesker til å være fremover
0: ja.
1: Og jeg halte i høyre har han sier hetta.
0: Ja.
1: Hva sier det til det?
0: Akkurat.
1: Men en gang så var jeg helt at det. Nei, det kan man ikke stå på tvers av det som vi gjør bare nå.
0: Ja, det er ja. Jeg halte at hvis det er det et år for herren, og så kan man så spørre hvordan vil det her teste?
1: Ja.
0: Det kan også komme til, men hvis det er et år for herren, og man føler det, så skal man fære. om man får till alla lastna eller man får till omkran som man är alldeles då och så börjar det så kan tänka att det börjar. Men det är alltid att för det ska vara äkta och det ska vara från Herren så kommer en stäffelsen från knören utan att vi kommer det visst när kom det att det borde vi ta också om. Och så är lastland att kurser jag säger låt oss be för här som låt oss hugga som hatar låt oss sucha kusja det passar in i televisionen som vi har va och är han som kommer vitt så tar du arbete för det ja då är det inte nog att säga jag menar fint huskott som vi har det tid på det just
1: ja
0: men så kommer vi nu huskott någon ett la dessa passionen för nökron
1: ja
0: så måste du vara isen han som tar det vidare och tar arbete ut
1: ja
0: och för folk vill jag hjälpa där ut.
1: Det känner du, jag känner att jag först kommer till att ta in. Jag har alltid att du ska göra det här. Eller för att komma in och säga att vi är med och kona. De ska börja ett hem för alkoholiker.
0: Okej.
1: Och vi sa att det är det sista vi ska göra.
0: Ja, nämligen.
1: Det kunde vi inte. Det har vi släckt stolt till. Vi tar oss släckt det.
0: Kusin är du är samma nu och hur har den tjuven gå över?
1: Han blev visig. Nej, du har inte stäckat nu.
0: Ja.
1: Det är inte vitt. Det är någon annan du ska säga det.
0: Ja.
1: Alltså, ja. Men det är sånt här att den enkla samkommunen vira lästen och inte vid bensin för affärer lästen och säger, jag har alltid hört det här.
0: Ja.
1: Och Eisen förklarar, det kan vara det att nej. Ja,
0: sjovt.
1: Det går väl och nej.
0: Och det kanske vara inte på nu men kanske sett nu.
1: Ja, kanske sett nu. Ja. Så samkom löften ut där.
0: Ja.
1: Och fram i.
0: Ja.
1: Vad sagst du här?
0: Ja, alltså är här så det är som folk vet så är man starv inte löften långt.
1: Nej.
0: Nu arbetar för Billy Graham fällskapen, missionsfällskapen. Men så att ta er hemma så är ju pastor samkomna och är höjde till utna. Men det är inte lasten långt. Och jag tror också en under tar ett hela i kör. Att jag följde nästan som ett hela som pastor natter och lyfte ner så
1: där så.
0: Men det var så lastland som hej bim. Här var det hela och gammal tantaturiteten. Tror jag att min server här är så långt. Men det som är verkligen följer i mig själv är det att på några måter är vi nog så väl etablerade själv med drunk och vi har några fantastiska folk inte bara som leja samkomna men nästan som är fullt med värda i samkomna och det skulle några ting till för att få en stor rakett upp i luften och ut i rymden och tar motorerna, det bränner jag och detta nyra, så är det. Men vi äger att hitta fram efter nu och spyrja mera spårningen. Hvor är vi? Och hur är vi här som är där? Och att göra oss mera bevisst om vad är det för omkvarvet som vi där i? Det är inte så underligt att alla första tygna att en sankomma börjar och man säger att det minns ju alla senare till att ta en man öliga utadvänt man är inte ju att få folk in och man är näck folk och man får, vi får ju ut hurarna i höjvisen att bänka på och så att det blir den där sankomma och för ju törvener och så vidare ja. Men det som händer i en sankomma är att hon är uppstartsfasen är det att hon blir eisen också inadvänt. Vi må bygga något upp här och vi må lägga ett fundament som är bibelskt och bygga gärna och murarna runt om bakom och så vidare. Och jag brukade öjla mycket av de första åren när färre djöken skrifterna och de brave och alldeles tingsen här. Nu hade jag att det är tog djöken att välja att hitta väl efter hur det ser följare ut i det. Hver är törvener? Hver är människor? Och hur myndar vi så åkara samkommande liv och tjänaster och särligheter att hver enstakar personer som hör till samkomna färdes av visionerna från Gode att hver är det som en tryckvande mäver eller kvinna og hvordan jeg her som jeg kommer, og til ungfarmen som jeg hvordan livet jeg. Og jeg har tåst jeg om at fjattabrettet kanskje Jesus hans herre høveskattel til okken, hvordan vi det er livet, til han forteller okken her hvordan livet og rydde himmelrydde ser, som jeg trykker at det det betyder, altså rydde himmelrydde, alt det som god nemmer vi i sånne hjemme, og vi skulle gjøre sånn parser, og vi skulle eisende få det her vekse. Så betyder det ikke at vi folk som strempe etter bare at her var fullt av tiltøkene og at være kjønnelig og være stor og bli kjent og så videre. Men helter at hitja etter hva det som Jesus leiter etter. Og det mennesker som fatok i andan, som innsutje av det bruk for god, og han skal bli akkurat styrke, akkurat kraft, akkurat visdommer. Og det betyder det at en og for limer i samkommende, man sier vi seg selv, hvordan kan jeg begynne at livet så leis? At jeg bytter forhold vi de rundt om meg som enn ikke kjenner Jesus. Vi de og mine familie, vi de som jeg arbeider sammen vi, eller vi de folk som har en leir innan mine leir. Hvordan kan jeg være vi til? Jeg luter mitt liv ved teimen og en slik han hatt. At jeg får i høve jeg viser dem og forteller dem om kontakten Jesus har for meg. Og forresten, jeg er ikke en samkomme, som jeg gjerne vil bjøre at her vi er kommet til okkurs tiltak som vi har. Og jeg bare bier inntil vi kommer til kanskje eisen kommer til å kjenne Jesus. Ja. En samkomme må ikke vekse vi bare at noen bøten vil ha født inn i samkomme, som er forhindret seg slet og fantastisk. Men en samkomme må vekse, og eisen er et annet. En samkomme må heller ikke vekse vi at tega andre folk fra øren samkommen. Mm-hmm. Og det jo eisen der, vi korset det naturligt, og vi korset det ikke godt. Men at mennesker som ikke kjenner Jesus, men det gjør den personene som gjenker den samkommen, ikke gjør den tiltøk, men det gjør den til personlige forhold, at den samkommen skal vekse. Mm-hmm. Og det vi at være som Jesus vær, begge eimjøkker, men eisen er jarver som han vær, og ikke være benjefire, og med å være spottaver, eller høtter, eller hva det er, til jeg han stender om okken og attanfri okken, framanfri okken og leier okken, og vi må gjøre det øtterleis, men fyllt av miskunn og nøye og kærleika mot mennesken. Jeg tykker at hvis jeg sank om den er førjen og kyrkjen er førjen og vekser på handamaten, så får jeg et land som fyrer standa som er firmynd for alt Europa. Mm-hmm. Og Europa og heimen for å si hva er det som tidligere her? Og det som vi kunne svære at det er ikke nødt til bare det som Jesus kjørt.
2: Ja.
0: Og kristendommen i Vesterheimen har nu glemt hva det er som Jesus kjørt. Og vi tar bruk for å komme atter til den kristendommen, ja, som Jesus er festen til å bo her.
1: En kan samkomme og i forhold til Eierspesisjonen og bli det fremmede år konform.
0: Ja. Ja.
1: Vi tar det jo godt.
0: Akkurat.
1: Vi klarer å komme fint.
0: Ja.
1: Vi tar alt som vi bruk for.
0: Ja.
1: Det er vanten.
0: Og det er vanten, men allikevel da jeg tar så i folk i fargen, så er det utrolig ånøkt svømme eisene. Og da er man ikke materielt. Jeg er ofte ferdig ut her, men særlig hvor strøyes det sånn, hvor har vi så ilt i salene, hvor strøyes vidt kån og mæver og akkurat kjønnebane sånn, hvor er akkurat bøten så ensom, og så hvor er det. Så vi har alt, ja, og vi er øyelig komfortabel, men allikevel er det en understreimer som er et utrolig tomrum. Og det som Augustinius sier, er at vi øyelig har et tomrum i løvene som ønsken annar enn god sjølver kan fytle. Ja. Og ikke før han er fyllt det, finner vi fri.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jekvann, takk for at du kom her til senest år og finner fri.
0: Ja. Ja, og god er okkar fri.
1: Ja, han er okkar fri.
0: Ja.
1: Nu spelar vi en lea som faktisk var upptitt i samband med 20 år. Halter.
0: Ja, er Frierheim.
1: Er Frierheim, det är för vi den där vi har gott hejt.
0: Ja, tack för det.
1: Tack.

Ja, vi har en samröver vid Jekvans Zachariasen samband vid 25 år. Har tog jag allt som var uppe i lövdande här om vikeskiftet. Och annars i det har vi haft vissan regn vid Kipa i samband med en profetstävna som var 11-12 september uppe i oaserna. Och här kan du googla det in och det är Nordic Prophetic Nätverk. Det är en Facebook-sida. Hvis du alltid har meldt dette til. Så vi siger tak for åkken, Preben Hansen og Jekvan Sune Danielsen, som så overfører at ansætte det hele køyre som der skal. Så her er en god dag, og vi er endelig værende her, du har en godt fyr fremmand.

Vi är där Eskron, vi skulle läsa, för det som heter Denon, det är ju i Lintene. Om man lyttar till här vid sentensen nu plantar jag det här läsa man sentensen av Eheim och det är en sentensen. Så har vi tonlag fram från klockan 13 där vi lagt skån och lysen och klockan 13.20 sentensen online vid intercent. Så har vi tonlag fram från klockan 16 där vi krossar dejten vid högna hoppet kansen. Klockan 16 Gärsta slott, tonlag sending för ung, det är en intercenting. Och klockan 18 Naina, sista sonen Ganta Katlens. Och klockan 19.30 sendingen blir så lång vid intercent. Klockan 21 tonlägger sending vid Oppe Poulsen och en höjkort. Så är det tonlägg fram till klockan 22.55 dagsens årets finniga lofte. Klockan 23 han ser mig där. Det är en tonlägger sending vid Elmer Habeck som blir intercent. Klockan 2.00 utlandstället, klockan 4 intercentar vid sendingen av Bilslång och klockan 6 blandar tonlägg upplöstar vid Majra.

Boring vi carry the light. Och kunna vi vara summe som bära ljuset oavsett kvart vid annars först vi. Charles of Clay är en av mina, kan man säga, Englands favoritbalkon. Här sin grafiokon. Ron Flöver som hade The Long Fall Back to Earth. Han har för 2008. There's might be a light, så skulle det uttalas.

0: there was a Joshua Clayson song for you, There Might Be a Light. Og vi tar fint kjent gjest her stående, og det Simon Absalonsen. Velkommen, Simon.
1: Takk for det.
0: Noe bedre. Og det var som du kalte det gjest, du så ofte her, men du velkommen utenfor. Simon, et evne som kom fram her, religion og evangelie, kontra. Og det kommer vi til oss om den neste lille tøyma. Men vi kan kanskje sette hold av ved at jeg ser den spåring til tøyen som sier nærke så løsende. Hvordan var tøyen da Jesus kom til gjerrer? Var det her religiøst det som han kom til? Og hvordan definerer du religion? Kanskje du gjør det her først?
1: Ja, det tror jeg det var religiøst det som han kom til. Her må man absolutt svære ja, det var det. Men det var ikke religion han kom i. Han kom i en relation. At vissa människorna, att han var väveren, sannolikheten och duve, och han var lejen till god. Alltså att människan kunde komma in i en relation med skaparen. Och inte som så en religion. Nu är det inte ymmest som man definierar ur religion. Jag hade att Guldendals ordbok hon definierar religion som människans förhåll till en gudomlig makt eller gudomliga makter. Men det är något kött som är samtidigt så definitionen ofta är hur tutningen flotts och man uppfattar ofta religion som människans strävan eller strämpan efter att komma i samband vid vid det gudomliga. Men evangeliet är det var inte rövet eller att det går så ut att han till människa. Då människa och sig själv hon hever inte kanske förlag eller även det viljan till att finna god. Men god fan också. Och evangelien. Då kan man också säga att evangeliet var en man är en motsättning till religion.
0: Och evangeliet är en ska gospel. Ja. Och det är ju inte något som kristendom är uppfunnet men det är faktiskt ett politiskt slag och så kajsta det romerska kajsaren tar och vi känner det som jag har som onkel ensk premierminister säger a new time for single moms a new time for så vi är att nytt bo är näka gott och kajsaren tar och Jesu döven han säger a nytt tui frier och noka mäter och inte krutsch. Och det var faktiskt det ord, the go to in där, the gospel, evangeliet. Men det här var så, kan man säga, kristendomen lant och importera och sagt, go to in där. Då folk visste vad det mest är, go to in där.
1: Ja, och evangeliet finns det ju i gamla testament. Men evangeliet som vi skiljer där. Det hotar ju er väl i gamla testament. Vi kallar om, visst man säger också om profeten Isaias. Som levde tjejen då är för Kristus. Han är också kallad för evangelisten mellan profeterna. Och våra evangelier ofta brukt i Nya testament. Och vi gör den första fyra boken och i Nya testament. Vi kallar det för evangelier. Och man säger om evangelier sambart. According Matteus, Markus, Lukas. Så det som tar Louis och Jesus Emisko vinklon. Så till evangeliet sambar Matteus, evangeliet sambar Markus. Men jag hade Markus börjar vi att ta som upphäv evangelium syns. Evangelium Jesus Kristus sonar Guds. Så själv boskapen till gav ut in till hälsan upphäv och god och själv. Det blir uppenbara till människor. Men jag har alltid varit viktigt att understryka att det säljer akkurat att vi att mycket som inte lärde undervisar och här som att evangeliet är ett mysterium till landamal. Och att landamal är inte något som du kan inte lära ett landamal upp bara vid intellektet om man kan säga det så. Det ska han upp en bering till och hon ligger utanför det. Till förståndsmässiga eller till intellektuella det enaste som kan landa mal upp till er helig and och att det är för jag brukar ordna till Olle Hallesby den norska teologen att det är människans och evangeliets tankekors och en rationell är så vill jag inte gå till något som helst utan det som vi på en eller annan måte kunde analysera och hugga saker fram till och via och mala och så vidare till det är ju att baden är upplösningar tog in och rationalismen och så vidare och det tog er evangeliet att man brukar sig om till ett avstöjt så vill jag bara hugga saker till hans tanken om att människa döja av en kross för 2000 år sedan och blödde ut och gav upp andan han dagen till offre värsta liv för oss bara för detta liv och för det kommande till en extrem tanke och till en provokerande tanke och det är för att jag Paulus säger att det ska man sig inte evangeliet det tar människorliga tala här är en grundklass kan man sig ta det som man är som säger till er göten avstöd och hädning och dorskap men tajmen som frälsverar är det Kristus och han kallar det för kraftgods och visdomgods så det är inte så provokerande han kallar det för Guds visdom
0: då Jesus kom så är det något kan man säga kan man finna i evangelierna som vi nu nämnde en proklamation i vad han kom till hur kom han alltså säger han något grejt om det
1: ja programmet har någon ganska bäst Tawi han kom i kraftandans till Galilea vid början när han såhär officiellt tjänas som man kan se det så jag nämnde att eller vi vände på att det är att han var inte religiös men det är inte att han inte vill se när det ständer att han kom till sin egna boj att här som han var uppvaxen och han föll som han var vänner i synagogerna så han var vänner att komma i synagogerna och i helgedom men tante en då känns ju upp att läsa och ta fingrarna på och säga så profets och ta läsa han hans ord från bokgrunden till Jesajas att ande herran ser i och med han nu han salvar mig att kunna göra fatakan evangelie och så är det här bara fängon på om du ska släppa lejs och att blind ska få sjön och göra kua fru och kunna göra najar herrans så man kan säga att det programmet
0: ja han kokade ny i sättning till helt simpelt han säger kom för dig om liv ja. Alltså en ondstrykande och i flå han är liksom en ordentlig skärm en liten kan man säga supertärning till så visst
1: problemet var inte att boskapen inte var gav nog problemet var att han säger med tal som han är där till er till ökerländer som sa i versåan i roj Det är samma sak som fattar vi i vägen, som fattar gata gör och fattar vi i mitteltorren och så vidare. Det som jag bor avgörande om det här avvuxen, det är ägolente. Och det är det som vi där. Det är samma år som vi som fuklande färs där vi i ögonen av ägolente. Det är för djupna i hjörna och slär rötter och blir avvuxen. Ära stan.
0: Vi såg ju konfrontation med det religiösa systemet som ombor fariseerna. Man kan säga man kan tacka god för fariseerna så såg man alltid vad det hela drejade sig om. Och Jesus att latuna en provokation där den ser man. Och så som han kommer och vi vill se fantastiska bo om att sätta fänga fri och det skulle öll vara himmel glädje för. Men hur är det alltså så kom här så spänningarna alltså hur kunde vi se det spela godtäcka så god bo in?
1: Ja, vi såg ju långt att det är myndiga lagfall till Nazaret vänster mot dig. Det han var inne på att höra att profeter vill ju alla utra äkna en heimsteg. Och så nämner han detta att det var ju många spedalska i Israel att döven Lisa profet men ungen av göten eller israelaren blev gröta från spedalsk med en surländning mamman och så alla ungen som var ju i Israel men Elias var bara sändig till alltså ungen alltså god här var han där långt från gamla tog här god haft omsorgen för hattningen det ankan vi ser efter vid sidan han var ju en av de utvalde att nu det var närmast så länge helt att god Øysene hefur haft hodningarnar I hú og það man kan sige at það ekkur lendur som jötan og sjálfur ekki vilja vita evangelien så lade den er og það blir det altså
0: vi sutja að stæða hvert en kvinna ser vi igen hon även sjukson ja, men hundan leva I målen som det heter borre det vi hundan där stäv vi för att jötan kallar alla hodningar för hundar exempel
1: ja.
0: Det var också för vi hundar då. Men så hände det när han där hon säger att Jesus. Då bröt han Lukas som
1: ja hon kunde ha alla grund att bli förnärma. Det var kallad en hundur. Ja. Men hon fastställde det där hundan äta.
0: Ja.
1: Är målen och så hon ville bara ha målar.
0: Ja. Det var nog klänna.
1: Det var nog klänna.
0: Ja.
1: Och ta sidan I hur kör sig så stora tryck kväll I Israel.
0: Nej.
1: Och så här är det då och här har den ju eller hus med en kapernaum som hej sonen som var sjuker det stender noen ganske en bøgnleis men man må ha alle grunn til å trykke at det en som ombå I hersettingar valgte jeg sa romersk at han ikke var gjød og hei en militære posisjon at han sannsynlig ser romer
0: ja.
1: Men han var gav vi lokalfalt og han bygd sånne gåkene og,
0: ja.
1: Og sendte tænderne et sted at be Jesus komme og grøve han
0: Jag så ser det I fall som det upplånande till det här hänvändelse är att det är omsorgen för det närmaste.
1: Ja, absolut.
0: Nej.
1: Ja.
0: Men det har lyckats väl hos en boskap. Och det är en som kan hjälpa.
1: Det har hos en boskap om en som kan hjälpa och det här var drivet till att sända på ett runt här anständer.
0: Kvinner du några paralleller in I åkare tog I kväll? Kan folk komma I nej?
1: Ja, det är alltså Ofta tar man om jag tog när det är så och så och vi måste uttäcka att så läs också folk I det och jag hörde man har varit sändig utåt men det har hade med landa med då som religion som ett socialt fenomen man tar så om tojar rak och allt det där sånt och det som det var ju som är I Danmark eller något annat och det kommer så att nu till färger ganska tutsch och attarna och så vidare och ofta då så vet vi färger om att vi det inte som resten av hemmen och där menar vi ofta vid Skandinavia och eller I vågarsmässning för Europa men det har vi också om att Europa är kanske 20% av utbyggarna I hemmen så den överhuvudlig imperialistisk tankegång vi har vi sitter här och håller till att Europa är hemmen och hemmen är Europa det vil næsten være det samme som jeg kjenner en viktig følge som vi bare sier det vi til følger vi det har jeg ikke noen akseptere det også om det folk jeg har som utenfor Europa jeg vil helt ære med døyer og andre ære normer og det som vi tar oss snakke om det moderne og sekularisering altså det vil jeg ikke snakke om og så kanskje det nødt til å si at det skal kanskje så gjøre lyd til at han verslig I luftstudien kanskje færre skåpig for begge for noe og føler det som det tydelig at efter med det. Vi minnes lønnes 11. September I USA da jeg tar den dot første sondagen 18. Til jeg da var alle kyrkjører I USA tremer og først knapt det hei hva skal man gjøre, hva skal man løyde til, hva skal man færre tar jeg avstand til
0: ja Det var stent.
1: Ja, det tar jeg. Det en sånn virkning.
0: Ja. Jesus sier ved Nicodemus, du kan ikke sjukke hvordan du ikke utenfor du født andre, vatten og andre. Ja, det konfrontasjonen at mennesker røgner vidtjer da? Jesus er lærer vi heiler noen, men det kan det ikke.
1: Nej, alltså till unga stjärna och trunn I ädla och biblen I ädla och man kan säga så även att till förbjöra är bra att höra trots som att jag hade att han god som gav honom förnuften han gav honom uppfattar honom och ösla brukade att det här var en kristna tankar är just och jag kan ädla tog

0: Men fra øjnene, kom det i Højland. Så hørte jeg et eller andet fuglesanger, et eller andet symfonien af Beethoven ikke eksisterer fire mer. Men det er man ikke at det ikke var til.
1: Nei.
0: Og menneskene er at det som vi ikke kunne registrere ved akkurat sanser enn noen, det eksisterer per definisjon ikke. Men vi kunne jo ikke prekva, og ikke kan prekva til at det ikke finnes det vi utenfor. Og det det som Jesus kom og fortalte oss. Han tog seg om det andre leverende som noe som var mer naturlig enn den fysiske heimen. Den fysiske heimen han var gonger.
1: Ja.
0: Men den andre heimen han var standard. Så ser vi her som Jesus kan man godt si at den fysiske heimen han en ille sjøen.
1: Ja. Så egentlig ja. Ja. For jeg kommer sen hvor gjør det her om då vi nu har ämne av våren som heter religion och evangelie. Och vi människor damer väl religion. Det är det smakar ett eller annat vi känner, vi vet att vi kommer att finnas i färran kyrkje, sådan liturgi och allt är på plås och vi det kanske finns inte gå samviska och så. Det är inte så gällande. Och det är inte några traditioner och så att vi har det här. Men de beveker oss i evangeliet som virker provokerende på åkere. På dette her nonsens som vi ikke kan forklare oss over. Så reagerer det en menneske. Bare du er. Kjenner du dette personligt? Ja? Vi tar oss ikke noe annet. Vi tar oss ikke selv. Vi kjenner dette her. Ja? Reaksjonen imot da vi hører forskjellige ting som er utenfor vite. Ja? Så kommer reaksjonen.
0: Ja, hon kan bli att komma. Men hinvägen, vi tar oss upp lite kraften i evangelien. Vi vet att det är det att
1: ja.
0: Vi vet att det är att fri vid god. Vi vet att det är att kvill vid god. Vi vet att det är att Kristus är åkara rättvis. Så evangeliet är en kraftgod till frälse. Fyrt han som tror. Men för andra är den dorskap. Så just hela gos år, så att det var satt och apostlarna tog att det var satt att det var skrivet till Korint. Fast att det var satt upp till medelna och inte minst satt i det. Därför ångan tog därför aldrig när vi är arbets. Och tant det vi skulle rationalisera evangeliet. Ta är det vid måste det här vara en judas av kossor. Vi kör att trunna. Ta så inte man trunna.
1: Då säger det här du släpper aldrig för att den här konfrontationen inte kör man. Han är här. Alltid. Så länge vi det här så är det en konstruktion och det är religiösa människor som är oa vid och jag och det är som evangeliet på som är det avvantade det mest otroliga och för oss mycket vars helt orad visa jag känner
0: ja, till att jag följer ofta ner att det är inte fair att det här som händer
1: att det är inte fair att det kan spär till jag känner
0: ja. Men det är det att det är någonting vi kan sätta språkgrundsäng vid och det är någonting som vi rent tankamässigt reagerar mot och det är släckligt okänt och i Bibeln att man ser ända profeter som att de lade sig ända att träta så god och förnärma er hvis man kan se det
1: ja.
0: men god tolte oss kritiskt från dem
1: man säger Johannes Döparen han sände bort till Jesus.
0: Ja.
1: Och det ögla kändaste är ofta han missbrukt ett av han som kom och skäl eller skulle vänta en annan. Alltså han, kjolt han som känner Jesus helt väl för nu är Ivars knappliga. Ja. Är det nog helt garvigt det här? Ja. Jag prövar så innan. Alltså jag lukar som jag följer att det ska jag dödjas lunches. Ja. Då han vet att han ska göra det. Han
0: har visat sig hur så störst muskler kan vara.
1: Ja.
0: Ta ett rum. Kjolt han var vid haken under.
1: Han får givast av vårdet.
0: Ja, och Sverige han fick ju är från Jesus, han säger att han säger vid tändaren färre och säger Johannes det som du suttit och höra.
1: Öliga anfallt.
0: Det var öliga anfallt.
1: Ja.
0: Och evangeliet, och så säger han, och säger han som inte tänker så illa mer. Jag heter det att.
1: Ja.
0: Han som inte blir förnärmare redan. Han följer så provokerar jag mer. Det är något som Jesus gjorde som kunde virka provokerande eller som förnärmar i fall.
1: Ja, men det möter vi inte

0: Du är?
1: Oh, ja.
0: Alla tøyna.
1: Ja.
0: Och hade är en kamper som jag tycker ingen släpper från. Vi snackar sig släpper från det så jag tycker han liknar. Han är bär här.
1: Till rätt.
0: Så det religiösa och evangeliet och i rum runt om oss och i oss är en realitet.
1: Oh, ja, det vill det alltid vara.
0: Det står ju som är. Ja.
1: Jag har aldrig ofta religion är fångt vid vi några nyst och som blindlöjt alltså det var inte man som säger, det var större syndaren som krävde Jesus krossfäst han det var religiös läger och det var inte så levde mer upp till de etiska och moraliska krövna som tar skulle stå i lätter som Jesus själv men det var fänka fast jag då bara att jag var bara bara släsa bara bara går det inte livet upp till ett av kröven som färsierna och skriftar det sett men Jesus upplevde det men man kan se det på den måten att och så gör till att det valde som det valde det var tog jag att bara var Sverige inte en höjtande med att det tog religiösa system men det var Jesus
0: absolut ska vi höra läraren för att vi gör det vi kunde täcka ett här Tover och Jan Honningdal synger för Jokon att lära må bara alla falla ned för dina fötter

0: over oeion honningdal som sank fjokkom. Og her står det med sitt summen absensen av vitosa sin diva evne religion og evangelie. Summen, vi tar inne på Nicodemus, eller en nevnte han Johanne, en råherre som vellært professor om universitetet i Jerusalem, og så alt i det, eller vil det være. Han også, han vil se, han ekleit, og han må finne det, og hva det her, hva for han lærer det, som en sånn her rabbi, som kallar Jesus, er kommet vi, og han oppsøker Jesus, og han vil sjokkere, da han helt, han så ikke finne det, og det ikke nærkere vi høtt det, likevel. Hva det mennesker som rent, kan man sige, intellektuelt skiler evangeliet, eller vi på alt det her, som helt rett, men som ikke opplever den her motsetningen som vi da tar som.
1: Nicodemus sier at du velkjent døme. Han professor i teologi, hvis vi kunne bruke akkurat, ifra da til akkurat tog. Og han var kallet for Rahar, som var mer enn det. Men da han kommer til Jesus, så sier han ved Jesus, han kallet han for rabbi, altså en lærere. Og det er ikke så at han tog seg ikke nyere til ham, han tog seg opp til ham. Så selv om han var Rahar, så och ta en rahare för att kalla en för en rabbi. Så lägger han en ölviring ut och han säger vi vet att våra lärare kommer från god och han ska göra det till så just att tala det rent rationellt att det blir simpelt en stil och ta ner man vara när han och sen att ta sig om tecken under och kraftar ger så säger jag spännande igen hur är man inte fattar om det inte kan man skjuta rydgjegods så han är inne i ändeföringen på en av mig. Det är det som alltid är erkänt bånen av evangelien till allt erkänt läsningar tog ju. Det är det att bånen om ändeföringarna uttryck hon kom natt.
0: Det är ju inte en utomstås.
1: Släkt hon inte för bantelsägsna. Det händer ju oss nu i. Så det är läsning någon som man upplevde i England i 1600-talen och passade sig i USA. Hvis man läser om en sån här tog när så la han öde. Det la en størsk avhelsel av endeføring i trunn. Men tannbåskapen, han blikner ofte ui den almindelige tøyen, kan man sige. Hver man reger bostur fra. Det evangeliske posisjonen, hvis man kan bruke det uttrykk. Så tør jeg en kjønn diskusjon, men en sånn dialog, kan man sige, Jesus og Nicodemus og och sen behöver vi inte förändra förklarar Jesus där vi är en människa egentligen en jordisk metafor att vindren blåser här när vi vill och hör susa men det var inte kvällen kommer kvällen är fär och där kunde Jesus säga i kraft att du är att Nicodemus var teolog vi kan vara neurolog så är han nog vidare kvällen vindren kom och kvällen för men nu är han gått klar och kvällen är så det var inte så ser det så ser det vi tog som fötter och andan men så spörningen som Nicodemus hur kan det vara. Og da har man dette her svære, at hvis det ikke er trygg hva, da er det noen ting som har å gjøre den til. Og vind og vever, det som du kan tømme sans, hvis det ikke skiljer deg til noen ting å gjøre, hvordan skulle du så skilje hvis jeg begynner å snakke om det andre livet? Det er nesten som at hvis du ikke skiljer deg til tabell, hvordan kan du følge deg hvis jeg er inne på avanseret i matematikk? Och det var här att Johannes 3:16 blev citerad. Det som ofta ni vill nämnta luttla på utgången. Och till evangeliet. Oj. Med sin här enkelhet. Med sin klarhet. Att Gud älskar hem så när han gav sån sin. Den enaste för kvart han som tror han. Ska det inte förtäpas men här var det ett liv. Och Gud sände inte sånt som i hemmen för att döma honom, för att hemmen ska vara frälste vid honom. Och den som tror att han blir inte dömd, men den som inte tror är långt dömd. Då är han här inte tror honom. Så här är normer som Jesus predikar. Det var något som är rätt att skriva. Och är människan. Det är bruk för att finna att det skapar en trund. Så här då finner vi det här om att det är så hänt vänka för det har vi luknat Nicodemus här. Oj. Ja, en så uppe jag kan öldenar.
0: En äcklig känd det Wesley, John Wesley. En som är.
1: Ja.
0: Som har teologiska uppbyggning, han var präst. Men han skilte vi hört någon, men han manglade en äck.
1: Ja, och bara chansar att vara för så vidt samma som stöv. Ja, John Wesley och Charles Wesley tar samma så i de kallade det Holy Club. Ta mötte så vill du leva rattlöv, vill du granska Guds ord och skrifterna och leva efter bogen och forskrift. Och det är inte skriftet då, tors emot. Det är allt gott och rätt. Det är man kan säga, det är moralska som ligger i kristendom. Det är inte att leva. Men det är inte att leva. Det är inte att leva under trunna. Men då är det tillstånden där levde ju. Och när jag går och alltid att det var i Och i 1600 år. Ja, så John Wesley var så fattig till 1600-tal. Jag menar, det var 1635-tal och han följde ett USA. Jag tror på det, Georgia. Staten, Georgia. Och ändå målet var att vinna indianer här för trunda. Men det blev, det gick alltså inte om han hade vant av. Det var en utbränd ur. Det var en ny runde kom med oss som far hemma till England 2 år sedan. Men här är han som mött här är han mött herr Norton Tuskaron som kände kraften i evangelien. En av dem säger vi han att du ska predika trunna. Inte du hävrarna. Och så först var predika trunna, du hävrarna. Ja, så original. Ja. En original har jag den tiden. Men han spurte han, han säger John, är du vittne? Vittnar ante Guds och vittnar han vid tunn ante att du har tagit baden av god och känner du Jesus Kristus. Måste du gå han er och så svärar han mest, jag vet att han är frälsare i hemsyns. Så svärar storskan att det är rätt, men är han tunn frälsare? Och han svärar mest, det var under han er. Det var en samtal som för fram Arnan för att komma hem till Anglans. Och frustrationen där hittade fram i England, han var 35 år gammal. Han är teologisk utveckling, kan jag viska. Och kristlig närbörj, ända ut i Michel. Men av kvällen han var stater inne i en god åldersgate i London. Och det blev lyse ur Tulsingar och Ron Brown om rättsförsörjning som trygg. Ta sig i John Wesley. Jag kände fysiskt hos jag en hit för att jag med. Jag kände hos jag glädjen strämmar in i mitt hjärsta. Jag kände hur friren kom in. Och han säger här och här tar löjde av Jesus Kristus och han har löjna hans verk. Så det ena sa till frälse och säger aldrig för mig. Och det gör det alla månen.
0: Ja.
1: Så det är en kraftgods till frälse för han som tror. Så här ska jag kraft.
0: Han är väl jag har tror. Go Wesley.
1: Ja. Och här blir jag tror jag.
0: Ja. Då blev du en helt annan person.
1: Jag kan stötta, ja.
0: Ja. Hur du har förtäckt sen till mamma har lyst över. Då har du hett av hett.
1: Ja, så nu... Men han levde en tröjalt och kör att han prädade ju en halv öld. Så det var ju kört lite som han övriga i. Han säger att han vill att Svendal tröst som möjl. Enskar möjl. Och du säger han då till han. Så det var för mig en person vid Hästberg och helt 40,000 prätiker.
0: Ja.
1: Och det var tusender och tusender av människor som faktiskt skapade till en bröjning i samfällan och som såg allt. Då överskade jag sin budskap om det. Det skapade svart och i priser och kors och syn.
0: Ja.
1: Innanför för priserna kolde ölen gick upp. Det var husägare som hade brukt för den här kolde ölje. Det var inte blöjor då John Wesley fick skitna. Det var inte så öden egen namnsarbetsmän för till möten, ja. Det var för fan folk i kolda namn. Det blev utboj för Lydia och kolde. Och prysen för upp.
0: Ja. Ja.
1: Så han avskar börs, som man säger. Koldprysen här.
0: Ja. Ja. Men det var ett ästa människa som god, verkligen. Fick vi att du.
1: Ja. Det är en bok som så kallas vi England before and after Wesley.
0: Ja.
1: Och det är som menar till att bjärga England under den här revolutionen av Tyskland som för fram och i Frankrike. Alltså stått att han hade Samuel.
0: Ja.
1: London looked just till förväxling by.
0: Ja.
1: Monarkier och aristokratier som rådde här. Och,
0: ja. Och folk som var helt nere.
1: Och folk var helt nere, ja.
0: Och lösa unga mening vid Luna.
1: Ja. Så ja, det var en tyskare som säger vi han, John Wesley, han säger vi han, may God purge away your philosophy.
0: Ja.
1: Han säger att att liksom Jörgen som är i synden och, ja. Så han inte sa klart vad evangeliet var för näck. Men vi tar också nu dömer om att här och inte bara Nicodemus, men vi ser också dömer om att det till de som apostlar så. Jag vet inte om jag kan läsa då att Örend gjorde apostlar som tog. Här ständer om en man som heter Cornelius. Och Caesarea var med oss med Cornelius hövsmäver i Herlin och kallas sitt italska. Han var sannhjärstare med oss. Han öttes god vid ötten hussyn. Gav falsen och nekvar allmosser. Och allt är bäran till god. Alltså är rätt. Att det är fram urskottsmall att göra en människa.
0: Ja.
1: Att det är sådana bostad som Locka skriver om Cornelius. Han var sannhjärstare. Han öttes god vid ötten hussyn. Han gav nekvar allmosser. Och han bär allt till god. Alltså flott.
0: Ja, det var ett gott människa. Det må man säga.
1: Det må man också säga.
0: Ja.
1: Men så kommer en angel in till han. Och nu kommer man att det är en angel och tala i vi. Då ständer jag på sig som 13. Är ändå ju vad angelen säger vi. Angelen säger vi, Cornelius, sänd brott till Joppe. Och få till tyn Simon som har tillnamnet Peter. Han ska tala ord till tyn som du ska vara frälst vi. Du och allt hos tyn. Hatta syra center.
0: Ja.
1: Det säger det så mycket att det han var sannhjärstavar, det han var efterskot, det han gav allmosser och hej rukt bönna vid. Det här är så inte frälst han. Men det ständer av angelen säger vi han, att bönna tunnar allmosser tunnar är just det när upp till god, så god minnes det. Det har inte virusläst för god. Men han får många frälst ju i oss. Peter kom ur Joppe till honom. Och hon gör det till livande ord om Jesus Kristus. Och han är människans rättvis.
0: Ja, en fantastisk berättning.
1: Han är en fantastisk fråga, ja.
0: Då god man först är som fyrräga Peter. Affär till en hättning.
1: Jag ber att jag förändrar en hättning till här. Det var ju principen av lödet.
0: Ja.
1: Det måste han ju köra. Men han...
0: Han blev dolka.
1: Ja. Det är alltid det här vid dugen och han säger.
0: Yeah.
1: Det säger bara hur Jaina har varit med Jötar och hettningar. Vi kan nästan se det nu. Och du själv förställa sig.
0: Men så är det inte om att det är omkring gränser hur god vill göra för en som söker han.
1: Ja. Det finns lycknande frasöngar i sin idé. Fast som börjar söka god. Ja, att det var funnet av honom. Till dem som är muslimer kommer till trygg vid Jöknum. Ja, östen jötar det där. Vi i Jöknum av andra ting, det kan vara sjöner eller drejmar eller vad det nu är.
0: Ja.
1: Det finns ingen uppskrift. Man kan helst råkna att kräva att god gör det här vid alla människor. Men han gör det ut som suverenitet vid han som han vill göra det.
0: Ja.
1: Och skildrar också många förklaringar att han har.
0: Nej, slett ikke, nei. Det er så øyelig irrasjonelt, nek, at det er som ganger fyrir seg. Arthur Blessert, han var kjent, han tjekk via en krosser, jo, som Lorsan kjenner han, men det var ikke Moses Hansen, men det var han som byrger lengt av han, en amerikaner som Arthur Blessert. Han viser henne i fyrjun, og han greit fra hvordan ene fikk kom gengande ute i Indonesien, oppe i fjallaren, det viser en kross her, og en små dronk i her, stäcka han och be han kom långt ner i fjällen. Och han backar så ner han kommer här och Då han kommer in här och i sin helvetla bygden så kommer ut samman. Det visar sig att hövdingen, lärjan i bygden, har haft en dröm. Några månader från ontan. Och han ser en kross, han är över en kross. Och han kan bara släppa sin dröm, han må finna det. Han får om han, längt om han, i en större boj. Och så tycker jag finna en mynd kvar Jesus är och krossen hon. Han tjejper mynden för att vi hon och hänger han upp och förklarar att det här heter drömmen. Jag var bäst kvar med det. Då han så säger att du blessar vid krossen som du var dronken. Så vill han ha honom igen i bygden. Och att du blessar förklarar för som är hon är. Och här är vetting i bygden. Men det är en löjens öv, ja. Men det har gått så väl för hattar följt.
1: Ja, det finnes lukkende søver.
0: Ja.
1: Ellers det.
0: Og du som sitter her ute kanskje, og eisen hever den myndhengende vetsen for så vidt, altså iført tøtninga, man skal bare vite at han er livende frelser, som henger av her.
1: Amen.
0: Ja, han er ikke deg.
1: Ja.
0: Han er så livende som han kan være.
1: Han er livende for hveren tog som søker han.
0: Ja. Så min konklusion och idé det är att att det alltid står i med religion och evangeliet.
1: Ja, det kan man roligt säga att det vill alltid vara. Jag nämnde för det här att jag har en bok som jag sitter och läser nu och syntar och heter religiositet och kristendom. En provokerande titel skriver jag nu som 1920 av Olle Hallesby. Det kom til å skrive en akkurat og selv om det Morgan Forsvars som jeg skriver. Nå var han kjent i Norra, og han kjent i teologer og predikanter her. Men han inne på tankekorset, at det sånn jeg utrunde, som vi ikke kunne grøype rent forstandsmessig, at det en bruker seg. Men vi må så vikinga til alla min asana til at det en god som ikke råknar som menneske råknar. Han sa at daumar er, og han sa at Gustav er outgrundande, øvra hans sækande. Og han har valgt seg, han har valgt at åpenbæra seg fyrir menneske. Ut som Paulus kallar fyrir dorskap og prætningar. En jöda sökja, det er ikke noen grikkar sökja Gustav, men vi prætningar Kristus krossfestan. Jöda nastøyt, og høytning og dorskap. Det är ju en dorskap som spelar den här att det lukar god att frälsa dig som trygg.
0: Och det är galdande
1: det. Det är galdande det och det är kraftgods och frälsa för den. Så det var det för Joe Wesley. Det var det för det var det just nu för mig.
0: Ja. Och allt som vi den är det. Som vi har en fröjt när jag och
1: för mig som har rocken.
0: Ja. Tack för sömmen. Och tack för att du vill komma och vi gör ett ämne. Religion.
1: Ja, evangeliet. Det är som det är.
0: Och det är som man säger, en konfrontation som en kvann där. Och så är det så att den attar så in. Och så är det en herre som uppenbarar för oss. Tjock med helig andan. Och för ända vi hans egen fangevik. Vem har sagt det?

Vi är där Eskron, vi skulle läsa för det som heter Denon i Lindene. Om man lötter det här vid sentins online vid intressant. Så det är online fram till klockan 16 då är det krossadajten vid högna hoppet kanske. Klockan 16 Gärsta slottet, tolläggar sentin för ung, det är en intressant. Och klockan 18 Laina sista sonen Ganta Katlens. Och klockan 19:30 sändes det Bilslång vid Intercent. Klockan 21 tonläggen sändes vi uppe på Poulsen och Anna Höjgård. Så är det tonläggen fram till klockan 22:05 alls dagsens år i Svenniga Lofte. Klockan 23 han hyser mig där. Det är en tonläggen sändning vid Elmer Habeck som är Intercent. Klockan 2:00 utvarstället, klockan 4 Intercent av vitt. Sändningen av Bilslång och klockan 18 blandar tonlägg upplöstar vi Majra.

Gjerstadslottet är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Gjerstadslottet klockan fyra mycket dagen. All

Vit er stött I havnen. Vit er vid kajen. Estera Bridge vanliga nett. Och vi fär in I en hus som heter Skansehuset. Här vid fär prata med en som är lejare I OM. Margaret. Här vi tar oss om båten Locus Hope som kommer till förrjar och till den gamla norrena.

0: vi har funnit husen och vi får uppkänna trappen nu och för att träffa dessa Margareta som kommer att, som sagt, att greja från. Är det Margareta?
1: God dag, välkomna.
0: Tack för det, det är en dejlig hus och det är näckat jobb på en ny här.
1: Ja, det här är Skansehuset och Skansehuset här är ett hus här som näckar kristna fällskaper bolaga sinne. Så flera kristna fällskaper i färgen här var skrivbord här eller brukar hölna till Taravishöme. Vi tar om ett annat MAF här av Vetsnån. På ett 18-4 FN, Mission Aviation Fellowship som flyger nejsenjörvörer och mät och annat ut till stammer runt om i Heimen här som tror på er. Vi tar om Mercy Ships som är ett skip som är känt för ett hospitalskip till att vara hälsohjälp till folk i London här. Det är inte så nämnt att få hälsohjälp. Vi tar om Open Doors som är känt för att viska i mitten te som är förfyllt kristen och att ett jag hjälpa ta i mån och vi tar oss en mamma hjälpna som är en försk fällskaper som lägger sig särskilt efter hjälpa en liten mamma och vi bad någon så har vi sjön Lucas Hope och en vecka som är åkare veckor som är OM och OM är en tro på fällskaper som inskyr att sucha spred livande samfälle av Jesu efterfylltjärn mittel dem inte snott då i Adelheimnån och en av åkara tjänaston vid OM är som lukas håp och det är ju gamla norrna så heter det vi så inte sälja stolta av hessen kypen heter så tar fällskapen som sucha gångtjärna. Men att träffa hessen så har vi ett fällskaper New Tribes Mission eller som den nu äter ett nostrunds och trusch. Här var oss en dravishum i här, KFS, som är kristna fällskapet för studenter. Det hällde oss en till här. Och fällskapet Miriam, som viskar säljer mellan kvinnor och bötn i Nigeria och i Kenya. Och Lossoplassen och öron här. Så har vi Youth of the Mission, och Atlantic Mission, och PACE, och RR, goa fällskapet som alla viskar fyra. Att Jesus ska nå ut i mittlen att fastkasta. Så det är ett hus här som vi bolagast och röjna att arbeta peg för sig och samman för att vi ska fyra som fällagsändamål.
0: Ja, fantastiskt fällagskap som det här vi har. Och som är jobbå i så öra vårt och brett.
1: Ja, det är allt möjligt. Det är bara, vad ska man säga, det som inte är att tjäna på enlös utfärgen. Här har vi ett imkifällskap som vi ska förtå i. Och så är det som ganska möjliga färre ut om landåtarna är. Och här du kan uppleva ett örvise mättarna lite omkvarvet här som du viskar. Och till bäge skip och land och allt annat. Så här är det näkv i mig som väljer i.
0: Hur spelar det att du funnit Skansa huset?
1: Ja, det är faktiskt en spurning som är nog inte då 100% att svara på att jag inte förpassade att det från början ja. Men det måste vara en 5, 6 eller 20 år så gärna att detta huset stod tött. SMJ, arkitekter, jag var bolagast in i här. Det var inte som det kallas arkitekter, men SMJ, värskfrängar, bitch värskfrängar och annat. Tar 8 hektar huset och bolagast in i här och flott i andra hölet. Och så stod detta huset tött. Och så var det några folk som liksom började att spekulera på om detta hus kunde brukas till kristligt arbete. Och ägaren av huset, Otten Jakobsen, han valde så att göra och att löja huset till detta ändamål. Och det här har vi så gjort och gjort någon henne i fällskapen som såg ett Skansehuset i hans ägaren. Så jag talade som blev sett i värsk för 5-6 år sedan.
0: Tipla signar jag och till signar jag om det samtidigt.
1: Ja, det hoppas jag att vi gör. Vi heter otroliga goda omstöver mitt i havnena, goda utsikt. Vi suttar på inte över tingarna och på inte över havnena. Och öliga idulliskt på den måten. Gåstadsättning och kan också brukas som en kristen kraftmedel i havnena, absolut. och när Ola söker korsan vi ju här bara ett dömme om tilltag här som är med till så vi brukte Ola söka här uppe hos folk som kom in och få oss en kaffe med och prata och här här då är sin familjekrokor för det som har brukt för att lycka sätta sig ner och slappa av i botten och kanske köpa bröst och botten kan spela en låt och så så typ är åtta tilltagna som har varit nyligen.
0: Fantastiskt tilltag.
1: Ja, ordentligt gott. Det var den. Vi är otroligt tacksamma för er enda möjligheten att vi är här. Jag ska ju svära långt in och i huset och lycka folk med kaffemån när vi börjar prata och göra.
0: Jo tack, det är rejligt att ha kaffemån. Jag såg nu och vet, Thomas, otroligt gott att få en kopp kaffe.
1: Jag stöter så väl.
0: Tack för det.
1: Sona. Petra ska ta te. Te, te bröst.
0: Ja, men det är så inne som man damar, då.
1: Ja, passar. Det är så inne.

0: Margaret, hvordan komst du inn i dette arbeidet?
1: Ja, jeg begynte som løyer for OM for en gang år, så jeg er juni mann i fjør. Arendt her har vi vært pastor av OM og Jagnon Teen Street i 20 år. Så for 20 år så gjennomførte jeg og medveren og bøttene tjokken til Teen Street for første og fyr, som kjølpøyen, og jeg har så hundre vi her i nekve år, til sørste årene var vi i førsk og Teen Street løslene i nekve år fra 2015 til 20, og fra 20 til 24 var så vi i det europeiske løslene i Teen Street. Teen Street er jo en alt jo leva. Og testet jeg så vi i oktober 2020. Og i april måned i 25 tabet så høyte jeg meg og nevnte den til OM i førjen om jeg kunne komme inn og være løyer til OM i førjen. Og så løsner jeg, kan jeg si, vi har sånn enda jeg her som jeg er nå, men min fer vi OM er altså 20 år og gammel som selv på inn vi sammen med Teen Street, kan man si.
0: Margaret, som har vært en omedelig djup innelig langsel etter å kunne utføre sånn arbeid som man vil sånn gå og gi sånn arbeid ned.
1: Ja, altså det synes jeg interessant at man hikker atter. Jeg halte det var sånn tilfeldt at vi får oss det først og før. Det mangler folk. Det har vært det stort sett lenge. Det mangler folk til, altså for en gang jeg spørte til og tinskjede sammen med vi tar først og tar med som før oss det. Så sen får vi vi först och fär. Och jag vill säga att att god är nog brukt hela färerna. Vi må inte leva i sin till att forma med. Så långsiden är kommen lejpande att viska i mitt ungfölk. Att sucha god för att leva under Jordan Lund och ungfölk. Och att fylla sig i mån och väl och jag rädde vad sin tur. Och i mån till det här att kunna återspegla Jesus och sin tjänste. Så att jag vill säga att det är en längd fär. Långt sedan är ganska inte så djup på fyrstene, men god arbetar i ögonen och så kvar som man i lojen med att gods det som god lojer en till, ja, men så lojer det god ögonen mer vi händer också, ja. Så färgen är ganska värre, det är inte väldigt, men god är nog haft en finger vid spelen att man vill.
0: Margaret, det som man huxar om till det är att om man ser människor som blir mötta Jesus och man finns som djögnen och sin ödörande är det inte av medelig lustgjortande?
1: Jo, det är otroligt lustgjortande att sucha kvack och kan göra lön och köra av någon person och att ja, att man kan totalt ombrödas av att vara möktare av Jesus och lova honom fram i äter luven till det störst. Och det så gör vi då i sin äter. Alltså bara i samband med Teen Street arbetet tar det ju tannaringar som färdas det. Och det har varit så stort lite de flesta av dem. Och det huckas här och det är bara det är mega stort lite och allt det där. Men utöver allt det här stort lite så har det också ett djupt antal lite samfällda vid Jesus. Och omkring att de vill så kalla ut och i näka större. Och det så gör vi så efter att jag blev vuxen att omkring att de ganska fär vid OM och en stort och gör tur. Eller att det är färre vid Atlantic Mission till Danmarkar att evangelisera. Eller till färre omkring att det är sen så lär sig vända skola vid OM ett långt nörrorna. Och omkring att de som vill så kalla ut och fotla tog. Så ju det är störst. Det är det här sikkert.
0: Jag kommer förstås att jag måste utsula givande för en lejare som sitter en toppställning innanför en fällskap som röker sig, armarna röker sig fast runt om alla hemmen. Där kunna fylla några hemmen uppet, man kanske fylla ödla, men några hemmen finns uppet och ta kvartan nutja, alltså nästa och en för att kunna fortsätta.
1: Ja, det är det här sikkert. Inte det jag säger. Ett kvart position bär ju till tumliga och det antaliga arbeten hon har bär ju uppturrar och nyturrar och till och det så kör vi då i sin hesson som sagt jag har varit i hesar rollen i 8 år så det är inte så lunch och att jag börjar ta varje ensamma allt och att det som hade varit framman ontan hade valt att stäcka så det skulle allt byggas upp kan man säga. Jag syns dra nutjon, inte tog jag var spur ensam allt att jag gjort de här rösterna, men så var det också tungt det första tojerna, men att uppleva det trofaste som god hur vurst och jag nästa tojna och ta välvilt från människan att vara vi och i arbeten att stanna samman om ett er och att vi och en följare kunde vara en plattform det här som andra människor som vill kalla ut till att tjäna och i stitch eller långre tog att vi kunde vara vi till att facilitera att det här är fantastiskt störst. Och nu är det akkurat sommar så vi tävar ju nekvan aktivitet om sommar, vi nekvan unga folk som föras det, men vi tävar också folk som har en långt så lätt om man kommer ut och längt och gör tro på en som vi också arbetar via och till störst uppleva och sälja till er det här sista månaden har vi specifikt haft en vecka rekordande klockan 28:30 på en morgon. Och det här har vi gjort från Matteus 28:32 här som Jesus säger att skolan är större men arbetsmän är fler, sändet till arbetsmän ut av skolorna. Så kvann morgon klart 28:32 tar vi det här över imorgon bara en lärbojs och en ensamhattler så har vi bisa bönna. Och vi tar uppleva god till att svära till här vi tar se folk som har kontakt och hon. Så vi tar det som är bönnarsvär. Att ta vi vi är så bönna, ja, så svär god henne. Och han lägger först i hjärsta affär. Och till störst.
0: Då är man sitter och lustar efter Margrethe som sitter i en toppställning innanför OM. Är att tar man sitter med lejare så lejtar tanken som är efter tvina kött här Margrethe. Ta till baden. Följde du som baden att du varst en sån lejartypa som tog initiativ och förde an och vuxte och är det hos varje?
1: Ja, det var en god spurning. Jag har omgång att säga mig själva som en lejartyp. Jag har omgång att strepa efter att vara lejare. Jag har omgång att sökt en lejareposition. Men det är lite mer i händer. Och det har nog något att göra vid mina personlighet. Varför jag är god i djummar. Till att ha en vilja till att få ting att hända. Och att få ganska brått onkel fundament för att ha bättre grundare att förska. Men jag har inte huxa om mig själva som en lojare. Det har jag faktiskt inte. Det kan jag inte bara säga. Men vi sitter efter att man har 25 år runt i banka och sitter efter mina, vad ska man säga, mina förlöjka gång till sig arnum så är det nek som pojkar tar vägen vi må inom bär utbyggning och annat att till tar vägen som min äldre har livet. Men om så gör det något gott till sådana andra spårningar. Vi tror inte att det är perfekt och vi tror att det är det allra bästa. Och till det.
0: Ta mig till min nya stora kontor som är uppdragt i flera andra kontorer. Ta femman och fjärtan av tid, en som är stora ting nu.
1: Ja, det är så här en god till stora ödlån. Så inne här är vi ett nekvefällskap som du säger och nämnde flera av dem i början. Och

0: ofte og som inne her, så vi ikke så avhengig av tog arbeid noen menn til, eller viktig for det at vi kunne beskå i hos noen at noen annen tekster av tog formelle at det kommer til huset selv.
1: Margarete, hvis vi vender oss til på at en Locus Hope, gamle norrene som flere føringer i det, kjente vi haft noen store og gode njøtelsvid til å ha silt bei til Danmarskar og til Førjar og Island og Erasannes. Margarete, kan du forklare nå da vi er som båten kommer til Førjar sammen vi ombord og tar kjem til lands, hvordan jeg virer her. Vi flytter også en tur til Klagsvugareisene. Kan du lykke å greie seg til fra her som omstøver nå?
0: Ja, vi er så heppen at Locus Hope, som du sier gamle norrene, äntligen kom till förra rätter. Locus Hope skipet blev köpt av OM i 2004. Så tar förde ur cykling som norrna. Och det blev så omvalt. Det var en stor omvälning. Det var ju klart att för cykling efter för 2009. Första kajen som kom in och att det var blivit Locus Hope var så i förra i 2009. Och till så långt och säger jag så gärna. Det skulle komme etter i 20, men det var corona, så det ble avlyst. Så nå får vi endelig videoen etter. 16. august kommer Locus Hope til Førjar, kommer av Vesterbridge i Havn, og kommer litt her til 2. september. Og så gjerne fer Locus Hope til Klagsvikar, og ligger her til 20. september. Så vi gleder oss å møte til Janek, og vi vet ikke at det er en god allmenne møttøkker til Kjipet kommer. Här som vi dvånar så kan näck folk nya havnene, nya kajene, så är det snarare att kypet kan vara väl mottidiga. Vi får häva omkring röver, borgarstjåren och mättamålar och herren häva gjort att se att halta rövå. Och så kommer vi att också häva omkring kor och hotnarkester och annat som nog för att framföra i mest om fram till att omkring kypen kommer att framföra också allt så att allt så dansar i locksvaret. Och vi kan forsker nå, tror jeg det er så lenge siden så innast, og jeg synes ikke for en gang her var et eller annet kjennskap til Kipi, og her var en relasjon til det vi vet at her var mer vi og i ferken i Norge nå, så tog jeg etter her det mer vi og i Locus Hope i tog arbeid nå. Og det som vi ikke vet kjenne til at føringer kunne få en god oppleving, at de kunne komme ombord og vite den største flotende bokhandelen som finnes i Høymenån. Her er det mer enn 5000 imskar bøker til søla, titler. Og det er ikke dyre lesnaver til nekker gode lesnaver til William Penka. Vi vet ikke også at mannen skal oppleve ta først og mett annet, jeg synes det. Altså, føringer er nok kjente fri at vi har gestabløyer og at det kan være vel av følt og annet, så det har vært også at mannen kommer til å oppleve. Høvesendamålet vi vidtjen er absolutt at mennesker i følgen som langt er tryggvande, ja, tryggva Jesus, at de øsne sitter etter vi en kjensle av at det er en tørvor her ute til at andre mennesker skulle komme og kjenne Jesus og kunne kjenne Guds kærløyga. Så akkurat bøn at vi kjennen skaper en troen akkurat gjør sånn etter at bia fyrt har man mitt snått og at vi og hans misjonene beidt at det kommer. Jeg beidt at det kommer til bøn og at det kommer til å stole og kanskje å stole akkurat nye affære eller affære selv at fære ut og bo evangeliet eller virke og gjøre noen omkvar vi har Jesus ikke så kjent. Så det är absolut ett av våra huvudsändamål om vi vill känna. Och det här är en imens tilltök ombord. Vi får ha ungdomsmöter, vi får ha mättanalli tilltök och vi får ha låsångskonserter. Det här är rundvisningar, man kan föra en rundå på en tumma samma vi omkring ombord och kypnån. Ett land och förändring som är varje ombord och tatt. Här som man som får alla sövna och man får frågrungar av ymsonslä och får en att synte bättre inled i hur så liv är ombord och kypen. Så vi gläder oss att möta Lianek till så vi känner.
1: Margarete, kan du fortälla en eller på att vi är goda söver som du vet om på båten?

0: Ja, det är så nekvar söver. Detta skip är, detta heter Vidja nekvar hauner och det är nekvar som har varit ombord som särskilt eller volontörer. Och det är nekvar Vidja nekvar ombord. Allt som är nog så forskande det är att att det är nekvar ung folk som tänder ombord. Det här är ju en mellan 200-300 och 400 folk ombord vanligt som arbetar ombord som volontörer. Och mellan det här suttja vid människor som inte kunna lopa så här någon öppenlust. Alltså folk som är i London som är nedtryckt, kristliga nedtryckt, som kanske bara har mått teska en bön eller teska en låsang. Jag tror att det är simpelt inte fungerar lov till det. Alltså ätsökt simpelt. När kristna ätsökt folk. Och så kommer det ombord i kipet och det får frälse att utsikta sin kärlek till god. Det är sånt helt fantastiskt. Här är nekva server som följt som är ombord som inte har haft det gott och nu släpper det att prysa herran och jag tror att tack som för det och inte att han ska få att du vankar er sen hemma så att det kommer att hålla fram ett lag om hemma och bo evangeliet för öra människor så att jag också kommer att känna Jesus. En annan sjöva som jag fick från en av föringarna som är ombord i lötena, en unge medover, som grötte mig från att han, det var en alarmer som för från och tar en alarmer för från ut till sarven som han har ombord, så ska han alltid upp av brunna. Och lycka att kanna om det jag brunnar här och finns alarmen om allt är okej, om det är ju bo och gör ju annat. Och han ändrar upp av brunna och inte till att säga att det är praktiskt arbete som man gör ombord. Det är arbete jag funderar är vi vann ju praktiskt arbete och så brukar det inte här det färre ut att det är också hjälp på arbete eller vilka som kommer andra. Så han kommer upp på brunna vidare om allt och gör den och han möter en här manning som ligger av knä och blir klaren. Så det här är en stärsk upplevning för en unga man att sucha att ta kristna Løyve er så naturlig i åkken at det blir vel til å gjøre det og at gjøre det praktisk arbeid at løye opp i brunnen. Ja. Så det var det størst for han. Vi tar er server her som folk i fjern i land til hjelper arbeid med en annen bønner tøyme som kanskje fer av vi ikke fengt hos. Folk som kanskje finner luftstøy och inte kunna, ja, det har faktiskt inte, det kommer inte att göra. Och att uppleva att det kunde bli affyrt hemma och här har Uncle Joe suttit ut till Jesus till oss när jag tror det är störst. Så vi tar nekvar ymska sjöver och har till nekvar en hälsa trutjär här som ber att uppleva att de vill ha brukt av herran till att loja omkring till Jesus eller att herren och sin viskar och tar ju mån så att till några ting och tar egna liv som fettlar mer och mer på plats. Så det är det absolut störst. Och som skipet lägger sina kvätter det är att män och ung folk, att förelägga män och ung folk så att de är bättre rustade till det kristna livet. Om det så är i fullt att tjäna så eller om det är i sådana vanliga arbetar, att kristendomen är en naturlig part av sina livet. Att vi är ljus och salt här som vi är och oavsett om det är här hemma eller om man är okära sen.
1: Margaret, nu till Sainas, heter du något annat eller just att rätt?
0: Ja, jag vill ett och ett som följer fältet till att sätta sig tog av att komma ombord att vika skipet. Tog jag att nu har jag kanske fortalt om crossover, men ombord här kunde föringarna ha möjlighet för att möta som fast kunde och de kunde snacka vid dig andligt och andligt och få sövnar på en lös från tajman. Så tack där tog och kom ombord att vika. Vi kör bokhandeln, kom i kaféen och får där en dricka mån, sätter jag och pratar vid omkring manningarna eller omkring manningarna. Och om du behöver tog, sätter så en del eller två eller fyra av till att bära kjolboen ombord till rösten är möjligt. Ung folk eller vuxen eller äldre folk har möjlighet för att teckna sig att smaka till livet som är ombord. Så sätter jag en samband vid åken och kör OM och så kommer vi hitta en arbetar till. Detta är svär förbo, kom ombord och vidja.
1: Till Jova, detta är så jävla inbjörande att kunna björa ombord med hiv i att tar man jo ombord til måneder å høre det og kunne føle det praktisk. Hvis det tar det bjørdigen kunne ombord, så det velkommen å komme ombord og jeg prøve at det løyver om at det det som du langst og yngst etter i flere år.
0: Ja, det akkurat det. Ja, som vi kjente så først en liten smak, men hvis du kommer som kjølbøyen, så først en bedre smak av hvert det mest at være en pastor av hese manningene ombord. Og jeg har ikke selv tatt ombord, men det lukket som noe som gjestene sluttet, og så det noe som ganger 4-18-4 scenene, og til det livet som de som selv på inn, og som kommer oppleve. Og det kan så være litt smakere av noe som kan bli alt mer, her som man kan tegne seg til å være ombord i stedet eller langt tog etterfølgende.
1: Så jeg vil fortelle om at det en smakken å kunne få være ombord, så kan man lukne seg med vi at hvis jeg forteller der, jeg har en bomb bak i håndene og sier til at disse bombene smakker helt og tjulig godt. Og du hygger etter bomb bak han og verden begynner å renne ut hånden, så det er godt hukset seg. Men du vet bare ikke hvordan det smakker. Men tar disse bjøver der, og du teker bomb i munnen, tar faktisk å smakke hvordan godt bombene smakker. Så er det at du kommer på.
0: Ja, det kan man godt si, ja. Det kan man godt si, ja. Du først smakker ned deg, og du først lukker som ja, du først etter landet som gjør at du kan skulle takke bedre støv til om du vil takke nærkere måneder bort ur til noen vanlige kalendere og sitte til av til at være ombord. Og det som avhørst via være ombord, nå vet jeg ikke ordentlig, hvordan selv har vi ofte hukset at jeg kan ikke være tro på, jeg kan ikke færre å gjøre svart arbeid, jeg tror at jeg alt for praktisk. Man skal være evangelist for å kunne gjøre svart arbeid. Men rundt og være er det bruk for ødelen fastgående. Det er ikke bare bruk for evangelisten, det er ikke bare bruk for doktoren eller de som kan undervise ombord. Det er bruk for ødelen. Alltså här är det kockar och maskinmän och skipare och lärare och de som får ut av götterna och däckare. Det är ett vanligt liv till livet ombord. Men vi är någon antallig och utblåsare som är nekmåra koncentrerade av det här fokus är att nu får vi in i en havn och vi ber för det och vi ber om att Gud ska göra sitt arbete utifrån hur som vi gör här som vi kommer. Så det brukar vi ödlån och till ödlån som alltså till ödlån som är för lite kan man säga. Och sist av varför det är att jag checkar upp för mig att det är så är jag nog helst sitter i sån här starven som jag sitter i det att det är absolut inte att jag är så antallig att jag kan sitta här. Det är nog bara att jag godar vi.
1: Du har fortalt om imensk tilltök men hur är tilltöken ombord?
0: Ja, vi tar vi är fler vi har fått att sust och hånden har lagt och skrona. Vi tvärra att ha imensk tilltök ombord men vi får ösna att sända tömmer av kipen som kommer hem till samkommer i färgen att gröja från. Så kip är det två sådana där. Og vi har lagt noen etter av videoer som ikke var samkommet som vi kunne i disse to sånne delene. Så vunnet for det lukkes at 20 samkommet får av videoene den 4. sånne delen, og 20 er samkommet får av videoene den 17. sånne delen. Jeg har tatt imen på 2-3 folk som kommer og grøyer seg fra omframt at jeg har vittnesbordet fra tørreikene og opplevingene ombord. Og her etter så videoer vi også til imenskere kaféer som i samkommet og kjøkken og vikene her som som det kanske bra kan framförsly om fram till att det vill kunna om arbete. Så det är spännande. Och på vi är under tilltök och ett störst tilltök som vi vånar vi väl vidja det är ett mättande lite tilltök som heter Meet the World. Att han är här vad det är i luften är att möta sällan ombord är så stor. Det passar bara 300 och hållt rushfask i den sällan. Medan luften teker en tjej 800 folk. Så tætler vi det her ved luften en lærerkvold til 28. august. Så det vunner vi ved velvidja. Meet the world. Det er et alt show av tiltak, mentene litt tiltak her som vi får innlitt og mentene fra imeskene om våre kjipen. Så det er ordentlig spennende. Det gleder jeg meg å møte alle jeg nekker til.
1: Takk for det. Margaret, det var otroligt pentjort att hon bjöva Mary och Sonne ut till att täcka upp till och då otroligt gott att fortalt det så livande och intressant och spännande så att från som över är du av den allra högsta.
0: Tack för Affin, att det var fint år att göra mig och det var pentjort att hon och jag sitter att jag var komma och jag vet inte att när lilla frasökningen kan geva omkring av att tycka när ute hur att komma ombord och jag glömmer så att jag tycker något. Så tusen tack för möjligheten och herrens sikten tycker.
1: Tack för det och tack för hjälpen.
0: Ja, själv tack. Allt det bästa.
1: Att ända jag ser sending är det hjärtat välkomna att stola som tilltäckning tror jag att det tilltäcker filmen som alla heimen det nu var nekfack på imenska mata du kan få in och heima sinnet jag OM och finna kontonummer i här
0: ja, jag vill bara gärna ett och ötland till att stanna samman vid åkna bön i samband vid vidtjänna till det allra viktigaste. Och om herren lägger till kunna hjärsta att stola fortsälja så är det välkommen att köpa en gav och tillåkas hopp omvägs kontorna till OM. Kontonummer till OM är 1-5-1-4-6-2-2-9-2 och om det inte är gav man ska vara öra mest till vidtjänna så kommer det vi mest till låkas hopp så fär det bönlöst till vi känner som vi är i färgen.
1: Hade det varit något mer till det flott lysning av det och det här fick gott ändamål.

Já, hei, velkomin í Krasadaldna. Hetta er tónleikasendingin Krasadaldna her á Lindne. Mitt navn Høgni Haberg Hansen. Og eg fer til næsta 0-3-3 minutter að spela fjölbrottan góðan tónleik. Og eg vóna hvað enn tú tekst við að þú laufir okkur að um ekki annað að vera í bakgrunda með annars skrúasendrúf. Þú verður helst ekki að njóta okkur að snið góða, saftiga, kúla, grúfi tónleikstunum sem við fer að borra við í dag. Klockan är som sagt hon är färd av 16 till måndagar och är det inte så väst du äter bylines och bylines eller det som kallar för endersänt antingen torskottland 22 eller lejar något klockan 2. Som sagt heter Krasadalden, heter God Tonlager, heter Fjällbröjt och heter FRT. Så i vana att du hänger vid, att du gläser en vekon, är för en jota löten här och borrar vid ötlens till. Ja, vi är sån, vi är hjärtligt välkomna.

Ja, som sagt, kaffe gott. Hurren gåver og ja, jeg har en 11-12 løvrer. Vi får så tjøk snakker jeg for spalte det. At man legger fire vi en gåon Nashville tonlagere, sangskere, sangere, filmer dere. Han spiller flest jofer. Ikke noe en så akkurat hese ugan, men i brøver. Han en tonlager snittlinger. Han en kjølt som en gåon sangskere. Og så har han en autentiska roa rött som eisen hans har tonlager och rattliga akustus till rattliga nätje till rattliga ärligt och ja, det här ska jag säga det är också nämnst Open Heart och vi får spela kärning 2 av så kan vi nämnst The Likes of Me.

En ik daar weer Phil Madeira en ook aan Open Heart, The Likes of Me. Nog zo ouders, dat is we wien, nu kennen we het hier, we komen in en nu het een tolle sending som aan Linden. En kwets hent me aan Linden? Jo, de ene liksom hoofdregel is dat we spelen sanger artister som bekennen sig som tryggvande, personliga. Och kvärt ska så texten vara? Kan man ha instrumentalantal? Kan man inte? Jag menar, kan en tryggvande konstnär, en malare, malare som inte är golgata, som är också abstrakt, kan himmelen visa bara skudd? Självan kan det här. Det ständer om att naturen, hon avspeglar god, hon vittnar om skaparen. Och det är det samma. Det är folk som är och tog. Lume hever ups and downs til ymeste løvnån, og sannsynne skriver ut fra ymeskån omstøvån, men ikke vi vånløse, men vi vån. Og så la snakke et her som vi spiller. Etter sannsynne vi reflekterer tilværende av hese folk, kan du si, men vi tog vån, og vi mer enn vån om at vi har en god som elsker dere, og som ikke har takket lov til dere løve, og at hele anden kan leie dere, til å leve en livs tilfære som ikke et vildelig, men som akkurat til sikning og god til dord. Vi får til en, og hans kunstnernavn St. Paul Peterson. Han heter Paul Peterson. Han bror av Ricky Peterson, som jeg kjenner bare som fremleier, keyboardspiller, organist. Jeg vil ha en familie fra Minneapolis til heter tonlager av rank og heter rattliga funky. Her sannes det utgående til honom, hun nevnes Break On Free, og hvis ni først sankerne hever nekka vidt her at hvordan stort vi der i av tøyenton og av fjellmelon, og han sier vega, hva skal jeg ha hva blekka sjansbyrdje å vente i? Her St. Paul Peterson, Break On Free.

Ja, det är gitarrurmalgren Dan Hough att det var av Ugon The Players som var en rättliga urvus Ugon. Det var anker som togs dit till att bjöa imskon tryggvande studiotonlagaren Nashville att göra ett lä, ett länsang. Det är för en öda löv för det mesta. Och samskipa, framlägga, lägga all rattis och uttrycka det på sin egna mata. Och det blev så en saun, en tutsimskon artisten här med landet, Dan Hough är vi här på ett. Och så tar det högre hus, han så är imskir spurningar här kvät har särskilt vis ner för det här. Och för Dan Hough var det här att han har studietalakar allt liv, eller fram av 16 år gammal. Att skulle spela och uttrycka sig utan att ha en framlägare lycka som andas i nackan och ha fralset eller göra bättre som man är ut till. Att det här nämndes to be forgotten och att vara glömt där, ensamma. Ja, jag vet inte om du runt det. Jag minns att ensamma är och hon har lite. Och här att han har kommit fire som kunde... Ja, det är, låt mig säga, det är Marvin och Ron Winans, bröderna, alltså utgången till Marvin Winans, Alone, apropå To Be Forgotten, But Not Alone, och här kommer jag att dela, lyckas som, jag syns inte att det här är så.

Ja, att han verkligen är det Marvin Winans som vi brorar on the run och vi har framförst Prackfulla Sanchin Joy till oss här till Krasadalterna. Hette är tonlaga sändning här i Lintna. Vi sänder FM-19. Frekvenserna är FM 101,1, 103,3, 52,3, 52,5 och 53,3. Vi talar fram vid Amy Grant. Vi får att lukka honom känna och vi nämns Rock of Ages, Hymns and Fate. Vi får spela tvärsanger av er. Han följer er Anywhere with Jesus och efter det är det Carry You.

Last Sunday at the Father's House. Vidare kör till konsertjonen, men vidare hörs att konserterna är mer som möter och att alla åldersbalkar kommer att lusta.

Gleist vi har annan astur. Astur säger gleist. Hata versus center i Filippe Brown 4-4. Nästa sanger är Celebration.

0: There it is right there.
1: That's the song called Happy. Några folk kallade att Force Franker och vi är lir, men vi talade att det får nästa slä.
2: Check, check, check. Hey, whoa, whoa. Yeah, yeah.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, systersonen Gante Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen rithövendor och troavärje.
1: Narnia-bötena är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamale, här alla personer, djur och veror umynda imist. Henta första bötchen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första mosebok. Hövudspersonerna, Diggory och Polly, är de två böten som umyntar och vanliga människor. Leivan Aslan umyntar Jesus som hever allt valt. Andrew Morbroer umyntar en människa och hever valt hitt önda hellre än det goa. Hinn önda jadestrottning umyntar Ytlaman. Rithövndren leder två läsare an tolka kat imso följtjene och händingarna i bogen i umyntar.
0: Astrid Breckman läser.

0: hånden, og så gråte og torska seg med anlite ved håndtonen. Og satt av siden, så var det ikke så skarft. «Gå an det», sier Polly. «Gå an det», sier dronkeren. «Hvordan eiter du?» «Polly», sier Polly. «Og du?» «Dickery», sier dronkeren. «Som at det ståttlet navn», sier Polly. «Tyr, hvordan ser det ikke så ståttlet som Polly?» sier Dickery. «Jo, det sier Polly. «Nei, det det ikke», sier Dickery. «Og hvordan verst jeg mer om egene», sier Polly. «Og det åtte til eisen jeg gjørst, og særlig etter...» Og så takte hun. Hun munte sagt, «Etter det at du har grått, men hun helt at hette hei ikke være følka dette sagt.» «Ja, jeg har grått», sier Dickery herrere. Som var han så olukkelig at han lei ikke pett i at andre folk visste det. «Og to hei eisende gråte», helt han fram. «Om to alt liv tog hei bo av bygd, og åtte et smarås, og en av for endene årstakernen, og så sættene var nødt til å flyte her, og bygde i, i så rævelig en steg som hæsson.» «London ikke en rævelig stavor», sier Polly fyrsten. Men dronkeren var kommet så velaklig at han latt spørre som åndtje, men helt fram. «Og hei papet til vi ferd til India, og til vars nøtta flott, og bodde en her moster og en av morbror som ører, og hver hei brudde seg om det. Og var grunden til han at hei skulle de ansette mamma til henne, og om mamma til henne var sjuk, og skulle dodja.» Og så fikk han et så ondt eller bra i anlitet, så det som folk få at det røyna køva gråten. «Hatta visste jeg ikke. Du måst ombera med», sier Polly og skammeist. Og jeg tog at hun visste ikke rettelig hva hun skulle gjøre, og at hun eisende feien ville få dykker i at hukse om akkurat anna. Så at han latt i om sinne, spurte hun, her raketterlig virkelig ører?» «Ja, enten han ører», sier dykker i. «Etter eisen jokkost anna løy vi honom. Han hever en arbeidsstov og ovast oppe, og lett til måste skier at jeg skal ikke fære opp her. Bæra teat ikke så ondtallet, helt du ikke?» «Og så jokkost anna. Ta han etter, og han røyner å si jokkost vi med. Han røyner unga til så fratt som at tåsa vi henne. Så fer hon han alltid fratt hui. Hon sier, «Gjer nu ikkje drøntjen utanfotlan andro», etla sier hon. «Jeg vus ut hui at Dickery hever ikkje hoa at høyre om hatta», etla. «Høyre med Dickery, kunde du ikkje huksa derfor ut i orsdagerna spalt?» «Men hva drøyner han å si at her?» «Jeg veit ikkje. Han fer ongan til stunder å si han neka særligt. Men okkurs anna eisne. Eitt kvölde, ja, hetta var jarskvölde, ta jeg skuld fyrir song og kom fram vi lofstrappene, og henne damar mer ikkje genga fram vi, ta jeg vyser ui at jeg hørti eit skrutsk. Kanskje han gifter og kona sær oi høttenon, og så hever han stongt henne inni her oppe. Ja, hatta vi hugsa om, etla kanskje han peningafalsare. Ja, etter han kanskje vil sjårannere, en som medver en fyrst i båtjene som eit skatteåtjen, og nøyest alltid å krekva seg for gamle kjipsmanningsøyne. «Å, som hadde spennende», sier Polly. «Ikke huksa i at ikke hus var så hottekende.» «Du heldig kanskje at hadde hottekende», sier Dickery. «Men hei, du var nødt til å sove her, hei du ikke heldig til å være hottekende. Hva hadde du sagt, hei du liv vekjen og boje etter, til du hører andre morbror komme og snøkjende etter gongene til kamer til her? Og egen av honom så ekvelig og honalig.» Såles får Dickery og Polly å kjennast, og jeg tog at hei norsdan høyde finnes sommerfri, hittes hei nesten kvann eneste dag. Eventuelt her byrja i særlige tog at dette var et våttligaste og kaldaste sommer i mange år. Vekre nøttet hei over innandora og kanna husøyne. Til å troligt hvordan nekva en kan kanna, bare vi einon kjerstelig å stoppa inn i en av storen husen. Etli en av huslån. Polly hei lengst som jeg rakt vi, at let hun opp en avvisa luttla hurs oppi en lovskammare, her alt året vært tvært. slapp hon till vattentankan och skorrade hon sig varliga fram vid honom kom hon i ena myrska gång som var attanför vattentankan. Henta myrska gången var en länker tunnel vid myrstena vett i örmen och skratet i örmen. Små ljusrypor stäva och innegöken tegsteinarna. Anke gulv var i hesson tunneln. Jeg nøttes det genke av einar sperre og æra, og mittlån sperrene var bæra spetsjekolk. Og steg en av kolke, så hei han færre luksny I jøkken loftet I kameran nere under. Polly hei gjørsar en av smugglarhålo, og I en av luttlån petti av tunnelen vid vattentankan. Hon hei båren ekkert gamlar fjæler og nøkker setor ur gomlån køkstålån og imest anna opphier. Og lagt til tverster om sperrene, og så la seg hun gjør seg et løyde gulv. Her hei hun en peniga kassa, vi imsom dyrgruppen og en av søvå som hun var I ferie å skrive, og vanlig eisen noe sjureple. Hun ofta sitt her og drusker såta vatten I fri og navn. Hesar gamle fløskene sette særlig en dam av hålene, tog at hun luktes denne smugglarhålen. Dikker I domte vel hålene. Hon vill inte låta han släppa sådja sövorna. Men han är I större åhå att göra rannsökner. Hör, säger han, hur så länge går det här som tunnelen? Jag huxar om tunnelen bär man vill in I tyckare husen. Nej, säger Polly. Muren gånger inte helt ut av teatje. Tunnelen är långre. Hur så länge vet jag inte. Så kunde vi gänga fram vid alla huslånene. Ja, vi kunne, sier Polly. Å ja, pojka tjej. Kvært? Vi kunne släppa in I hin I husene. Ja, over at tidsen som innbrottstjåar. Å nei. Vi nu ikke så bytter. Jeg også om grannehus tikkara. Hva tokser du om? Jo, grannehusen tom. Pappa sier at jeg var steg tom lykka landet som vi da var bo her. Ja, så kunne vi kanska for at kanna ta, sier Dickery. Han var helt spent I en av ljåa I røttene. Då selv han til huksa I han, pura av samhått som to jeg haft gjørst, om atler til grunnene som var til at husen høttes deg tom så lantje. Så løs huksa I Polly eisene. Kvørstet har han nevnt I året spøkelse, og de kjente begge åser at de høtte vi erskvisen om de tørte ikke for inn her, nå de høtte nevnt dette. Skulle vi røyne fjære her nå, spurte Dickery. Ja, let dem åkken fjære, sier Polly. Du skal ikke fjære om du helst vil slippe undan, sier Dickery. Jeg tar jo om du tar det. Hvordan vet vi når vi kom til det rette husene? De så at de forrige var nødt at færre ut I åroslokamere og telja fetene skulle de få vite hvordan mange sperrer var I ene kamere. Så skulle de lette fyra at rett, fyra gongene mittlen på loftsrummen I husen og Chapolli. Og tøynast lette hit fyra tali ene fra rett, tøy at de hilti at kamere til stovetjettene var lykka størst som åroslokamere. Tøy det så høyde Gingy hetta strekje tverfyrir, for tøy var inne vid endan av husen hos Dickery, og for tøy så inne I jøkken hinnar fyrste dittnar som tøy kom til, så kom tøy inn I loftet I hinnom tom husen. Men jeg vantet tøy ikke at husen pura tom, sier Dickery. Heldte du ikke? Hva vantet du så? Jeg halte at onker bor her og I London og at jeg bare kommer og færer om nottene vi enere døkkere likt vi kommer også iva fram av et li av øren brottsmånen og få en affinningerløn så vår hus hadde ikke steg tom I flere år utan at onkers gata først bor under papi helder at det tog jeg fra rensle virker ikke, sier Polly tvatt Vaksen folk finner alltid på kjelige fragreinger, sier Dickery. Nå stod de her I dagslysen og I åroslokameren, og de så du ikke langt skjema krøkte glemene fra kjerstoljøsen og I smugglerhålene. Nå tøktes det ikke langt så troligt at det spøkte I noen tom I husen. Ta et hette kanna hvordan mange fet lovsrummet var, funnet til en blodjant og løtte tølene sammen. De fikk å kvør sitt urslitt første fer, og ikke viser at det var rett til alt de hadde funnet til at de omsorger var samt. Nu rådde om att föra beina vid att kanna henne tom och husen. Vi må vara pura still, säger Polly. Ta ett attor grulva och innatter attanför vattentankan. Jag tror att detta var en tuttning av Michel Gier tog det kvörsut ljus. Polly åtte alltid väl av ljusen nere fyra och i hålene. Det är Jace tjockna rivna av tätjenen och här var mist och nekv dust inne. Det stod ju av ena spärra och ära och malt och icke år utan att det täska och sina mittlen. Nu är vi vid tickare loft. Etla, nu må vi vara kommit halvan vägen till en åkare hus. Heppen var det dig, till det snava och icke å, och ljusen är slökna och helter icke. Och att enda komma till ena stäne, här till så ena lytla hår och i mörsten av vägen och högre med en. Här var kvarske slå, etla håndtäga suttja åttan av hårna, till att håren var gjort så lejs att hon bara kunde vara läten upp innanifrån. Men här var en klinka, som så mänkan är innan av en av skapshår och klinkorna helt till sig få oss nära. Tår tus, borde Dickery. Är tår väl om två tårer, säger Polly. Så må år hon av och det är sagt. De kände på ej asar att nu får brotta röka eller stöcka. Men kvarset har det väl inte gevast nu. Dickery fick baxa så att han fick snära klinkorna. Horen får upp och ett bra komna dagslöseffekt är krimpa ejne samman. Och pura upp skäka gjordes dig, ta till rakt och vi att detta var ett tömt lovstrum, men en kammar vid ötlån husbuna är som till stå och kea och ännu i. Men inte tyckte som när jag var inne, här var dig jag kvist. Polly gjordes nu så förviden att hon fick inte bära sig och hon slökte ljuset och förstyrdes in i detta främmande kammare. Kammare var självande skapa som ett lovsrum, men husbonavren var som ena stovo. Väckorna var tacklar vid hittlån och hittlarna var tjockfotlar av boken. Eldor brann av eldstänen. Du ska minnas att detta arre var sommar i äckvilliga kallt. Och framför eldstänen stod en kvillestålar vid hövum bätje, men stålarbätje vände ju mot timon. Mittlen stålen och Polly stod ett äckvilliga störst bår. Här allsjens låter låg. Pränta er böcker och böcker av tyslänen som en själver kan skriva i. Bläcklös och pennar och insiklös lack och en sjöneika. Men det som hon först gav sig färre om var en stor och rejer träpatsche och av hon och låg några rinkar. Där låg samman tvär och tvär, en guler och en gröner. Och så ett lutepett i mitten och så åter en guler och en grön rinkor. Det var inte större än vanliga rinkar, men det var så lätt litter att öll måtte bära eja vid tär. Du dår alls inte att umynda tär hvordan väkrar och litfakrar tär var. Hej Polly, vi är inte yngre, hej hon ivalas kors tär i munnen. Inne i kammaren var så kvist att Polly beina vinkas affär om att klockan gick. Och sojan rakte hon vid att inne var korsen inte så kvist som hon är i hilde. Hon hörde ett vakt, ett äckvilliga vakt, surr. Hade folk haft dussigvar att ta ut hynne, så är Polly hilde att hon hörde en dussigvar att näkrar hade långt ner i husen hon. Men detta var ett näck väkrar ljå, en näck fackrar tone. Bära så vajkor att hon nästan inte hörde han. Allt det där, hon känner in i här, säger Polly vid Dickery hukt i att romse. Hon täskar inte långt, och Dickery kom blunkande under lyen av henne. Han var äckvilliga skiten, och Polly var ägstna skiten. Nu ständer ytla till, säger han. Hus ni är inte tom korsene, vi må hellre skunta och om borster i han i arn och kämmer. Och var helt och ta er, spurte Polly, samstånd som pekar jag hinna lite för kronikarna. Åh, kom nu, säger Dickery, för han fick inte sagt sättningen litnan, tog ju så med stund hänt i åkost. Brottliga förståelaren vid till hua bärtsen och vid äldstena rörast, och av honom rastest som en laikus djävul och kommer upp och kökna en lem i pallgulven att av honom lite köpelse. Andro morbror. De var alls inte i hinnom tomo husen, men i husen tja Dickery, in i hinne förbottna arbetsstovene. bæði bötn sötte og nú skiltu þeir að þeir hefðu gjörst eitt rævulegt mistak. Þeir hugsa að þeir alla tóin óttu að vita að þeir voru ekki komin nóg lengt. Andrew Morbro var en hávaxen og ekvilja klænir með afur. Hann var lenglættur, vel rækavur, hei spuskanus og óvanliga klar eiu og hóru var som en stór grá uivun pesja. Dickery stod pura måleiser, tog at Andrew Morbro taktis tusen for óhónaligar en nækran tog. Polly var enn ikkje våren så rastlesligen, men ikkje var det landje for en sovear. Tog hit fyrsta som Andrew Morbro gjørte, var at han for iver av stovhornet, let han atter og stonkte. Så venti han seg og hukte opp av bøttene hvis hun bjørst i egen, smulte så tennene kom i undan. Ja, sier han, nu fortapelig assiste må hun ikkje fætra tikkon. At bor hansra var otroliga nek örvuse enn du skulle vanta av en og tilkomna mandle. Polly kjente jo av seg hos hjärsta for upp I halsen og hon og Dickery for a genka etter hele måte til lytla dorn og til var kommet inn I kjøkkenen. Men Andrew Morbro bare kjøtte at han smeiser alt I egnom fram vid taimon og lät horen atter og stå og vart I henne. Så gnutja I hans her I leggvannar og breste vid fingrenån. Han ekvilja lenkar vekrar og kvita fingrar. Timmer en sån gleja suttja tikkon, säger han. Mer törvar tvei bötna hjälpa mer. Åh nej, herra Kettele, säger Polly. Vid för att äta, så är man för heim. Vill jag till inte göra så väl att lätta och släppa? Ikke en, sier Andrew Morbror. Hetta høvi og gott av lorska borster. Nu tørvar mer tveibøtten. Skynja tid, ikke gjerne tuttningar mikla rønt. Jeg har vi haft et marsvun til røntar dyr, og rønten taktes at etnast, men et marsvun dyr jo ikke greia fra nøkron, og jeg kan ikke greia tøyfra hvordan det skal gjøre så det skal komme atter. Lusta nu, Andrew Morbror, säger Dickery. Vi må för att äta nu. Om en har lötet för att jag har lejt efter åkken, du var nöjd att låta oss släppa ut. Verur nöjd, säger Andrew Morbror. Dickery och Polly hukte kvörst på Anna. De törde inte att säga näka, men äckna bra att de sände kvörst öron mäste. Är det inte rävligt? Vi må bara halta vid honom. Läta till åkken färra nu, säger Polly. Kunde vi komma efter att vi tar vi äter? Jo, allt är läge, men hvordan ska du veta att ditt koma, säger Andrew Morbror, men att ytla vore och lore smål spalt I munnen av honom. Så tyckte som brötte han hoxan. Oj, han, ja, ja, säger han. Om ditt nöjaste affära så nöjas ditt. Det kanske helt inte stått lite att vara med unga och folkon som tycker att ta sig vid en gamla särskilt som med. Han soffar ju helt fram. Det då inte att ojmända tycker hon kunde se ensam att la när vi först känner mig. Men det lät inte oj. Fär nu hem och fär till hon att äta. Men jag ska först göra till hon en gav och är till färra. Det är stortligt att en liten tjänta kommer att vitsa mig här I gamla dostot I arbetsdå och munnen. Särja, om jag som att säga, en så äckvilja vöker ung kvinna som du. Polly får han att huxa att han kanske är inte så örer. Kunde du huxa att det här finns en ring vid Normoin, säger Andrew Morbro vid Polly. Huxa till honom en av oss en godlig eller grön ring någon, säger Polly. Åh jo, tack fyra. Nej, inte en av honom gröna, säger Andrew Morbro. Hina gröna kan du tyvärr inte geva nökron. Men du ska få en av hennes gula. Ja, det ska du. Kom och röjna ring. Polly var inte bänken långer och var vissig att din gamla mävren var inte öror. Och det var så ägerst och just underligt och drejande vi har så litfökt och ringen hon. Hon får ivrigt till backen. Hatta vär korsten är kjölsam, säger hon. Hatta sorry ljåar herrar vid backen. Det tycks nästan som sorry kommer ur ringen hon. Hatta var en lögin hoxan vid Normoin, säger Andrew Morbro och flänte. Hetta tycktes det var en pura vanlig och lator. Men Dickery har varnast ett spänt, nästan grant bra och I anlit hansra. Polly hade tapulet nämnt här inte. Men nu var det sent. Och tog han säger sig år, hej Polly, nå med vi en ring. Och allt för ett, där kvarstje såsk lampi ettla hördes brästor, ettla kom nöker avväring. Kvarv Polly. Dickery och morbror hans har varit ensamma attler in i arbetsstovene.
1: Hetta var fyrsti partur ur bókina Systursonur Gandakallsins. Theodor Hansen tutte og Astrid Brekkmann les. Takk fyri okkum.

0: Det var blått græs vi at nytt lær at det til krossen, og det var et øyelig godt heite. Og nå finnes vi som er Regen vi Skipa.
1: Regen vi Skipa, ja. Det det.
0: Velkommen, Regen.
1: Takk for det, Breven.
0: Det flotte navnet vi Skipa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sørvai.
0: Og Sørvai, ja. Appe tog inn vi herfra.
1: Appe var Sørvai.
0: Ja, det var Sørvai.
1: Og Mørgastadelle.
0: Ja.
1: Ja. Appe bygde hus og søgne av skip ånden.
0: Ja.
1: Så ble det vi skip
0: og ja. Og at bygde hus og eisen i Gassadel, som du sier.
1: Ja. Vi tar etlesaren, så satt jeg der.
0: Otroligt.
1: Ja.
0: Han stekker ikke så.
1: Han stekker ikke, nei. Han stekker unga, det er kanskje andre leder, tror jeg.
0: Nei. Han kommer da inn til han bare.
1: Ja.
0: Seneste andre drott.
1: Det gjør den, ja.
0: Ja. Og om han nøysen.
1: Ja.
0: Om man då är fantastisk. Nå, det är inte det vi ska ta som vi ska ta. Det kunde vi gott, visst
1: det
0: var.
1: Ja, det är jag som vill ju långt. Att det, kommer ja, ta.
0: Det är helt säkert.
1: Friska, ja.
0: Det är vi i vissa, nej, det är helt säkert.
1: Ja.
0: Du, det profetiska som inte vi hör så mycket om i det första kyrkjelövna.
1: Mm.
0: Vi läser mycket om det i Bibeln. Ja. Det är inte det som manglar.
1: Nej.
0: Bär i något och gamla systemet. Det är fullt av tog, ja. Profeter och kvärda tjej och kvärda djär och konka för bo och allt möjligt annat. Och allt runt om Jesus är ju en profetisk.
1: Mm.
0: Och då är vi ju i en balker som vita kipa fyra. Det heter Nordic Prophetic Network.
1: Mm.
0: Hur så kom du ut här?
1: Ja, alltså det är ett... Men här lönns European kan europeiskt nätverk är profeter som sitter runt i Europa här och i för från Norrland nu i Sverige. Så det är ett norrländskt profetiskt nätverk. Och under det är snä förs profetiskt nätverk. Och här där linne banne Nutjager som faktiskt sitter bäj de norrländska förska och ut i europeiska som har samband och rötter Atlant uppe på vägen. Som faktiskt är det faktiskt en otroligt spännande fantastisk söva att höra henne fortälla gosset här föddes det förrjun gosset inblåsta var gode och gosset där inte har tillvilt gosset folk imsen från visste hette det eller kattla detta fram och så så hon faktiskt största i något 2020 kan man säga vi tar i förrjun. Så hette han en stövn i 22 City Church, en profetisk stövn i här och i Midland, Eva Vi och Norge Philadelphia. Och i Horsberg omlinne, men jag glädde inte att möta henne, jag kan säga henne för så ta först jag mötte henne och Jan Björn, Nutja Gär som är mer än henne. Och här faktiskt, och här var Eisne Pernille Liland som var till den stövn där hon är ständigt för det danska nätverket och Eisne i det europeiska. Och här arbetar Tatt Säbman och Och då klickar jag väl vid dig och jag kött och Thomas Jakobsen säger han var ägsen här och han känner Berlin, han känner öll nere någonstans. Så det blev så samband och det blev så först och främst kan man säga vina förhållt här och att man kommer att känna dig som Per och känna dig. Och så är det att Thomas och Tåsar finner det och hon är nere kvar kan man säga kvar i. Dressen eller kattlig kvar och i det passion ligger så kan man säga så smälter den här kassaman här och hon spurt som jag kunde sida vi och i, man kan säga nämnt nu i det profetiska nätverket i förrjun.
0: Det förska delten.
1: Ja, det förska delten kan man säga. Så här har vi sida nu i 22 år. Och vi har en passad då.
0: Ja. Men hela tiden är det en ahu för det profetiska.
1: Ja.
0: Det är inte bara vinabond, men det är också man ser inte bara hjärtat man känner också, men man har också din hjärsa.
1: Det bränner innan nu.
0: Ja.
1: Och hvis man läser skrifterna och lunch efter alla andra, då släpper inte rundan om det profetiska. Det profetiska gör att diffust, det gör att kanske inte kvärt är till några som karismatikar och pinsar och flackar till. Så. Nej, det är det inte. Alltså profeter, profetiska, det är långt från första målspråk och uppenbarhetsen. Och alla min jöken är till lusagren i Ötland. Man kan säga att profetiska anden är lusagren ut i andra lövna. Till den ägen som du tappar på i. Till han som levererar alla inspiration, alla uppenbarelse, alla vitan och allt till Guds lika. Det är det som pumpar liv och jöknen allt lika med. Så hvis vi ignorerar att han parsten är av lika med någon som Gud görs det till, så missar vi så fruktansvärt.

0: at Jesus god sitter ut I naturlige. Han utanfor tog sted og materiale. Space, time og matter. Han utanfor tog sted. Da sender jeg Jesus når samme...
1: Og det materie, jeg kjenner.
0: Materie, ja. Da sender jeg Jesus når samme I jar og I det, og til evre tog, det som vær, det som det som kommer. Da sender det finnes ingen brøydende skutter til hun. Det alt det som vær, det som det som alt vær. Tyst tog jeg god ikke bare brøyde, men han utanfor brøyding. Han utanfor tog, han utanfor sted. Det som det profetiska gjør at du tappar en profetiska du tappar faktiskt inn I näka som utanför tog det vill säga vi tar bruk för vitan först om forstorna ja men kvar tappar du ut du ser du kälterna som vi är ta och hvis du vitar näka om framtorna så tappar du kälterna som vet vad du är till hans center att han är långt vär I framtorna
1: mm-hmm.
0: han är I framtorna han är långt I ödlen tog det här säger vi tar bruk för tog men det här som det här profetiska anten är man tar sig alltid om det här viska som man tar sig om att det profetiska det är näka som verkar som man får in till en som ska spå om framtorna nej det är det inte det är rörliga näka om framtorna men det handlar kanske mest om vad säger Herren och idé att du tappar under profetiska kälterna så tappar du under friskaste vattnet du tappar in I kälterna att du som har vad säger Herren till sankomsyna och idé till att blå är det att du sitter och andar här vi sitter och andar alla tyna medan vi pratar nytt oxygen kommer in I blå och där vi hjärsta är pumpat och alla tyna som är där så har vi bruk för nytt oxygen alla tyna bruk för nytt tillförseligam på samma ett av profetiska andet har vi tappat in det profetiska så har vi alla tunnat det friskaste från himlen in I våra liv och vi har bruk för det bär det som snurr som förstorna framtorna och speciellt det som I nutorna vad säger Herren I det att han leder skrifterna upp så vi skiljer tingen uppenbaringar om våra kall utvälling allt det flyter genom de profetiska aktierna Tui hon lusagren, lusnerven I okra kristna liv, om man vil det litt.
1: Kan man si til at som samkom, nå tar seg ikke enkelpersoner, vet du, men nå tar som samkom.
0: Mm-hmm.
1: Samkommet stendte her og vet ikke ordentligt, hva det neste sti?
0: Mm-hmm.
1: Eller vi kommet av mal, eller så videre. Så kommer det profetiske ordet og tjøkner en person. Det godt bruker jo mennesker. Og vi så knappt en vei, pullen handa vei.
0: Ja.
1: Og I samkom videre, hatt av det.
0: Hatt av det.
1: Takk for, nå videre vi. Det som vi bor I etter, det som vi ikke visste, det var det.
0: Du kan ikke vite at utan det profetiske.
1: Altså, det får lukket som en bå, heter ja. Det. At det var en diskofære.
0: Mm-hmm.
1: Men så det der samkommet stendte og sier, ja, men altså, tål vi det? Mm-hmm. Det slett ikke det som vi pleier til det.
0: Ja. Jeg halte Bill Johnson sier det, et eller annet Chris Walden sier det. Hvis man bengjer for jeg trakk inn det profetiske med et eller annet, to bengjer for jeg ble bedrien, så det langt bedrien vi ikke gjør det. Hvis du ikke bruker det, så det langt deceived. Du langt I en bedrei vi ikke bruker det, til godt skriver, ja. Så vi bengjer for jeg ble bedrien, vi langt bedrien. Så du tapper jo ikke den kjeldene. Men du må tenke, Her har jeg alle det her andre noen. Og tog her du folk rundt om det som kan hjelpe deg. Lønnes det, jeg har jo ting som jeg følger Herren sier det. Så fer jeg til folk rundt om det som jeg vet profetisk.
1: Mm-hmm.
0: Som søker at det profetiske og sier, kan så stemme til det over mer? Så kan jeg få feedback og sier, hatt jeg kanskje ikke akkurat det eller hatt jeg vet det. Tog her vi bruker for nødvendig. Og det folk som mer byggvinn. Og de som vi har vekst opp, de har bruk for de som mer byggvinn. For jeg sparer. Så man ska inte vara bänge för
1: det. Och I dagsens samkommer som är kända I förrigen, Danmark, allt fast den. Så hör man ofta att ja, men vi tar inte bruk för det här, vi tar inte bruk för
0: det här. Jag hade inte bruk för det argument.
1: Nej, men det vi tar bruk för att samla samman, vi tar inte det som vi skulle bruka.
0: Ja.
1: Det argument du har.
0: Ja, absolut. Det har ofta.
1: Det har du ofta.
0: Ja, ja.
1: Så jag testar inte allt det.
0: Ja.
1: Och det blir inte spelar någon som helst.
0: Nej.
1: Men en samkommande kan komma och ha konkret ting. Kvart nu.

0: Vi har Rein Godsen, Mjørska Tås, og vi sitter her i stovna, det Rein vi kipa oss som kommer. Vi tar om det i samband med en stovne som vi i september måned, 11. og 12. september, oppe i Varsen, det kommer vi da til. Og det en rar stovne til Nordic Prophetic Network, og i forrige. Rein, vi sitter inne på at det her at accept mellom tryggvande folk, det profetiska. Möta dit i husen här, Leiselberg, möta dit förståelse från Tjechelöver runt om i förhusen här. Eller hur ser det?
1: Faktiskt halt är i raskande väl, heter Veria. Sjån är det spurningar, det ting som kommer. Kanske har det svär så extremt sköld runt allastans att som kanske vid ombå samkommer och kanske folk som långt in i och ja så men det är absolut folk runt om som inte har känslan till det som är vi och vi har haft undervisningar vid av seminarier vid av det här har vi faktiskt rattlen ekar samkommer ombå och eisen samkommer annars som inte är lagligt är det näga som tär. Vi brukar nekva, ja. Så folk är då sökande, spyrjande och lejtande. Men folk är sin öliga värld. Det är känd och profetiska. Bär ut det diffust. Men man ska också ärligt säga att det är god rejs och ting upp. Han är rast evangelistiska till henne snuppa. Det är ju en flera hundra år. Och inte spårna till sin tär idé. Men det är som bara lant att det här börjar så inte, ja. Mm-hmm. Och så har han rejst upp lönns pastorala tennastan. Det är som vi nekbalatar runt om det. Men det är någon som accepterar det. Läraren är god rejst upp och det är som vi nekbalatar. Så jag tar ju några ting i början fasen så först då. Så är han ganska fort som hon har sett att profetiska rejsas, ja. Nu tar vi det nästan halv trusha att du tog in. Här är det profetiska miljöer ju vuxen. Och du vill sucha utföringar. Du vill sucha att det är någon som är nytt. Det är som där baden börjar gänga så detter och det är balatar sådär. Troblanschen är att vi blankar ta ut tvåa falska fejler det är skrifta det är god att sätta profetiska så må vi männa det, lära och resonera det istället för att blanka ut tvåa det är inte skilja det eller onkel sagt ett land som inte passar det är inte pastorala samkommer nej, pastoral personer som fejlar men vi blankar ta inte ut hur ska vi blanka det profetiska ut hur ska vi blanka det apostolska ut som faktiskt att det profetiska är ju det som är i chatten i den alla skrifterna och det apostolska och profetiska är det som god bygger sina sankommer jag så det är ju en uppstarsning av fansen är att det är fundamentala till nya testamentliga sankommer och det är ju så själv för en ekva motstånd du folk har rulla troblägar vid att glöjpa till men det som gör att det skulle sitta sig som spår hur kan jag acceptera trutja är fem tärnaskan som god giv. Så god sak fem så mycket han fem. Han mycket trutja.
0: Det är att hade ett mycket. Men det favoritskrift det är Efesbrevet 4:11 sån där som jag var så här och han gav och kon lärga till apostlar, lärga till profeter, lärga till evangelister, lärga till hisa och lärare. För att hinna heilor skulle vara gjort fullkom till tjänaste väsk likan Kristus till uppbyggning.
1: Ja, och fjärna då ett av
0: tajmen. Stände på ur kloster.
1: Så manklar du i.
0: Ja. Alltså han, Paulus malade det här kloster upp här.
1: Angivas du i.
0: Här är inte några iva.
1: Nej.
0: Så är det som säger honom, vi tar på honom för en reaktfilse här. Att det kanske kan reaktfilse. Alltså det har gått väl en reaktfilse. Så var det en kyrkje eller samkom be jag inte visste inte en apostel.
1: Nej.
0: Som plantar han.
1: Det är fundament, ja.
0: Det är fundament.
1: Det är kattle.
0: Han plantar samkomma.
1: Ja.
0: Det är apostlen.
1: Ja.
0: Och då han finns ju där köra så får han bara bo i till nästa samkomma.
1: Ja.
0: Vi ser ju Paulus som fantastiskt döme. Det är liksom nast.
1: Ja.
0: Nast.
1: Han var klar till nästa.
0: Ja. Och så är han kontakt vid en koskonk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du måste ha alla de här fem. Och eftersom man egentligen kan som kanske mangla klarar sig pickles inte av tosna profetiska det är att det kommer till tärnaste gavna vi tar som fem tärnaste gavna som man nämner här här är en profetisk är en tärnaste gava men det profetiska finns inte bara i profeten någon som en tjänarskap till nägrer som har en stärska profetiska tjänst till nöker som har en stärska profetiska tjänst som fungerar öllast störst ut och profetiska tänk om nästan som går nästan släcka så som drömmar som går nästan skjuta en person så ja det är stärska ut och profetiska det är mest skjutat till anten ettla Entler er som profet, eller ikke. Til Åbibels. Han har sett nægrar ut i samkomna som profetisk, som tænaskav. Og så har han sett nøms nødje nøye gaver, andans gaver, inn i samkomna. Her og middel anna, tungetale, utlæsja tungetale, kunnskaper og visensale og profetiske tale. Her den største parten av taimon ølja drittnar ut i profetiske andanona. Og tær er til eit og hvers menneske a tappa inn og i hessa er kjeldna så vid virka öll profet vi slår öll virka profetist men det er mest ikke öll profetar men vid öll skulle virka profet hvis det er en profet skal samkomme så kan det godt heva profetar i samkomne men du kan heva massor av folk som profetisk som heva kunnskapar og vysnostel a døm om andar og tungetel til alt så som Her ut innskja suttja teit innskjene veksa ut i tænastne.
0: Eins man hever gott år fyrir nu leser fyrir et teit som man lemt her, det kallar office.
1: Office of a prophet, ja.
0: Office, altså det lukket som, hessen her vikjent.
1: Ja.
0: Han sier han nega, så sier han ti lusta.
1: Ja.
0: Du, nu kjem han nega viktigt da.
1: Ja.
0: Det ikke på det personlige planet, det fortjester sier meira, men det Nägar som avviskar flyr folk.
1: Ja. Ja. Det är till han kan gott som så sa vi till prepensia in till det stjärnska men han tås ofta till en sankomme till en boy en nation till en rörsle till kat det Herren säger det han kvar i kristen likam i vår hörvis som att lita sig kvar att kommer hända kat du tappar dig nu det är inte allt du tar du livet ut nöje gavn att du fänga alla det Men han som ligger profetisk øyelig ofte, sin det hakser ui, det som han tåser mer viktig, og ta halv det ta skulle ødstegg opp og lusta, ta et av profetiske taler, og ta et nødt til å si, ok, dette er vitlig at ledja planer, strukturen i fram etter, ta profeteren taler. Hvis ikke gjør det, til ikke lusta en velegning, og til øyelig feil til de andre, at vi vet ikke om hjørne, Vi suttjer som hjørn, men det gjør han det andre. Toi seter han profeter inn fyra suttjer om hjørn. Så vi kan suttja, det gjør med et anlopp av samkomna, etla gos lika med fyrjon, etla av landet, nasjonene. Jeg minnest, vi skal tenke han å sove, og vi tar som en appa tomma av kjola. Jeg minnest, jeg var av bønamøten, han sa han det eitekopp minnest av det. Han sa, jeg spinner vi eitekoppe her og hjørne. Han visste hva han bæna, vi båda bønamøten. Og tar inn i nægge hendene i nasjonen, nægge her og nægge via spinner rundt om nasjonen. Nasjonen skulle være bedrien inn i nægge som ikke skulle. Vi båda med at han skulle være avsløret. Og da kom fram i togjentene alt hva skjedde. Her vi faktisk følger ble varst fra en fra ble tidsen igjen av fettle. Men til at det profetiske kom, avslöra det och vi kunde be in i det och vi kunde avslöra näga som vi att spinna sig runt om alla nationer till ett profetiska anden det vi suttit som gör det vi suttit ska vi täska grågna men det var ett härligt ant
0: ja tog en gånger och allt för kött men Solstävna
1: ja
0: han var uppe i oasen
1: ja
0: och man kan mäta sig till om man finner Facebook.
1: Man kan finna Facebook-profilen, man kan sända en messenger till Linebanden Nutjager, eller ringa till henne. Du finner alla informationen in i Facebook-profilen till förska profetiska nätverket.
0: Ja.
1: Och jag anbefaler att de lär in, vi mellan som är förskan, och fylla så inne. Vi har allt lagt ut kunnande, kvart er att vita, färgen här. Du kan även melda till att du kommer, det kostar 400 kronor för stövna. Och helt det syns alltså skrångs det kommer till akvalt men tycker jag själv att det kommer nya men det är väl gott att meldas till Iron så vi vet att hur snä komma och att vi vet att om det fortsätter lite
0: ja
1: vi är ju asne och vi fann att det folk och att komma folk ur öll Norrland och Malmö minne är och kanske mycket kommer som vi vet men det kommer folk utlänningar till landet som har till det nätverket jag kunde till Norrländska nätverket
0: ja
1: som kommer vara vi och som vi mötas där i Arden, så det är väldigt spännande. Och vi får Sharon Stone, hon är, man kan kalla, hon blir kallad för mamman ut i profetiska, eller ut i profetiska i Europa. Hon är inte en och kvar och en fantastisk dama som har vuxit sig att vara öliga. Öliga gå och öliga naiv och tusen djur. Och hon kommer till färger av samverkan och jag lyckas säga att det som man inte med en sån nätverk det är att männa, ägja, styrka, upplysa, tjäna folk. Så är det en som lunch detta mer av det profetiska kom, är det en som inte vet och hundrar kom, är det en som vet kom. Tui är att det snur sig om det är inte fortjortelling, det är inte att komma här, nu ska jag ha profetiskt år. Ja, omkring för några få profetiskt år, kanske fler för att få profetiskt år. Det vill komma att männa tar sig som hev i nöjgan är gärna. Men till spurning man fua het her at jeg vil hava fæntrat profetisk, jeg vil tappa inn i sånne kjeldna, jeg vil leta mig uppfyrt, jeg vil vita meir, jeg vil tappa, jeg vil möta sånne folke som er inne ute, som kan lära mig. Så jeg anfaller öllun a koma.
0: Jeg sjål til han som sier, nå vart slits, er det virligt?
1: Ja, det skal absolutt komme.
0: Ja.
1: Og stilla spurningar.
0: Yeah.
1: Stilla spurningar, tåsa vi okon. Ger avtale sagt ned lagtlanda, hvis du lærer meg, altså.
0: Yeah.
1: Det er helt svarligt.
0: Og det blir jeg frysa der klokken 2,
1: yeah.
0: Oppe i Oasene.
1: Ja, det blir jeg alltid 3 halvkon 2 til her du kan bli melda til.
0: Yeah.
1: Så det er seminarer 17 parstar, og så er det møte om kvöld. 17 parstar er det ned til Vers i Kjolsen til Xeria 2, og Sharon Stone er til kvöldmøtene frysa der og lærer det.
0: Och så var det kanske i samband vi tog i huvud till förbön och så.
1: Ja, huvud till förbön. Och så här har jag något som heter Prophetic Boots som heter, som vi är i sin satanbars där. Eller att ena satanbars ni halter det är lejer där. Ta kunde jag ta vara en också stor massa av oss som arbetar i profetiska kort och kanske team 222. Och så har jag spjatt runt så kan du se att jag vill gärna ha att tid be eller höra om en tid har ett ord till mig. Så kan du skriva att du upp. Så kommer du in och häver 5-20 minuter samman med en team här som du har varit hållande till Louis. Så visst du är en som hungrar och spyr och lunchest eller annat, så vill jag göra möjligheten för två eisen att komma här. Och vi får eisen ut att bya till två stöd i havn nu. Alltså vi har lagt in det och chatten här för att komma bya för ungdom och vet inte för lagt in landstor. Det här blir eisen när jag ska skipa för att vi får ut i balkon och stävna att bya.
0: Det är leja morgon.
1: Ja. Så det är väldigt synd här man vill utfordra, man kommer inte bara sida och hitta nackarna på nörren, men du är möter och du vill släppa revi och du släpper få av år.
0: Ja.
1: Och du släpper helst att bli ett av er och få en upp för något som är mer. Det är det som lunchas efter.
0: Det är en profetisk evig.
1: Ja. Och så också som Nicodemus, han kom till Jesus något, han tårde inte.
0: Nej.
1: Ja, men det är ganska nekro Nicodemus här runt som hungrar men inte tårar. Ja, men kom och ta sig av kom och ta sig om kan och spyr så var.
0: Ja.
1: Ja. Visst du vilt.
0: Du ser ordet fram till det.
1: Ja, jag såg ju öle fram till där och man ska söka en sån stävne som en lake. En lake är en ägla öppna man säger. Onion has many layers. Titta att du kommer och du har en stävne, har en liten årsök, har en liten ävne till oss i köknen. Men öle ofta så är det mer än bara tä som kommer fram. Du kan få viner, du kan få nätverk, du får ett år, det är en sån rävla näck som du kan få en brosjur som kanske inte akkurat ständer av listan.
0: Ja. Ja.
1: Som du kan tyta för just i andarna.
0: Ja. Då ska jag tack för att du kom. Och vi tar ett gott läge här till att spyr här han först.
1: Ja, det är gott läge. Ja, spyr här han
0: först. Vi tackar, det är en god.
1: Ja.
0: Tack för det. Tack för att du kom.

0: Det var en godsesen som enda I samrøvene, som jeg har vært rejen ved Kipa. Og nu finnes jeg Jekman Sagriasen her I stovene. Velkommen, Jekman.
1: Takk for det, Herben.
0: Og jeg spurte Jan om du var mor, men du sa nei. Men du 25 års veisle.
1: Ja, nu...
0: Eller hatt du I alt.
1: Hatt jeg alt, I vikskiften som akkurat det ferdige.
0: Ja, fyller ut den.
1: Ja, ja. Ja.
0: 25 år som social säger det är sjönt.
1: Nej, det är sjönt.
0: Och heimen är brått, alltså du säger det I talen. Heimen är så rövligt brått på 25 år.
1: Ja,
0: det är... Må man gott nog säga.
1: Och han är otroligt brått på det här sista 5 år.
0: Ja. Ja. Lux som tänkt på att flåta.
1: Det verkar som... Det här tidigt som att ödel fundament på enkla mat är I färgen av rytla.
0: Ja.
1: Och är I färgen... Och färgen kan man gott säga.
0: Ja.
1: Og da han hikker at til nødvendigene sjålene som vekser opp I det, så ser man I sankum omkring at han heimen, at folk streymer inn I sankummer til at de har prøvd å finne fundamentet I ødelen øren, men alt rytler.
0: Ja.
1: Og finne Jesus
0: ja.
1: Til enden,
0: ja.
1: Som hotna steineren.
0: Ja.
1: Som lika mycket kvät händer så är han fundamentet jag stannar
0: ja.
1: Och det som är folk hör om det här det som är strömmar det in det som är så till kjolver I min arbete kring heimen är det här att kurser just nu är det särliga män som söker jag vet inte hur det är men det är så gods fyra I Atlant tycker vi
0: ja.
1: Om det när vi tar att göra att att men inte att nu att attrakta karaktär och täcka till arbetarna som med för att täcka bäj hemma och ens när så självon och familjen arbete och att någon omse som möjligt har varit manglande kanske vi färdig att hålla det betyder inte att konar inte gör det här har vi en ägt tryckvärd eller kvinnor har vi en ägt tryckvärd och att fylgjast Jesus en menn, það veit man æsne, bæði statistist og sövliga. Og svo það haldi ég ekki brøtt endilega. Til bara það, man leggur mest til það nudj bylja eller byrjara.
0: Mm.
1: Og það hefur særlega verið fyrir menn. Og ég leiði sjálfur mest til það nú I vikskiftnum. Ég talaði, við hættu 2 ungdomsmöti nú í löfdende frysjökvöld og lærerkvöld. Og ég bjóði fram til forbund. Og eisende til folk som yngst har djeva sitt liv til Jesus. Det streymer jeg frem av unge månen. 14, 15, 16, og så oppe som gamler. Og jeg fikk akkurat som Stefan at ja, det det samme I fargen.
0: Ja.
1: Men sånn det, gentil kom jeg eisende frem.
0: Ja.
1: Men trøndjene var før frem. Og det halde jeg fantastisk. Grunnen for å si at det tog at det nevnt å si at jeg heimen og brøtter og alt fundamentfæra og det ser forferdelig ut og kaotisk og som en sannleik. Men det ikke alle sannleik. Det en annen sannleik eisende og til det god hins hjemme. Og han gjør sitt versk. Ofte det mest til verska ta ut at det mest kaotisk rundt om bakom. Tog at ta eran til arbeids innan fra og ut og gjør nega og som jeg har hukt og lyser heimsøvene og prøver skiltene så, og man leser om ødel, bæg, krutsch men eisne søtter og deier som kommer over Europa og så gjør akkurat jøkken til tøyner hver alt så har vannet ut hever god gjør nega helt særligt og reist helt folk opp som tårer Jeg standa ved navnet Jesus. Jeg hadde en gjerne samme idé. Det hadde jeg.
0: Og det visste det ved månen, altså det Danmarks vørelse, Ungland, alle mulige stedene.
1: Ja.
0: Eller som en kjent folk som ikke bensin, folk som sitter I Folketing.
1: Ja.
0: Som sier fra, altså, det hent jeg ved med.
1: Ja.
0: Og ikke oppe, jeg bare sier. Jeg møtte Jesus.
1: Du har sagt,
0: Sjónleikar.
1: Danske sjónleikar og kjent folk, ja.
0: Ja.
1: I middelen dem.
0: Hörde en han säger det att fyrir da røpte folk at han, hvis han kom hjem sent om kvelden, nu, eller sent om morgenen, eller sent, så nu, han fnekte av meg i natt, og så var jeg, og nu da han møtte deg, så sier han, nå skal du høre deg, jeg møtte Jesus. Nemlig. Jesus?
1: Ja.
0: Er det min svek? Altså, nei, det ikke, jeg finnes noe til å
1: Alltså om man säger inte om att vara säker hvis man har några damer.
0: Nej, så är det.
1: Ta det fint.
0: Finaste släkt.
1: Akkurat. Ja. Alltså det är värst att säga i England. Jag vet inte, jag vet inte om det här bröjtes till lite, men i Jögnu Nekv, det är sista åren, hever nummer ett dess årsök i England. Säljer mittel män, mittel 25 och halv trus år alder, veri sjölmor. Det är det högsta dessorsen med män i England i hästna allsen. Och tar man här just kanningar om kvitt här är så är det kommer till ett år och det är ensam som sjående förer till vånlös som sjående förer till att jag syns mer. Och jag tycker att vi får sådja statistiker bröjtas här. Tui jag vill sucha såna gamla män streama in ui chuschir och sankomer. Jag vill också anksana resten att chuschir må seda mera präster eller pastorer till arbete som de är inne i chuschen tui att folk streama in och ta näka. Alltså det är inte några gudstämmer som näka. De kommer bara in och inte sitta i fria i chuschen. Ja. Och sjön det fyra att en präster eller pastorer kan vara här och ta emot dem. Så är man bruk för flera. Ja. Och i så stöv.
0: Ja.
1: Så god ger näka fantastiskt.
0: Ja.
1: Det ger.
0: Och samkommande ska fyrläka sig på eisen kunde undervisa.
1: Ja.
0: Och på ett inte här inte helt högt nivå, men eisen där kan man kan röka först.
1: Ja, pura så.
0: Ja.
1: Och eisen här är att största erbjörningen hade det från samkommande sugerna är att samkommande är sig klarar att häka nudge folk. Og vi kunne ikke langt teka for i givet at folk kjenner biblina, at de kjenner biblisøvnar, og så er. Vi må fære helt nyer til ABC av nudgen, og råkna vi at folk som kommer inn i samkommer det vet ikke månen av gamla testament og nudge testament, eller hver bok og hver, eller hver du skriva. Og sånn grunnleggende ting som det må vi være klare til å si la dem være helt atto til ABC og i okra læres for Nigering byrja her
0: Høyre han stort løsøv, det var sånn samkong det var bare heltene har og flatte ut og ene menn og så var en eldre kone som vi har alt sitt liv her, så får hun til en av de eldste eller en leierne samkong og sier nei, at det gjerne ikke vi hadde her, det kan ikke være så når folk kom inn på andre måten. Og han sier, jeg skal lese det for i røye. Og så når sånn der, så er det ferdig beina min etter henne. Jeg hadde så som vidt, er det i orden? Er det for henne prate? Jeg har funnet det, og hva jeg skulle gjøre? Ja, ja, sier han. Men altså, det er et problem. Du, ønsken vil lese det med klipper så løst.
1: Ja, nemlig,
0: ja. Ja, gjør det leit, altså.
1: Hva er det akkurat det?
0: Det er det,
1: ja. Vi må være klare til å takke motor.
0: Ja.
1: Lykke mye for slæ, falske der. Og elsker deg til fullene.
0: Och bara säga, fantastiskt.
1: Fantastiskt,
0: ja. Wow!
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är alltså akkurat det.
0: Men då vet jag att det till... Att det till
1: 25 år.
0: 25 år, ja. Och alltså, du är nere i Skottland, som är 70 år, och du får en båt för herran. Hur som vet jag? Alltså.
1: Ja, alltså... faktiskt började jag åren till. Hon och jag vid giftost i augustmana i 1,5. Og en av vikene sånn, så begynte vi av bibelskola i Amerika. Så vi gifte oss og flyttet til Amerika av bibelskola.
0: Ja.
1: Og ta og vi så akkurat som skjedde farvel ved folk og så videre. Så kommer Svenninga Lofte til Åkenberg. Og han sier vi Åkken at man har en signat ikon som det færre og fyrer jeg at det kom til at trakken er tjeneste. Jeg vil bare heit og atikken at byrje a bya fyrir en nødkjære samkommi i høyvøkjene i havn. Hette i 1991. Og vet sværa så det sier at ja, det vil jeg med ferien. Men vi gjør det ikke til reglerlige, altså det er ikke en daglig bøn, men jeg var så bo vi fyrt i. Det jeg vet visst da at Oasan, hun var her. Hun var langt til stedet da. Men det var ikke kyrkja, og det var ikke noen annen samkommet. Samtidig visste vi det eisene at Høyvursen tar langt å begynne i at være det sjåtast veksende øde i landet. Men min, det er mitt hjertemål, kan man godt si. Vi er langt fra begynne, og jeg visste det at jeg får av bibelskolen, at dette var noe som virkelig brente fire, og det var jeg begynne en bibelskolen. Og jeg følger. Det var ordentlig det som jeg følte at Herren kallet jeg meg til, og jeg brente fire. Og jeg synes det var skjønt det, at man fyrer av skolen, så tenker man sånn, en grunn til det, men så spesialiserer man seg i andre retninger. Og så mer var det at mer til akademiske, og til frumalene, og at det er mye tingene som jeg visste, jeg bruker fire hvis jeg skulle begynne på uppskolen. Og ta videre, så kom vi til førjer i 1956-1956. Så 5-6 år siden kom vi til førjer. Og jeg regner jeg færre gongt vi at begynner med bibelskolen. Og ta så har vi fått gongt det, og så vi papen med Zacharis, og ærer, Beis Venning og Polly Hann og jag kan på Sevdal och Jörle Fang och på Alagene och ärer har haft det sig i bibelskajen som det har haft kring landet bara i styrtet tog gillar så här sam. Min vision var också att utveckla det här mera. Men det stod pura fast. Det var ungen avhuvud från samkommelajaren eller näka och mittelfolk och som så ungen att ta sig om att för i bibelskola långt än bara en vikeskifte, eller kanskje en vike, og så gjør det, veist han. Og det gjør det så til at, ja, så måtte vi gå takk til det. Samtidig oppnøyst opp en mulighet for åkken og med å komme ned av Tilsley College, bent utenfor Glasgow, i Skottland, at undervise, og jeg skal leie skolen. Og det sa du ja til, og vi lov åkken å være 3 år i Skottland. Så det fra 1925 nu. Og det var akkurat som her. Og her fikk jeg akkurat som min dreim oppfyllt den, at nå slipper jeg et undervis av godsår. Ja. Og så gjør jeg. Men her var det at jeg begynte da jeg var hjemme i ferien. Jeg kom sammen med folk som tog seg om at vi har en långsel efter början av samkommet i Høyvøk. Och ta det akkurat som att Svenning har sagt i 1951 börjar vakna efter. Mm-hmm. Och Jakob Jakobsen och Otne Jakobsen och andra som jag inte visste om hela tiden snackade om att Ebenezer snackade om att det kanske här också är uppe och så vidare. Och jag var enkelt söndag skulle börja och så vidare. Men jag har noll vitan om det. Og så Jens Vang og konan og Absalonorgar og konan og ånder var kommet eisen i Østlandet fra at hvordan var vi til okkurst? Og vi var så skottlande, men ta var det akkurat som at jeg begynte å høre dette profetiske året fra Gode som stafes fra Imeskom at etter at undervisa, men etter eisen vi etter andre er eisen at heva nega vi mennesker å gjøre og en nivå som är det pastorala nivået. Mm-hmm. Och det är att biblisk undervisning gånger eisen i hand i hand den här när människor kör. Och omkostnaderna är inne och i mer börjar i helianten är att veta det. Mm-hmm. Samtidigt som har gammal visioner om hur en samkomma kunde sitta ut. Och det här gör det så till att jag börjar eisen i att bya mer inne i det. Och jag börjar att läsa mer böcker om samkomme, planting og vokstur og det pastorale og sånne. Så jeg får mer fra det akademiske og mer innen det pastorale. og han anten børste nægge ui mer fyrir tøy og gav mer nøkker ting og nægge sjåner om hvordan han samkommet kunne suttje ut i fargen og jeg kom mer og mer samband med disse folkene hver jeg var heima og så var jeg som høtt det samme dreimen og vi begynte å be sammen og så var det GLO eller Tilsa College yngst at heva okkur langer enn 3 år og det bjóða kom fulltjarstarv og det var eisen sankumir bæði Skottland og Ungland som bjóða mer pastorpositioner at arbeid her og góða lønner og allt det forskjellige der, sant? Men Gud sier nei. Gud sier at hatta kan ene hver Unglander gurgjera. Han sier det øyla greit ved meg, jeg har det øyla greit. Hatta ikke fyrir det. Jeg sjå han det holdt her yngsta kanska og det er deilig og komfortabel så er men jeg innskyld at hun skal fære til førre rett, eller tid skulle fære til førre rett. Og i 1905 var det så akkurat 3 barn født. Så vi fikk akkurat første døtter og sånn med å bo i Amerika. Og så kom vi hjem, og så var det 4 år inntil vi fikk akkurat neste barn, og det var i Skottland. Men vi følte herren lett akkurat hjem til førre rett. Og vi tog for eia at byrja et nytt versk i Høyvøysene. Og vi flyttet oss heim av somre i 2000. Og ta hver langt her på plass at vi var byrja i Abia sammen, hessar familien der og så falskene. Og vi hittes ut i fløten enn for vikene, og stjøkken alt 2000 og inn i 2001. Og her kommer flere andre folk eisene, og lett sett seg at Abia er stjøkken enn døra til man, som vi var sammen enn for vikene. Vi började så att hittas runt i omkring husen är var. Inte ändå som möter, men mer att ha som hur så kunde jag nytt sen komma se ut. Och så är det. Och vi hittar folkens som jag nämnde i Janne. Vi hittas så från att jag kom hem, men det kanske är ute hästiga sönder i 2000. Kvarja viko är att bia samman och läsa och göra skrifterna samman. Vi tog för eja, vad säger Herren om man är samkommet? Och börja att skriva ting nyer och vad det skulle vara som skulle mynda och som sankomma och kvärt var akkara mission och missioner som det är alltid bibelsk. Men kvärt är akkara vision och kvärt strategi och kvärt människor och kvärt är det som Herren kattar och till och allt det. Och där börjar jag så att häga form kan man gå och säga. Och jag tänkte ner var ett han som var primus motor är att hon hade fullt till starv. Vi synar det. Och ta er sjående orskan eller tojen kurser. Inte så nekv, men

0: men orska vara där. Jag vet inte vad jag ska. Men jag får fotla tog in lite som gör det här så att det är mer tog till det här. Men vi våra tajme som arbetade vi sen här och fyra gav det och började det och här var det samma så igen. Det är 25 år. Och vi skulle så börja i halvt vart en annan april i 2001. Och vi hade finnit ju aulen där i studentaskolan. Men bænt åren, jeg hadde det fritjøkvöld, eller høstkvöld, eller hva det var åren, vi skulle börja sundemorgon, så fikk vi det vite at tog verre fengt vi det ikke aulen av løyka. Og jeg minnes han sundemorgon, for og nøkker av åkken om i studentaskolan, hvis det faktisk skulle komme og møte, jeg kunne se dem, men tog verre, det blei visst til jeg hans for. Og det var så tævet som det var.
1: Uff.
0: Ja, jeg synte det. Men vi leite oss å være så høllen, og virkne, vi börjar bräcka. Var det så mycket öppen för och att hej öppna det när för och kunna börja här.
1: Mm.
0: Och den 26 augusti 2001 hade det där första mötet här. Och det var då vi visste ju att det skulle vara för vanta. Men har fjärs folk mött upp första söndagen. Och det var helt överväldande för
1: det. Det är inte en idé om.
0: Ja, jag ångrar det om att det var sådana folk. Og her begynner jeg det. Og vi måtte se det opp hva jeg gjør det, og rydde etter dere om hva som er det. Og køyre stoler, og bøker, og anlegg, og instrument, og alt sånne. Og man kjattler den så hele enn i hammer, som jeg rydde oss i kjattler, for at det var åkken plass. Og her var det 2 år, og i 2003 flyttet vi så over i skolen i Høyvik, Høyvikerskolen. Og her var det fra 2003 til 2020, og han blei forløy til, og ta, akkurat ta hver eisende til han spilte nødt til skolen ved Løkmanen breit, oppnavur. Og stjårene her, fantastiske stjåre, oppnavur, eisende ditt nærfri okkurna kunne være her. Og her var vi så fra 2012, lykka til at bygningen skal løtene stå livet i 2021. Da vi flyttet om han her, og høtte til samme vikeskiftet som vi akkurat som fyllte, 20 år. Flyttet vi inn her. Og her har vi så bolaget nå i de siste 5 årene. Og det var fantastisk å sitte hvordan herren har bare lett samkomne vekse i kjøkken til 20 årene. Jeg vil si at her at alle stener som er sitte nødt til samkomne i byen, bare i fargen og ære stener, er det veldig kaotisk. Og det er øyelig nekk ime som gonger fyrs, og det er nekk bardeier, det er nekk feiler som er gjørt, det er nekk skuffelser. Og man ser øyelig nekk av sannar, og det er ikke bare førje man ser det, og helst bare løftene, en øyelig nekk av teimen som er vidt til å byrja sankommene, da man hikker 25 år settene, så er det ikke nekk av teimen som kanskje er etter.
1: Nei.
0: Det er folk flyta, folk fære og klære sannar, folk var sært, folk var skuffet, og så var jeg det, at her som pionerer han ofte så brennende at man brenner seg eisen, og så var jeg det.
1: Ja.
0: Og da jeg sier at det var fantastisk at vi er løftende etter 25 årene, og så skal jeg ha noe gjørst, så er det ikke uten at eisen har vært pyna, og det har vært skuffelser, og det har vært skjevere av seg, eisen fra mine, som mennesker. Og kommunikera skrift og misskillingar og så vidare. Men til det som at korsene ui ötlundhuy så myndar herren ega.
1: Ja.
0: Og han myndar okkon samtidig. Og ta jeg sier han myndar okkon, eller hvordan skal jeg ta seg for meg sjolvan? Ta jeg myndar meg, så meir vi meir vi etter at han bryter meg. Og han bryter meg nyr på den maten at allt det här hållliga till att du var spreven hos det är du känner och du fylls i herran näck långre än jag har och du ser mer än jag är att hållliga är öliga lyngst och tar man början när jag har nått så är det öliga spännande och man vill tagga ärna för det och man vill akkur som äga navn nått och så vidare och det här är jag i sin ja, det är ju hållt. Men det som god ger är till att han teker hessa troanerna och han teker handen själv viljan och han teker handen kappar hon och han teker Alltså sökna efter vinter och en namn för sig själv och så är och han bryter det.
1: Mm-hmm.
0: Och han bryter det här borster. Anker spurgade Michelangelo till han där han lever att hugga sandamenten om David eller av David ut ur sin marmorstein och anker spurgade han alltså hur så myntar jag till David ut ur hans marmorstein och Michelangelo han också säger sin dörr han säger att det var faktiskt inte riktigt. Jag högde bara allt borster som inte luktade som Michelangelo. Nej, David.
1: Yeah.
0: Och till sin dörr så som jag alltid har anden viskar i sin ökra liv. Yeah. At anden kommer in vid sin hemmare og høgger hjertene og høgger alt det borster ur synen bøtten som ikke lyder til Jesus.
1: Yeah.
0: Og så lest jøkken løyve og jøkken årene kommer vi til at lyder til Jesus mer og mer.
1: Yeah.
0: Og da jeg hittet meg selv så vet jeg og jøkken noen nekva pøyne og nekva sorg og nekva skuffelser og nekva ekta og alvorlig sjøls innlitt hever hele anden högt og den borst. Han verre enn så livet enn.
1: Nei,
0: og så verre enn så. Yeah. Men man lykker man dette her, at vi bevisst om yeah. til at det hender en ek.
1: Ja.
0: Og jeg halte akkurat til et her som samkommer til. Og i hans høytingsene og brøytingsene i livet alltid i relasjoner med andre mennesker.
1: Ja.
0: Det händer omgående i en sololöp eller ensam alltså i odds. Det är i förhållande med andra folk.
1: Ja.
0: Och här är det att visdomen om det här att ta ett och bliva skuffad eller att bliva följt stundna ryggen eller vad det som ska vara att du inte bliva bäskor men att du helt och särsta som att eisen i djöken hettar som kostar mig näka myndar Herren mot yeah. liv.
1: Jag plejer att säga jag tar till för Pärto i bryt.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja.
1: Oha.
0: Oha.
1: Och så syns det sig om kom, jag får det fiska. Då kan jag axla mig.
0: Ja, jag har mist allt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så när vi kommer i ja.
0: Ja.
1: Alltså det är att vi syns ju om själv vi har.
0: Ja.
1: Fiasko totalt, men det är vi i plan, så gott.
0: Det är vi i plan.
1: Yeah.
0: Jesus säger det själv till henne.
1: Nej.
0: Och Johannes 2:4. Då säger Jesus vid han, ta Andreas, kommer vi igenom till yeah. Jesus badchansare. Och Jesus hickar på Peter och han säger du är Simon, son av Jonas.
1: Yeah.
0: Men du ska vara Kefas, som är utlagt.
1: Ja. Yeah.
0: Klätter.
1: Ja.
0: Och Peter som... Och det tjej jag kunde ju Peter så var det akkurat det som hände. Han hejade här han den herra och spontana och öde skjuta karaktären.
1: Ja.
0: För han öde ofta lay from out. Och var för skjuter att tossa eller att renna och säga för nek och säga skift. Ja. Men vi kanske en pura rätt. Men 5 minuter sedan säger en pura skift.
1: Ja.
0: Och så var jag.
1: Ja.
0: Och det som är avvärst i det griska malen är till att Simon betyder att vara åstöver. Och du säger men du ska vara
1: Kefas
0: ja. Som betyder, eller Petros,
1: ja.
0: Som betyder klätter eller yeah. stöver.
1: Yeah.
0: Och det som han säger vid Peter här är att jag ska bryta din karaktär till att vara från hans person som du är nu till den person som jag inte har myntat yeah. till. Och detta samma vid livet så en person som kommer till Jesus. Jesus säger till Jakob. Hade tytt namn på ett nu.
1: Yeah.
0: Men jag ska bryta din karaktär till den personen som jag inte har myntat till.
1: Så förstår du också att Johannes och bara chansar att kvita i sig. Här, han ska vara hata.
0: Ja.
1: Vi må gå så kort gör och lycka.
0: Ja, men ja.
1: Ja.
0: Och så hade så först en 34 år sedan.
1: Ja.
0: Där Peter kanske blev en trusare gammal, eller mer.
1: Ja.
0: Och han skriver bara i Peters bröven.
1: Ja.
0: Och jag kan allt som han är färdig med, jag kan liv. Så särst du här till temaene som han skriver i Petsbrownen
1: yeah.
0: är akkurat det som inte är känd i han
1: yeah.
0: som yngre, men som Herren myntar ju igenom.
1: Jag läser Petsbrownen som mildt han är klart.
0: Ja.
1: Förståelsesfullt.
0: Akkurat.
1: Det är nog hetta.
0: Och samt du skärver.
1: Ja. Men vi är inte bänken.
0: Nej, nämligen.
1: Ja.
0: Öttas inte.
1: Ja. Men det är akkurat som han tar sig ut från hans här rönt.
0: Nämligen.
1: hvordan ofta han har vært

0: har alltid sommer som fer en vision eller därför går tåsa vid dig om att sälja området.
1: Ja.
0: Och det kan vara ringt till dem och liksom fer till lösen och säga jag har alltid god att säga att det här.
1: Ja.
0: Men att man kan uppfordra människor till att vara förmål.
1: Ja.
0: Och jag har alltid, jag hör här han säger detta.
1: Ja.
0: Kan jag säga det till det här?
1: Akkurat.
0: Men kan så vara helt att det. Nej, tyvärr. Det kan man inte stå på ett första där som vi gör bara nu.
1: Ja, tyvärr. Ja. Ja. Jag har alltid att visst det är ett år för herran. Och så kan man så spyrja hur vill det här testa.
0: Ja.
1: Det kan också komma till. Men visst det är ett år för herran och man följer det så ska man färra. Om man får till alla lasterna eller om man får till omkran som man har aldrig då.
0: Ja.
1: Och så börjar det. Så kan jag tänka att det börjar. Men jag har alltid att för att det ska vara äkta och det ska vara från herran så kommer en stadfästning från kronören utan när vi kommer dit, visst när kom det att det borde vi ta också om och så är Lästland att kurser jag säger lät dem bya för det här som lät dem också om att här lät dem sucha kurser det här passar in i televisioner som vi har och att han som kommer vitt i så tar du arbetet för det,
0: ja.
1: Då är det inte nog att säga, jag menar, få inte hosgått som vi har alltid tid på det görst. Men så kommer vi i hosgåten och ett eller passionen i fyra nögrun. Så måste du vara en han som tar det av och gör det och tar arbetet ut. Och för folk vill jag hjälpa där ut.
0: Det känner du, jag känner att en folk kommer till tog in. Jag har alltid att du ska göra det här. Alla folk kommer in och säger vi är med och kona. De ska börja ett heim för alkoholiker.
1: Okej.
0: Och vi säger att det är det sista vi ska göra.
1: Ja, nämligen.
0: Det kunde vi inte. Det har vi släckt stolt till. Vi tar oss släckt att det är.
1: Hvordan er det stua i sammen, og hvordan er det herren tjuken gå over?
0: Han ble vi sier, nei, du har stekka nu. Det er ikke mitt, det er noen annen du skal si det.
1: Ja.
0: Men jeg synes det at den enkelte samkommer de vira leisen, og ikke ved bensin for fjerde leisen, og sier, jeg har alltid jeg hørt dette her.
1: Ja.
0: Og jeg synes forklarer, det er godt at det var nei.
1: Ja. Sjovt.
0: Det er godt at det var nei.
1: Og det er ganske vera, ikke bare nu, men kanskje sættene.
0: Ja, kanskje sættene. Ja. Så samkom løvden ut der.
1: Ja.
0: Og frem i det.
1: Ja.
0: Hva sier du her?
1: Ja, altså, jeg er her, sjovt, som folk vet, så jeg må starve ikke løvden langer.
0: Nei.
1: Nå arbeider jeg for Billy Graham, fellesskapen, missionsfellesskapen. Men jag har inte tagit er hemma så är det parstra av samkommande. Och är höjde till utna. Men det är inte lästen långs. Och jag tror också att jag har tagit hela HR. Att jag följde nästan som ett hela som pastorer natten i luften. Men det var så lästen som jag är i bygd med. Här var det hela och gammalt han autoriteten. Tror jag att min server här är så lång. Men det som är verkligen följer i mig själv är det att på några månader är vi nog så väl etablerade själv med drunk och vi har några fantastiska folk inte bara som lejer samkomna men nästan som är fullt med vera i samkomna och det skulle några ting till för att få en stor rakett upp i luften och ut i rymden och tar motorerna, bränner jag och detta nyra, så är det. Men vi äger att hitta framme sig nu och spyrja mera spårningen. Hvor är vi? Och hur är vi här som är där? Och att göra oss mera bevust om kvad är det för omkvarvet som vi där i. Det är inte så omtalt att alla första tygna att en sankomma börjar och man säger att det minns ju alla senare till att ta en man ölja utadvänt. Man är inte ju att få folk in och man är näck folk och vi får ju ut hurran där i höjvisen att bänka på och så att vi den där sankomma och för er törvener och så vidare. Ja. Men det som händer i en sankomma är att hon är uppstartsfasen är det att hon blir eisen också inadvänt. Vi må bygge noe oppir, og vi må legge fundament som er bibelst, og bygge gærene og murene rundt om oss, og så videre. Og jeg brukte øyne meg av de første årene, færre jøkken skriften,

Já, við þetta samröfu við Jekvans Sakarjíasen samband við 25 ára hátugjahald sem var upp í löfðan hér vikiskifti. Og annars í dag har vi haft vissan regn vid Kipa i samband med en profetstävna som vi 11-12 september upp i oaserna. Och här kan du googla det in och det är Nordic Prophetic Nätverk där on en Facebook-sida. Vi står att lämna det till. Så vi säger tack för åkon. Preben Hansen og Jekvans Sune Danielsen som så overfører at han ser etter det hele køyre som det skal. Så her omgående er, og vi er endelig verandet her, du har en godt fri framann.

Vi skulle nu höra Lindell Cooley och han synger Draw Me Close. Drömmen är att det är här.

Vi skulle nu høre Triple Triana. Og de får synge til Athena.

Vi skulle nu höra Walt Mills och han synger What a healing Jesus, kvar en gruande Jesus.

Vi börjar av sändningen i dag med att höra trippeltrierna Sintja Sanchen vid heiten om morgonsanger. Och det är Jekman Paul Haberg som har tagit den. Vi färdar nu att höra Herver, Sabine och Torskelsäger Sintja Sanchen, God i samman.

Jag ska gå genom tysta skyer. Vi tar till Gerd och Karine Samuelsson, Sintja. Nästa läge är vi Tore vid Kälte och det är sankren Gerstan.